آیت نمبر یوکم پنزوستم انچاس. ددی ربط و مناسبت مخ کی سردا سی دشی مخ کی اللہ تعالی د غذاب بیان کو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا خلق تلوار کئی پہ جلتے سر غواڑستان غذاب لرا نو تو تو وے دار غذاب را روان دی دا قیامت غذاب را روان دی او دا سی رز دا قیامت چی یو رز دا زر و کالو برابر دا او اللہ وی ڈیر کڑی دا سی تیر شوی دی چاگئی تا پیغمبر بیانو کن آگئی با نخری کولی ٹٹو بے کولی اللہ تعالی باونی سلغی لرا نو اہل مکہ تو وای کر کتا سم دا سی خبری کوئی دا اللہ گرب کی براشی اللہ بمونی سی دا سی مو آئی نمخ کی بیان دا غذابو اس ترغیب دے توحید دا نربت اسے شو دا اللہ توحید دراشی چر غذاب نخلاش شی ال دا بیان دا غذاب او دل دا کی سبب دا نجات دا غذاب تاسو با دا غذاب نخلاسی گئی پس باندی پا مسئلہ دا توحید دا اللہ یو وال بیان کی توحید دراشی دا پیغمبر خبر او منی چی تاسو اللہ تعالیٰ دا غذاب نہ بچ کی او دویم ربط دا سی لگوی دویم طریقے سر چی ویستان جلونک بالعذاب پیغمبر علیہ السلام دا خلق تان غذاب گواڑی غذاب راولا رانغی کل برازی تا تا دا خبری گئی نسو دوی قل دل دا جواب ولا ورکا چی زو ما دعوت نبوت کړی دا او ما دعوت خدای توب نه کړی غذاب را اوستل نه را اوستل عافیت ورکول نه ورکول دا د الله کار دی زمانه دی ما خو دعوت دی کړی دی چې زه پیغمبر یم او د پیغمبر کار سری انما انا لکم نذیر مبین مؤمنانو ته بشارت او مشرکانو ته زجر دا د پیغمبر کار دی پیغمبر په چا غذابونه نه راولی بدی ربط پوشوی دو طریقو سر بیان شو قل او آئے پیغمبر علیہ السلام والسلام یا ایوہ الناس اے خلقو انما انا لکم یقینن زو ستاسو دا بارا نذیر یرور گون کے مبین خکارا اے خلقو ستاسو پا ما بانست گمان دے زما ڈیوٹی زما ذمہ داری زما کار دا خو صرف او صرف خلق د الله نه یرول دی عید نو چې کوم خلق زما خبره ومني زما رسالت ومني زما د الله توحید تسلیم کی نو دا غي د پاره دا بخشش ته او مغفرت دی او کوم خلق چې دا خبره ونه منله یو والد توحید ونه منو زما نبوت تسلیم نکو نو ګوره دا غي د پاره بیا سړي نوکار غذاب اصحاب الجحیم فالذین بس آگا سانا منو چھ دے ایمان نوڑے دے وعملو الصالحاتی عملو نیکڑی دی نیک نیکو لہم ددی دبارا مغفرتن بخششتے ورسکن کریمن پی الجنتی او خستہ رزق دے بجانت کی والذین واگسان سعو چھ دے کوشش کرے دے فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا پا باطل اولو دا آیاتون زمن کی دا بیان دا کافر دے اس زجر تخویف دا مومن کارداری چھ دے ایمان راڑی آیاتون راشی نور دے ایمان سیواشی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا والذین اهتدوا زادهم هدن او دا کافر کا

سدے دے دایاتون خلاف سوچ کئی پکر کئی سازش کئی چدایاتون بسنگ بربادی گی. نو اللہ ولد ورطی زخویب بیانی والذین واغسان سعو چدے کوشش کلے دے فی آیاتنا فی ابتال آیاتنا پا باطلول دایاتون زمن کی معاجزین دی عاجز کون کی دی معاجزین لنا فی زعمهم دی عاجز کون کی دی منگ لر بخپل گمان کی دی سوچ و فکر سرے کی نمنگ من اعوذ باللہ اللہ عاجز کو اللہ با کمزور کو اللہ با منگ لسزا نرا کئی نا دا سی نشی کے دی اولائکا دا خلق چی دی اصحاب الجحیم خاوندان دا جہنم دی اللہ وی دا جہنمیان دی جہنم تبزی دا دی چی سکی دا جہنمیان دی دی با جہنم تزی ترغیب لتوحید بیان شو ورپسی دا مومنان دا پار بشارت اور دا مشرکان دا پار تخویف. اس اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تسلی ور گئی لازمی خبر ادا دے چھ انسان پیو مشن کی لی گئی او حکم وی سچم وی او استامد دے مقابل دا سے خلق وی چھ گئی استاد مشن کمزور گئی داغی خلاف پروپیگنڈے گئی بندہ کام خا خپکی گی. اللہ تعالیٰ پدا سے موقع بانے دائی دا تسلی ور گئی دائی لپکار داری چھ دیر خپل دعوت ور گئی دیر پدے کے کمے کو تے نہ کئی خپل دعوت دے برابر ہی طریقے سر خلق دا بیان ای استلو دد کی پقرات دد کی. اللہ تعالیٰ وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا ہر دور و زمانہ کی دا سے خلقو شیطانان یاد شیطانانو پیروکار چھے کم دور کی یو پیغمبر راغلے دے یو رسول یا یو نبی راغلے دے او خلق اللہ ترا بلل دے نو دغ شیطان لگے دل دے او دغ پیغمبر دا خبر خلقو دا پا یو بل شکل باندے رواندے کڑے دا او اغا اصل حقیقت دا خبری پٹ کڑے دے پا ہر دور و زمانہ کی دا سی جنی یا انسی شیطانان با موجودو چکل پیغمبر براغے او خلقو تبے یو خبر کول غختل خلقو تبے یو خبر کول غختل نو شیطان بولا گی دا دغا پیغمبر پا دا خبر کی بے دن نا پسات بے داک خبر بے پکی را دن نکلا او کوشش بے داو چی دا خلق دا دی خپل خبری نا دا اللہ دا دی خبری نا واری دا اللہ نیلی دی کی خو ہمیش تبارا نظام او قانون دا اللہ دا دی چی دغا شیطان دغا پسادی دا پسات بے مٹاو گو او دا خپل پیغمبر اغا خبر بے دنیا تا رسولا. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تم چې زما د توحید دعوت ورکې نو پدې کې به مقابله کې خلق پیدا کیږي دشمنان به پیدا کیږي انسی او جنی شیطانان به پیدا کیږي او استاد د دعوت د پاره برکاوټونه جوړي خو لیکن تاسو هم د الله هغه مدد وی کم چې د الله سنت او طریقه د سابقه او انبیا او سره وا تاسو پوه شوي من رسول ولا نبی رسول چې د الله پیغام خلکو ته رسي نبی چې خلکو ته خبرداري ورکوي د الله د خبرې دواړه یو خبره ده. او یا تاسو یو فرق بل ویلو چې رسول هغه چاته ویل کیږي چې مستقل دین وته الله ورکړي کتاب وته ورکړي او نبی هغه چاته وایي چې سابقه پیغمبر وال دین خلکو ته بیانوي او سو کوئی پدې کې تصاویر یو شی دی. دا دا آیت اگا حاصل شی جما تا اس تو بیان کو اس ددی آیت متعلق دا زیویخ شی خطول دا آیت دا مشکلات القرآن ندی دا قرآن کریم پا تفسیر کی چی منگل مشکل زیون بیانو نو آگی کی یو دا مشکلات و ندام دی دا قرآن کریم پا تفسیر کی دا مشکلات القرآن نیو دا زیم دیکھا

کسانو دا آمنو اے اراد الایمان یو مانا دا دا اللہ لار خی حکم خلق دے خی چی دی ارادت ایمان وی سوچ دی ایمان وی یا کا آمنو پا ایمان پا مانا سرشی نبیا بوت استقامت مانا رو بس وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعَلَىٰ چِدِ لَهَا دِلْ لَزِينَ خَامَخَا دَوْفِيق وَرْكَي آنکَ سَانُ دَا آمَنُو چِ ایمان روڑے دے دست دوفیق دے استقامت نور پا دیکھ پل ایمان مانی مضبوط ہے اِلَا مُسْتَقِيمٍ دَلَارِ بَرَابَرِ اللہ تعالیٰ دے پا دیگا لارا باندی او دے صراط مستقیم مانی منکڑی بیچ توحید قرآن او لار دا انبیاؤ اتباع دا انبیاؤ دا مانی ما تاستا پڑن بی وقت کڑی بی ولا يزال الذين هميشه بیا کسان کفرو چې دی کوپر کړی دی فی مریتن بشکی منه د دې قران یو معنا منه کې دوی متوجی د دې حق نه الله وی چې کوم کافران دی به همیش ته بار په دې شک کی چر دا پیغمبر حق دی او کنه دی او دا قران حق دی او کنه دی دا پیغمبر دا رسالت صحیح دی او کنه دی دی بر کم وقت پوری شک گئی حتی در دی پوری تاتی او مستعدو چه راشی دی تا قیامت بغد دن ناسابا او یعطی هم یا راشی دی تا عذاب یوم عقیم غذاب در ازی شندی غذاب در ازی شندی من کل خیر لکل کافر اللہ تعالی پرمائی دا غرزی تا شند از گووی ساروی کی او پشند اونک دا پارا فائده نیشتے دی یو سړی ونه کرلی دا میونه کوي شنډ نو په شنډونه کې د یعنی هغه خلکو ته چې د الله د توحید او د پیغمبر د رسالت فلذین بس آمنو چې دی ایمان نوړې دی وعملوا الصالحات عملونه کړی دی نیکو فی جنات النعیم دی په جنتونو دی خوشحالو کې به نعم ورپسې تخویف والذین واغسان کفروا چې دی کوپر کړی دی قلبن دړنه وکذبوا دی تکذیب کړی دی به آیاتنا بیتونه زمونږ باندې لسانن په ژبه ځکه تکذیب د دې تعلق د ژبې سره دی یو شی دروغجن کول او د یو سی نه انکار کول تکبر کول د دې تعلق دړه سره ای نو والذین کفروا قلبا وکذبوا بآیاتنا لسانا فاولائک دا خلق چی دی لهم دا دی دا پارا عذاب مهین عذاب دے سپکون کے رسوا کون کے دا خلق دا دی دا پارا ناکار غذاب دے رسوا کون غذاب دے والا سپکون کے غذاب دے دا دی دا پارا فاولائک لهم عذاب مهین ولی دی دا اللہ دا توحید نمنکر دی د رسالت نه منکر دی د قیامت نه منکر دی ډیر وجه دی د پاره یو ناکار غذاب دی ترجمه ته بیا وګورئ

کوشش الجحیم خاوندان دے جہنم دی ومار سلنا منگ نے دلے گلے من قبل کاڑوان دستان من رسول اسیو پیغمبر ولا نبی نون نبی الا اذا تمنا مگر دا چلستل بکول دا پیغمبر یا ارزو بوکل دا پیغمبر دی ایمان دا خلقو القا الشیطان وسوس بواجل شیطان فی امنیتی پلستلو ددکی یا پارزو ددکی فینسخ اللہ بس مٹاوی اللہ ما سیلقی الشیطان چی اچی غیلر شیطان

دا دا محبت اظهار دے دا اللہ دا خپل بندہ سرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا بلے تحفہ اللہ مالا را کڑا چی زما امت تا اللہ مقحمات معاف کڑا لوی گناہونو تا اللہ معاف کڑا یعنی دروازے ہو تا کلاو کڑا چی دا چانس ندے چی اللہ وار نیست بے پیغمبر علیہ السلام منی اللہ حکم فرض کڑے بدی امت فرض کڑے خومن دا سے ندے ورے دا من دا پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ برو وقت دا اسمانون سفر وکو دا سمر اوچت کار دا پارا لارے او التے والا منز ورک دا لوی و بہترین تحفہ والا اللہ التا ورکڑا وی دین اندازہ والا گوئی چی دا منز سمر لوی عبادت تے چی پیغمبر علیہ السلام پسی دے جانا دا بیت المقدس سفر کرے دے و بید آغا جانا اسمانون تتلے دے او بیا سیدر تل منتحا تتلے او دا غینا برچی کم سدی آلتا ہوتا اللہ دا ورکڑے سمر لوی نعمت تے چیدی امت تا اللہ دا منز ورکڑے دے. او حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی من دمر لوی عبادت تے چی من ترک صلاة متعمدا فقد کفر چاچ قصدن من پرے خود دے کافر شد. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا حدیث بالکل بظاہر بنے حمل کرے دے آگو کی دین دقا مطلب دے چیدے کافر شو تو معتزلہ و طرف نسوال نازی چی معتزلہ خو بیاوی چی سو کو کبیر گناہ ہو کی نو دے دی اسلام نو خارج کی گی نو بے خستان دا مسلک شو منز بر خودل خو کفر ندے یادا خو لے گناہ دا نا نو تسوی چی کافر شنو جہنم تا وزین دا معتزلہ و مسلک سایوی تی اگو بنور گناہونو کے نا وی من تی مستثنا دے من دور لوی عبادت دے چا قصدن پر خود دے کافر شو مسلمان نا پاتی کی اگر چی دا نور علماء را ادادا چی دین مراد تغلیز دے چی دا اللہ پیغمبر وی چی دا کفر ندے نو کم از کم دا کفر نا بولا گناہ دا ور پسی گناہ دا گوارے چی انسان قصدن من پری دی. او قرآن و مجید چی روالی نو تقریبا 88 کرت اللہ دے بندہ دا من حکم کرے رہے چی بندہ من زوکا یعنی اتا تیا پیرے ہوتا اللہ یا دہانی کرے دا چی بندہ من زکوا اقیم الصلاة دا منز با بندی کوئی منز ودروئی دا منز اقامت وکئی او دا اللہ دا بندہ با منز کے او کنیکشن دے ورے چی بندہ منز پرے خود دا اللہ سے رابطہ ختمی کی آگم کنیکشن چی دا اللہ او دا بندہ با منز کے قائم دے اگر بدی منی کٹکی گی و ختمی گی ورے اس خون دا بندہ گئی نپاتی کی گی بیا او مرد دی منز پا ہر کلمہ چی سوچ کے گا نا پا ہر کلمہ باندھ لینو بس دا جان لے انہیں کی دا سبحانک اللہ اکبر اللہ اکبر سمر بھی خبر دا سبحانک اللہم پاکی دا اللہ تعالی اللہ تا دا ہر عیب نہ پاکی دا ہر نقص نہ پاکی و بے حمد کا اللہ ستا حمدون ویما ستا دا پر حمدون دی و دا سمر خیستا کلمہ دا و تبارک اسم کا اے ہر یو ٹکی کی دا اللہ نم ذکر دے اللہ تضمیر را یہ شوئے دے اللہ نم بکی ذکر دے ہر یو ٹکی کی دا اللہ تذکرہ دا یعنی طول دا اللہ لویو بڑھائی دا سکو خب اللہ تا بندر در زیاد نہیں دیکھی کیا. حدیث کے ناجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ ان آخر بما یکون العبد من ربه وهو ساجد بندہ چہ اللہ تا بکم حالت کے دیر زیاد دا خود اللہ دا بندگی مظاہرہ کول لی ندیو جن علماء وی عمر رضی اللہ عنہ بچے خپل عمالو تکل خط لکھا کنا خپل گورنرانو تنو داٹا کے بیوتا پاول سر گلی کلیو چی ان اہم امورکم عندی الصلاة ستانسو بکارونو کی دا تولن اہم کار زمان پنیز بانی غم من دے گوارے نو چاہ جی دا منز خیال وسا تا منز قائم کو او خپل رعیه و ما تحت تے حکم و کدا منزو نو دد خپل دین حفاظت وک و من ضیعها او چا چې من ضایع کده من رزلت ماته چا صحیح را نه غه نو دې به نور څه تور و کی مالا فهو له سواها ازیا دې چې الله دې فرض حکم خیال نه ساتي نو دې به بندگانو د حقونو څه خیال و ساتي دې نو بجدا مطلب بل مې دې به بندگانو حقونو مات کړی ټول دې مشری حق نه ادا کړی نو من دې لوی عمل نه غره مسلمانانو له بکار دادې چې مونږ کې کوته هیو نه کی منز بالکل کوتا ہی نہ برداشت کی. او حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اول ما یحاسب به العبد الصلاة دا قیامت برس اللہ

کوم عمل اول حساب کوي نو مون نه وره کله مونږ کا ته سفر هوتا نو بس نور عمل لو بدی باندې قیاس کی او چې مونږ کا ته کې نقص روته نو نور عمل لو بدی باندې قیاس کی بیا کا ته ډېر خراب وي وره د مون په باره کې خصوصیت الله نه یې رب کار ده چې کوم کمه کوته ہے پکې چې مونږ تاسو پوره کو خلاصه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د بره نقل را واپس شو د الله سره خبرې اترې وشوې د پردې نه شاته واستو ماتیر داس کی تفصیل ویلو څومره خبرې چې مناسب وي د موقعی او محل مناسب د الله سره خبرې وشوې او بیا نبی صلی الله علیه وسلم و مسمن تراغې را کوشو د ووم نبی شپګم مسمن ته چراغې نبی موسی علیه السلام باندې را تیر شته واستو ویلو شپګم مسمن کی موسی علیه السلام سره ملاقات شوه وی موسی علیہ السلام رانا تا پوسو کچھ مازا فرض اللہ علی امتی کا استا پا امت بنی اللہ سے فرض کرو نو علماء اتوی چی اللہ یو دیر لوی عبادت راک او اگر لوی عبادت دا دے چی اللہ سمان پا امت بنی پنزوس منزونا فرض کرو وی موسی علیہ السلام ما تاوی چی استا امت کی دون زور و طاقت نشتا ورے بنی اسرائیل استا دا امت ندر طاقتور خلو او استاب امت کی دمرا طاقت نشتے دے لہذا تلاڑ شو اللہ تا درخواست ہو کہ جدا منزن ہو تا کم کی نو پیغمبر علیہ السلام سرد دی چید اللہ نو لڑیر حیاء وردلا و پا امت بانی شفقت ہو زلکی مہربانی و پا امت دیر مہربان ہو پا امت دیر خپکی دا جدا موسیٰ علیہ السلام دا خبری واوری دن و جبریل علیہ السلام تا میں وقتل و جبریل علیہ السلام را تشارہ ہو کرد چی بس ٹک تا واپس بشو نو بیا جبرئیل علیہ السلام ما سره د هغه ځای پورې لاړه کوم ځای پورې چې مخکې تلیو او بیا زه لاړم وی الله ته مې درخواست وکړو فعلا به الی الجبار تبارک وتعالى هغه ځای ته پورته کوم کوم ځای کې چې نبی صلی الله علیه وسلم مخکې د الله سره خبرې شوې وي هغه ځای ته پورته او نبی صلی الله علیه وسلم وی ما بیا الله ته زاری وکړه چې الله زما امت ډېر کمزور دی پنځوس منځونه به ونه کی وی اللہ رب العالمین لس منزونه معاف کړه سلویخ منزونه شو وی واپس چې راغلم نو بیا به موسی علیه السلام را تیر شوم ویل چې سوچ ویل ما ویل چې سلویخ ویل چې دام ډیر دی هم خواله راغلمه ویل موسی علیه السلام ما ته ووی چې ګورې دام ډیر دی په بني اسرائیلو باندې الله د دې نه کم منزونه فرض کړي وو هغې ګورې حق نه ادا کړی نو ستا امت خو ډېر کمزورې دی یو بل حدیث کې راځي چې بني اسرائیلو باندې څلور منزونه فرض وو د نبی علیہ السلام په امت باندې پنځه منځونه الله فرض کړی دي او په بنی اسرائیل باندې الله سرور منځونه فرض کړو په دې امت باندې الله د مسعودن یو مون سیوا کړی دی د مسعودن یو مون په الله رب العالمین سیوا کړی دی د مخکنو امتونو باندې یعنی بنی اسرائیل کې دا مون نه و نو اسی دا په دې امت باندې الله ډېر لوی احسان کړی دی ګوره په دې امت ته الله په دې وجه غورواله مور کړی دی غورواله یو وجه دا چې الله ورته مسعودن مونږ ور کړی دی فضیلت یې څه دی حدیث کے رضی نبی علیہ السلام میں اثقل الصلاۃ علی المنافقین دا بو منافقان و طول ندرون من دارے اگر سہر من جو دا مسخوتن من چی سہر کم خوب دے و مسخوتن کم خوب دے انسان سڑے شوی سوک دا نوکرے نتلے کورتا سوک دا زمینارے نتلے دے سوک دا دکاندارے نتلے دے سوک دیاری مار دے تلے دے سترے و ذرے ذرے دے او بیش نوڑی و خلے نمس کھٹم پسڑی درنش خوب و لازی و لازی و دا گران خوب گران من دے ورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی سوچ چیز مسعودن من پر جمع بانی ہوگی گنا نفک انما قام نصف اللیل لگے دے چنی مشبہ اللہ تب منزب بانی ولاری تم را عجری دے ورد نور منزنو پر نسبت حدیث کے نازی نبی علیہ السلام وی سوچ سہر من پر جمع ہوگی نیو فضیلت خویدہ دے چی دے اللہ پس امہ کی ورہ گئے دے اللہ پس مورے کی ورہ گئے دے اللہ پس امانت کی ورہ گئے مستحصل کیا اللہ حدیث کے نازی نبی علیہ السلام وی چو انسان دے اللہ پس امانت کی ورہ شنسو کو تو نقصان ورسے نو کہ انسان دا وایز محفوظ زندگی تیرا کما دغه خپل ورځی آغاز د سهار د مون نه کوي محفوظ جون بده تیرې په دې معاشره کې او دوی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سهار مون په جمع باندې وکی فکأنما قام الليل كله لك جټول شپه دې په مون باندې ولاړ لري الله ته مونږ کړه نو چې د سهار مون په جمع وکی او مسوتن په جمع وکی او په تهجد تم پاسي اندازو ناجر شو څومره نیک بخت انسان دی نو ګوره دې مثال لګا نا لګا د پاکستان وزیر اعظم دې مثلا او غچاله د ملاقات ټیم ورکی دې بسونه خوشاله جامو کې بنځيږي وزیر اعظم سره ملاقات د ټیم راکړي.

اتن جو هو رسله هو بي عمر عليه السلام ها جو بيان اتدا نس برابر تشركم مال خير پتا جي کي كم بهترين ترين نه قربان شي بدترين انسان دے پتا جي غي دے بهترين نه قربان ترين او پیغمبر بهترين دے تا دے الله دے نه قربان نو صحابو دے پیغمبر عليه السلام اتفاق کے اشعار وي ما اور زمون سے عمر کرے شاعر دے نوغت منصب دے مدرسہ کے مشاعرہ کو ما دے شاعران ولبارا عمر باخیر کو بودجو دری دے نشہ چتا جل اللہ سمر خسرہ یہ تو نہ در کڑی دی ودم طول بس دے زم دے شون دے نو دے ننگونا تا ورا تا ور خودیم بو گج بوش چتا دے اسلام دے باپی ہو گئی دی جن قرار ہو قلاری چار شاعر پوری بس یہ عاشق دڑئی بس دے قدیش خبر ہو گئی لیکن خودی بندہ چتہ پیغمبر دا محقال مسلمانوں دا جسمات رو پاروا دا اسلام دا عقیدی و دا ارکان و دفاع و کا دا اخلاق و ترجمانی و کا دا اسلام با تاریخ بانی نظر واچوا کڑا وڑا کشتا سکر جماعت کے شور نجماعت کے روحانیت نشتا دا دوان جماعت تلانم شو اگر خون نی نیو خوال تا روحانی ماہولی دویم دا چی دا غم مسردی اسباب و سایر مسرشتا دا خستر خستری خستر نو خوری کری ایسی گان پکی لیمان گرائی شیغ منزد مرکی شی ملانو تبش بار سکول بتینو نو مو گجران شو مو سن زکار بین گرا تو مو جماعتونو کیسا پراتی و رو بار تر وزنو چی بیخیم سو پریدین من بس روز و گنیش دادن نبگی نایستی اللہ ایدن تن بسیو ماحول برابر کیسا منگم دقا دعا کو منگو اللہ منگل دقا سیو جماعت راکی چی بدو تو زل مردان کی ماحول بیوز ہے کی منیسن کیسا منگو جماعت کی دسی ماحول ہو بکی انشاءاللہ جوڑو چی سہولتونم بکی خمز داری ابادیم خمز داری او خاریم بکی خاری او لو رسول الله خير کي دي الله عليه وسلم فرمایي چې الله ما لدا لوی نعمت را کو د مونږ د نعمت د امت ته ډېر تلقین کړي چې تاسو دې مونږ ډېر زیات اهتمام کوئ باندې حدیثو کې دام راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په واپسې کې الله دې یو امر وسته دي او دا ان شاء الله به رسو په تاریخ کې د آدم علیه السلام یو بچی دی یافس په نوم باندې یافس د نوح علیه السلام بچی دی یافس ابن نوح دا دی یافس اولاد دے دا یجوج مو انسانان دی خسر کشے دی نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام پو واپسے کہ اللہ التم ور وستا یعنی یجوج ماجوج تے اللہ او خودل نبی علیہ السلام ول باقاعدہ دعوت ورک تو قرنین بچا چو کنا دیو بد اس مگ کے فسادو نہ کول ور دی بر چا معلوم نہیں دی چھ دنیا بکم زے کی زکہ ہمن گئے جن دنیا گوری چا نہ دلی دلی سائنس چې دا وګورئ چې دا نن چیرې موږ ګرځېدلې او دنیا هم لیدلې ده نو هغه هم دا وایي چې دنیا سړي شي شي کنه نو موږ نه یوې څه دنیا لیدلې ده باقي څه موږ نه پناه ده نو یاجوج ماجوج ذو القرنین وته دروازه بند کړې دیواله او تواله دی والله یې شار کړې دی قیامت ته نږدې به د عیسی علیه السلام د حکومت نه پس به راوځي یاجوج ماجوج دنیا ته راوځي دنیا کې فساد خور کی په تعداد کې ډېر زیات دی الله وایي هم من کل حدب ینسلون دا هر طرف نه بداسې رغړي سیلاب بلګ د انسانانو سیلاب چر راوتلی دومره ډېر انسانان مې او دا خلک به ووژني او بیا حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله دی د دنیا د خلک مړ کی کنه نو عیسی علیه السلام به سره د ملګرو تور ته وخیږي هلته به د پناه والی وې دې ووژي دنیا د ځمکې د مخلوق خو من ختم کوو د اسمان د مخلوق ولو په لوړ ځای به ودري اسمان ته به غشي وو نو الله به ولې په وینو سره راوارته وي دی بوج د خصمن مخلوق من ختم کو عیسی علیه السلام مد الله نه دعا وغوړي چې الله دې عذاب نه خلاص کا او داغه دعا په وجه به الله دې است مردار کی او به د دنیا چې دې دنیا تر کوش نو هر ځای کې مشت الله شونه لا شونه دې خپل خود زه به دي نو هغه مد الله نه دعا وغوړي چې الله دې مصیبت نه خلاص کا نو الله به مرغان را ولي باج روایت وي دا ملایکی مرغان په شکل کې ملایکی او دا لاشونه وجود کیشته به تر تور کی پته به مونږ لګی چرته وی وړه دنیا به ته پاګی نو دی بچی جهنم ته ځی کنه نو دا سوال به نه راځي چې یوجوج ماجوج ته چا دعوت ورکړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړی به دغه موقع باندې په یو حدیث کې دا راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله زوالی الارض دا لقی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې آو چې کله می اراده ته تلې مونږ دا لقی الله ما ته نمونه ما تزکیات دی بند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا ناشنا معجزی وی یو عجیبا معجزہ پا کدام وچ اللہ و دنیا خود لیوا زینب و تیادو او دا علم غیب نو گوارے دا بس پا نبی علیہ السلام مانی دا اللہ و پیرزو و علم و لور کرے دا سی سنے و تعمرن خود لیو دا سی و تمخی تکڑیو او دیو مثال بزرست ہوئی میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغے واپس دا اسمانون راکوشو او بیت المقدس ترارے

تسنگ پہ یو شپک مسجد اقصہ تلاڑے ہلا دا میش دے سفر دے میش کی خلق زیرہ جی او بیا اسمانور تلاڑے واپس رالے اللہ سار شوی امن دے دا دلوی امتحان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے نبی علیہ السلام تک سے ناس تو اتفاق داو چا ابو جہل پہ خواب بنے راگ ہے ابو جہل وہ توئی وہ یبنا اخی غرارا ماذا اوحی علیہ کہ سن پکر کے پروتی بیتا سو وحی شوی دا اسی مسخری پسی کولی کا نا وہ دا سی ظالم نبی علیہ السلام پسی مسخرو بطور ٹوکو بطور بیتا سو وحی شوی دا سن پکر کے پروتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چاو ما تو وحی شوی دا زبی گادش پی بیت المقدس تلیو آقا بل سلی ہوئی ویل زبیت المقدس تلیو بیوش پکی تلیو ویلاو بیوش پکی تلیو ویل دا خبر تزمانی لاو بل چاہتا کولی شو ویلاو ولی نشم کولی بس غگی وکو ویلیا معشر قریش لگا قریش ویل راشی واری کر چی طول رال نبی علیہ السلام دلیس مخامق کرو ویل اسمعو من محمد ویلی محمد تبکیری صلی اللہ علیہ وسلم جی دیس سوئی نبی علیہ السلام دا خلق طول بدی کہ اگر خلق مجھ اگر نئی مسلمان شو ایمان اللہ بجرون کیسے مضبط شوئے نو اگر خلق ہم بکیو دیر اکثریت دا مشرکان نبی علیہ السلام تا تسوئے ویسے تقسوئے ما چی اللہ سے بیگا بود دا مسجد اقصاتا او دا غیر بر بی اسمانون تا اللہ زمان عقل وسن نرائلی لیکن وسن سڑا وسن قبر عذاب نمانا مگر ولی زمان عقل نمانی زمان قبر کی عذابی او دا زمان نمانا جو انسان قبر کی کی خودش قبر تو کلاو شین سن کلاو شی قبر قبر چی دخوا تا بچر تسی دا خبر عقل نمین نا دا عالم غائب دے دا بدی عالم ما نقیاس کے دا خبر عقل نہ رہی خدا پر نقل گشتا دے تیر دے سے خبر دی جہاز من عقل نہ رہی خو عقل پرس بد زان نہ جوڑو گرے خدا پرس بد زان نہ جوڑو شو خبر ما تا تب صحیح سند راور سی رکھنا نو گزم عقل منی او کنی منی سڑی نو چاتا پوس کرو استاس اللہ وجود بنے سے دلیل دے ولغو اذا اللہ بی دلیل منا اڑو دلیل نہ غواڑا مزے بی دلیل اللہ منا بس دا زنی خبر بی دلیل منی چ بہ دلیل منی ثابتی نو گستا عقل منی کو عقلی دلیل پشتو کو نشتا خو بس منی بین یعنی الغرض دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی دا اللہ ترم دا یو بل ابتلا و امتحان و جدا بتا بیان ہے نبی علیہ السلام بیان کا نو بدی ابتلا کے دیر دا ایمان دا عویدار چو وغیست دا ایمان اللہ سوین زلال او بیا ابو جہل چکلا دا منظر اولی دا نوٹل خوشحال ہے چکلا خون ملگری میتا غدے وارا والکا نا او خلقو دا نورم دا غشو دا خلقو دا لڑتور سڑے متنفیر شو دے ورزم اپا دی بل ملگری پسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پسے لارے ہو چغت اوس دا خبر کو مجھے دین تے واڑو نو ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی ولی دے سروان آواز ہوتا ہو کوئی اترے گا ورستا ملگری خونن سبر سے ناشنا ناشنا خبری شروع کری ورسوی ورستا ملگری ہوئی جزا بیگا تلے ہوں مدشپی مسجد اقصا تا و بیاس مانون تا تلے ہوں واپس را لما ویدا خبر استا عقل منی ویدا سو کوئی ورستا ملگری ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو بکر رضی اللہ عنہ توئی وچ اگے وئی کنا نو داخل اوسم نزدی آدائی انی لأصدقه فیما هو ابعد من ذالک کہ اگر دیر دین اللہ سے یاد کی نو ام زیر زب یقین کو ما کہ دیر دین اللہ سے ہم یاد کی گئے نا اور نور اگت سفر ہم یاد کی نو زب بیام یقین کو ما اور دین کم وقت ہم یاد کی نو زب بیام یقین کو زکا اگر منگ تسہر و مخام دا عرش و دا اسمانون و خبری کئی نو دا سگرانا خبر خورا دا کرنچہ اللہ بوزی سگرانا خبر ابو جہل حیران شو لدی سوڑی سنگی ایمان تے سمر کلک مل گرے دے نزب ہوتا دے صدیق لقب ملاوش یعنی دے اسمان نو دے اللہ دے طرف نا چی کم خبرم را غلی واکا دے عقل منلو کنے منلا خدا غی تصدیق یہ کڑے وزب ہوتا صدیق وے لے کی صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ را غی مجلس تا مشرکانو خندل خنداغانی کولی دا غو پزڑک امداوا چیرہ دی مشرکانو تا پیغمبر علیہ السلام سے معجزہ کارشی چی دا خلی بندیش او نبی علیہ السلام دا غختل چی دیو تسوخی نبی موقع من یو دا شوا یو علامی او دا داو خود دا چی نبی علیہ السلام تو فرمائل وزا با تاس تو اسو نخی و خیام خیر دے تاس ما بن یقین نہیں تاس معلومات تو کئی اولا نی نخ خدا دا چی بلانی علاقہ کس تاس یو قابلہ را روانا دا چی دریو رسی پس برا رسی او باقی کی یو نخ دا دا چې دا غیر قابل نمخ کې او تک سر او خروان دي او نور په شاته بدل بدل او خان دي استاد چې قابل پلانې علاقه به وسره روانه ده درو چې پس بره رسی او دا غیر مخ ته سر او خروان دي نور په شاته بدل او خان دي مخ ته سر او خته او دوی مونږ خدا ده بلوغ یو بوچ شوی

0: سنگیره ما اوریزل می زتا ډیر خسته خبر دی الله دې جنتی کا الله دې جنتونه نصیب کا
1: امين سرستا سوجي
0: او ډیر خسته خبر دی کې ډاکټرانو باندې کې چیرې چا پناستی پی سی جی پملا سی پی سی جی په ولارا پی سی جی په کار کولو کې پی سی جی کنه جی
1: نو بس دا خو ډیر خطر طریقه کنه نن سبا را پیسو غټلو خو زوی زویره پر بس جمعات کې دعا کو یا الله زما زوی ډاکټر کې بس
0: خدمت نشتا جی اللہ دے قدر من کا رہتا چی کم کار دے ان شاء اللہ دے دے اجر بتانا خدای پاک چی کم دانا پا خیرت کی دیر کئی پدی دنیا بتام خدای پاک خوشحالی
1: نیاز محمد جی دا سیدا چی دا اللہ پیدا کرے مو انسان ما نو رزق خوب مال اللہ را کی کنا حق خبر خوب قوم کا نا چاہیے اللہ تا پہ قبر کے پا آخرت کے مہا مختیا صحیح خوشی کا نا
0: خبر زیروی داخل کو ته تکلیفو نه ویل رسوی نو پکار دا چې خیر کار کوي چې الله پاک مطلب دا چې ته خوشاله وي بنده ته خوشاله وي
1: بس الله دې تاسو قدر وکړي چې تاسو دونه زموږ عزت او موږ لم احترام او دغه راکړي جی دعاګانې مو کړی جی
0: الله دې خوشاله ډاکټر صاحب ما ویل ما یو ځل مخکې جی تاسو سره کړو کنه جی
1: خجی خا
0: زما شوګر دې جی نه بر پرشر مې دې جی دا زغه دا خپل له تیا ګند بیماری جی دغه له دا باندې سیر دې جی زما کړه او بھائی سر می دی نزی دا سے کرے مچ مطلب ہے کہ زی ہم چھو سا آپریشن کرے نہ شم زی ہم زی کا سپین گیرے ہم اور ڈاکٹر نہ چلا
1: تاسو مطلب تاسو ہومیوپیتھک علاج کرے دے جی سے وہ
0: اس میں نہیں کرے
1: تاسو ہومیوپیتھک علاج او کا او آپریشن ہے مکوا تاسو دا عمر دا سری چھ دے کے ملاقات ضروری بہتر ادارا چوم دغه دے کے اورمڑو کے کسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر وی ورتلڑشا او زما حوالم ولا ورکا نو انشاءاللہ بغیر اپریشن با اللہ صحت در کی خواہ
0: ٹھیک سو جی او بس داما بو سر

0: خجګران او ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ډیر تفصيلي خبري وکړي او ما غوسل چيغي چوي نه ګټوالي او خبره تر بنور ام تاسو سره جاري ساتو خو ما وي زب پکې دنن وزي اخبار موږ ور تاسو له بدايه نو پیغام درکم خو ور سره ورته وضاحت دا کوم چې ډاکټر صاحب د آن لائن میډیسن والے سره د اتوار درز خبر وکړو دغه والے سره هم خبرې کو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه
0: خیر دی خلیفہ بابا؟ سالاتی سب وائے جی
1: بابا جی پر آؤ
2: الٹرا ساؤنڈ کے پتہ بولے گی جی
0: بیا رابطہ کے خاں ډیر مننه ډیر مننه جی ګرانو ملګرو دغه زمون کوشش دادی چې ډیر زیات کول نه
2: خلیفہ بابا نو
0: او خلیفہ بابا په شان आवाज وغه د دې میرآباد دی او ډیر مینناک دی او چې راځي نو دا کار کوي چې ځان سره چینه کو دوه پیاله راغشتي
2: نو کم دی ما خو دې
0: نن استاد کلینیک ته جلی لري دی کنه تنګی روډ ته مال راځي دوه ما دکان ته راځي خلیفہ بابا ډیر خسړی میر آباد په سکول کې چولے ہر سی او ایک یو زوی دغه د قران حافظ دی ماشاء
2: الله الله دی ورته نیک عمل صالح او داغه برکات
0: امین او تاسو ډیر په مینا غوري او
2: سید سید الله دی عزت من کی الله دی د لا علاج مرزون نا او ساتي او الله دی ور د دې دنیا خوشاله مور کو د اغه دنیا خوشاله مور
0: امین ډیر مننه او خلیفہ بابا مزک یاد کچ داغي په شان आवाज او برحال ډیر مننه او ګران ملګرو دغه د ډاکټر صاحب مینوال دی داغي ملګری دی داغي مریضان دی او ظاهر خبره د مریض واحد غ تفخر چ د تسیت لو شنو هغه دا ډاکټر ډیر زیات شو یاد اخی بهرحال زبدا یو سپیشلی خبره تر کوم چې د اتوار درز کوم خبره ده چې د اتوار پر ډاکټر صاحب ډیر خسته خبرو کو چې کله مونږ سره ټیم وینو د اتوار پر هغه خلک چې هغه عرب اماراتو کې دي یا سعودي کې دي یا اورسیز پاکستانیان د وطن نه بهر دي اور آل تھرو اوټ چې سامر دي ایون ک په کراچۍ کې دي په پېښور کې دي یا په پندې کې دي او هغه وی چې موږ مصروف یو نشو راتلې نو دا غی لپاره ډاکټر صاحب د ملګرو په سپورټ د سیستم شروع کړی چې تاسو آنلاین موږ سره د واتس اپ په ذریعہ رابطه وکړئ خپل مرض بیمار ته بیان کړئ ډاکټر صاحب تاسو له میډیسن تیار کړي هغه به د ګل پرز د خانه یا پوسټ آفیس ته والا کی تاسو ته د ضرورت خدای چې کوم خرچا کوم حساب کتاب دی هغه به ول تاسو ډاکټر صاحب سره د واتس اپ د 0357-3637 باندھے ڈسکس کرے بار ہاں وضاحت کم چار شمبے زیارت پورس چار سدا یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک دا کلینک کلوی دل تتا سرات لے شدین علاوہ دا جمعی خالی پورس جون دن ہومیوپیتھ کلینک شمسی روڈ خادی اعظم کالج سرخوا کے بردان تتا سرات لے شے ڈاکٹر صاحب نخبل علاج کو بلے شے دا اتوار مکمل چھٹی وی پیرو منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تم خامک چنگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سو تشریف روڈلے شے اور ڈاکٹر صاحب سر رابطہ کولے شے ہر کل چرا دے نو 0312-9373-174 باندھے تا سو رابطہ ساتھ لے شے دینے علاوہ ڈاکٹر محترم دا واٹس اپ نمبر 0357-3637 پہ ذریعہ تاسو ڈاکٹر صاحب سر رابطہ ساتھ لے ٹک ٹاک کے ضرور پالو کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ورسرا فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے تاسو سرچ کولے شے او دا ڈاکٹر صاحب پرونی پروگرامونا کتلی ری دلی اوری دلی شے تاسو آن لائن میڈیسن پکار وی تاسو لری ہے رات لین شے مصروف ہے نو دا واٹس ایپ پر نمبر ڈاکٹر صاحب سر رابطہ کے 0357-3637 باندھے ڈاکٹر محترم سر رابطے ساتھ لے شے بندگی نے علاوہ سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ ضلع 4 مکمل معلومات ڈاکٹر صاحب والی سر تاسو اخستل شے او دا مختلف مرضون والی سر تاسو میسجن و پیغامات ہمرا لے گلے شے دا ٹک ٹاک خبر بار ہاں پدی وجہ باندے کوما چھ ڈاکٹر محترم ڈیری خشتہ مزیدار تفصیلی ویڈیوز شارٹ شارٹ ویڈیوز دا مختلف مرضون والی سر آغی تیاری او پدگا ٹک ٹاک کی اپلوڈ کئی نو پالو ضرور کوے ریپوسٹ پر کوے لائک شیئر کمنٹس پر ضرور کوے دغا سے پر سر زما کوشش داوی چیز باز وقت ڈاکٹر صاحب خوشانتے کلپون والم اوغب اخبل پیج شیئر کم نو سلمان شیف ایم 93 ٹک ٹاک انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب کی ضرور تاسو پالو کوے. جی سر.
2: جی السلام علیکم. السلام علیکم. ریڈیو ای لگولیو او زما آواز اوم پکې کته او بس الله دې رحم وکي. ګران اردوونکو کلم چې تاسو کال کوي د ریډیو آواز بند ساتي او ما سره بیا مخامختیا کوي په موبایل په ذریعه. جی السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی څوک د کم ځای نه؟ جی
3: زه رتخان خبر کوم د منچاو ګواندی ما.
2: ښه جی. ښه ښه جی. الحمدلله الحمدلله. جی وای
3: ڈاکٹر صاحب.
2: الحمد للہ عزت مند. جی سے پختہ لڑے سے توالی سر ناجی نه نه عزتمن شي الله دې قدر وکړه الحمدلله بس یو سلینډر شته لکانو ځان له روړې دی او بس هغه خمه دار چې مردان ناراضو ځان سره ګوتې کې پیر اغستی او بس خو کول ترخه که هرجنه چې تیار کی زه خو کم نه او الله دې ستا قدر وکړي دا دا شو چې تا موږ له روړه سوله او ډیر خوشاله شي جی
0: ډېر مننه ستاسو آواز لاړ زیارت خان جی سے ودیم تاسو سره ډېر مینه لري پروګرامونه وریا
2: السلام علیکم
4: وعلیکم سلام
2: اجی څوک د کوم ځای نه
4: خبره کوم
2: جی ډاکټر عبد الرشید خان خبره کوم ستاسو د آواز ټوله خیبر پختونخوا اوري
4: ښه جی ښه یو مریض دی دا ښه کار نه کوي
2: څه کار نه کوي جی پیر منگل پہ سوابے کی یو گلو پینزما باقی نہیں ہوں گلو پینزما بس مہربانی جی مہربانی اصل کې دا لاس په پړسوب چیرې نو دا مطلب د دې په شاډیر وجوهات وي د ګردو وجه کې دي شي دا اینه وجه کې دي شي دا نور داسې لایلاج مرزونه شته چې هغه وجه کې دي شي نو بعضی بعضی مرزونه کې موږ دوايي نشو خوړلې دا هغه وجه دا چې هغه کې ډیر زیات د مریض د ملاقات ضرورت دی دا چیک اپ ضروري وي نو بس الله دې خیر راپې کې 0-93-73-174 جنید دا گرین ایکر مردان نا میسج کرے چھ ڈاکٹر سے انٹرویو میں دلنشو در کولی خسلور کالا بعد مال اللہ پاک لور را کرے را ستا سونا ما شپگو میں اشتے علاج کرو ما تاسو ته غږ نه کو دا ما یو سرپرایز ته لدرکو په آپریشن شوی را او نن زمونږه څلورم ورځ د چکور کیو او انشاءالله د شکریا د پاره بدله راځو ډیره مننه جنید خان خیال کې میراله بس الله دې درته نیکمله صالحه لوی کی اولاد داسې میوره چې په مخ د دنیا د دې پشان خوګه میوه نشته د چاچی بچی نی د چاچی بچی نی نو دا کمی هغه مخصوصه د چا چې بچی وی هغه ته دا پته نشته چې دا اولاد سونه خوګه می وره یقین وساته مور پلار د اولاد د پاره تا ډیر خلک وی بچی یره دې د سر مینه ډیره کی د سر لګه مینه کی دا اس خبره را زوی مچې زمونږه نسیدا بی بی هوا نو مېره او یو زوی دې محمد آدم نو مېره بی بی هوا چره نو تقریبا د دوو کالو شوا نو مور پی پی بن کلی دی سلو پینزر وزی وشوی او دوم را زیل او دوم را چل چل اپن پا ماشومی که راغلی چه اوبم نسکی دا دور وزی زماغ این گور ڈاکتر را ڈاکتر غزل دوم را پریشان را وې دې سره سوکو ما خو خپل دوهانې ورکړي خو درې سلور ورځې خو ډېر تکلیفي ما شوم تا ځکه چې د مور په پیو عادت یو یک دم هغه بند کې بیا نور خوراک باندې عادت یې کنه دا لږ ټایم اخلي نو یقینو ساته زما غینګورم درې سلور ورځې شو چې روټه یې نه خوړلې د خپګان نه نو اولاد ډېر خوګه می وره کده چام نی نو یا الله بس د خپل دره د دې سبب وکي او نه کمل صالح اولاد ول ورکه کجه چا زامن نی زامن ورته نصیب کې کله چې لونه نی لوري پکاري لونه ورته نصیب کې او نه کمل سوال هه په دوسنی وخت موږ دا یو سوال لازم کو ځکه چې بچی ډیر نه پرمان دي نو موږ به هر موس کې دا وعده کو دا تاسو ما سره وعده کې سونه مین دي زما دا خبره اوره مشران پلاران زما د خبره او په موس کې خامخه د بچوره پرده یو سوال کوي، یا الله زما د بچی چې تا مال راکړي دا زماره پاره تابعدار او نیکمل او صالح لوي کې دا سوال پکې خامخه کوي، نیکمل او صالح او بل کوشش تا کوي د بچو د پاره د حلال رزق ډیر کوشش کوي، کله چې خېټه ته حرام زی نو بیا دا بچی چې بیا دا بچی خامخه نه پرمانی کوي. تاسو وګوره زموږ بچی جماعت ته نه ځي، زموږ بچی صرف موبایل. ابلوز یو کسراغلو ماته یو عالمو ماته وی و ده انسان دو دشمنان دی، یو نفس دی یو شیطان دی، یو نفس دی یو شیطان دی. و نفس و شیطان یو بلکی وعده کو نو آغا چه کم بچی رو ری نو آغا بچی موبایل دی، ده نفس و شیطان اولاد چری دا موبایل دی. او موبایل نن سبا هر معاشره تباه و برباد کلا، تایم نیشتا په ایس حالت دا واړه نه پریږدي. تعلیمونه لال ختم شو، دین طرف ته رجحان کم شو. بس الله نه دا سوال کوي چې څونه والدین دی مور پلار دی د خپلو بچو لپاره په مانځه کې دا خامخا وایي چې الله زما بچی نیکمل او صالحه کې، دا پکې لازم وایي، په موز کې دا لازم دا مو وایي، یا الله زما زوی عالم کې، یا الله زما زوی ډاکټر کې، یا الله زما زوی انجینیر کې. خو دا پلس پوائنٹ چې کوم زی ادم دا پکې لازم وایي، دا به پکې لازم وایي چې یا الله عالم کې نیکمل او صالحه، یا الله حافظ القرآن کې نیکمل او صالحه، یا الله انجینیر ڈاکٹر کی دا عوامو دا خدمت تا پرو نیکمل او صالحہ، دا پک لازم وای. اللہ ازم مک پا حال رحمو کی کالو ندیر زیاد شروع ری. آغا خلو جی السلام علیکم. السلام علیکم.
5: علیکم سلام، دا ڈاکٹر عبدالرشید سیندے
2: دلوار. آو جی ڈاکٹر عبدالرشید خوری خبر کوم استاد آواز طول خیبر پختونخوا خوری آوری.
5: ڈاکٹر سی مونگا پور والا ری ای پدوار سر گران دری
2: تاسو دیر پارا خوری ایم آر آئی کرے را؟
5: پوشم
2: پوشم سے خبر اور سے مدے ماں دی پوم کے خونی سے ملی پوم کے او سیدا روجی غوخه په بند کا
5: باندې پرېدا د برتیش د باندې چرې ملي خوړلې
2: سیدا او ارنیکا او بلاډونا ول راواله په 30 طاقت کې ارنیکا او بلاډونا ها
5: بلاډونا خدای دې دا وایدا
2: د ګیس نه ارنیکا چرینو دا یو دوايره یو بلاډونا دوايره د ګیس شربت نری دا کتریری هومیوپیتک سٹور تا ورشا وی آرنی کا 30 طاقت کرا کا بلاڈونا 30 طاقت کرا کا دا شربت نرے دار دوائے نوم دے خواہ دا شربت نوم نرے اور بلاڈونا 30 طاقت مہربانی مہربانی دا زمگا یو خور ہوئی چیر زما خاون دے پستر گو معذور ارے او دملا پا دے اخیری عیسا کے تکلیف تے غوثری کا راضی نو بس اللہ دے ولا شفا ور کی دا دو دوائے نی راوالا انشاءاللہ خب شروع جی غٹا غوحت راو پی بن کا. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر سے
2: ہیں؟ الحمدللہ جی. سوک دا کم دینا
6: نو باڑی نیم دا دا معافا
2: جی
6: او دا لوگ میں بملا کے فرق تے وہ دیر لاتینم پہ اکڑل وہ استاس واغا چارا کرو
2: نو بس دا خوب جی قتل غواڑی اور رپورٹونه به روڑے راولے به جی
6: صحیح ده انشاءاللہ چنینی در ولم
2: نن بمونگ پا 400 کیو دا زیارت روز دا دا سحر نوالے دریو درینیو بجو پورے
6: خجی چوز درشن باڑی نه نمبر مو ملوش
2: خواه مخواه با ملاوی گی جی مونگ مریضان ختمو بیا کورتزو
6: خجی او کم دے که کم دے لدرشن
2: کلاڈیر چوک پا 400 کی کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبدالرشید نمبر تو سر ہے بس نہ نمبر چل سر تو بن روکے گی ہاں
6: جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا
2: ہامین جی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-600 37 باندې به تاسو د صحت حواله سره پښتنه کوي. زموږ به هڅه کوشش دی چې تاسو ته تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. یو بل پیشنٹ ته وچ ډاکټر صاحب زما ای سی جی ای کو بالکل پاک را خزما ماندې د زړه درز راځي. نو د دې لپاره د زړه هارت بیټ چې سیوا کیږي یا انسان باندې ګبراهټ راځي او د زړه دړکنې سیوا کیږي نو د دې لپاره هومیوپیتیک یو د وایرا کیکټس ګرینډی پلورس دا چې ځان لپاره 30 طاقت کراواله 15 کتری درې ټیمه استعمال کا د بادګیر سیز نه او د غړو نه د دین لک پریزو کا لک پیدل واک کوا پیدل ګرځا ان شاء الله الله رب العزت په تاسو لا روغ او کامل صحت درکی. السلام علیکم. دا ریډیو आवाज بند کچ زموسته خبرې رو سمو شي دے غلم درون دے اوزان تے ریڈیو لگو لے رہے جی. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر رضا لگا معافی غواړم ما ته نه تاسو نو کو دا امنی کا 30 طاقت کې وبې نه دونه 30 طاقت کې دا پنار را کپ مړا
2: دا مړنار د دین شته 15 کتری جدا جدا په ګټو بو کې درې ټیم اور کا خام
7: الله دا دې ژوند ته پانه
2: مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 گران اردن کو کتاسو د مرض بارہ کے معلومات کول غواړی نو ٹک ٹاک ته لړ شي ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید ورکے سرچ کے مختلف بیمارو ماندې ما خبرې لګی لګی کړی ری د پریز می خول لري دوايي می خول لري او هغه نه پیدا اوچته کې ان شاء الله یو قسم ڈاکٹر ته بس تاسو ضرورت ناراضی. السلام علیکم.
8: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
2: وعلیکم السلام. جی سوک د کب دینا
8: ڈاکٹر صاحب اللہ ډیر خوشاله کې شه کونه خبرې کو جی
2: جی جو وای
8: ڈاکٹر صاحب نو خو سرګری نو کرا جی هو لګه داسي داسي کارم صف نشته ګره او بس وجود می خوږي
2: نو تاسو جی دې لپاره څخ خپل ټیسټونه وغیرہ وکړ کنه ها او روجه بندې کا
8: روجه
2: او جی
8: عمر
2: خوب 40 پلس ہی کا
8: نا
2: ہاں تاسو دیر پار خیر دے ٹیسٹ فل باڈی اسکین مطلب دار خام خا پکار دے انسان 40 سال تو رسی دل پکار دے چی خپل ٹیسٹ نو کی چی دا مرض پتہ ہو لیکن بیار اغیر پار مک دوائیم خود دے شو
8: اوکے
2: جی تاسو چلے باٹ رہے تھے لڑشے کا نا تاسو اگی تخپل لگاؤ کے کم ٹیسٹ آتا ضرورت ہی اب اوکے آوے چلے بیٹری را خام خواب ورتا پتی دا ڈاکٹر نور تا زیاد معلوماتی لکه چه تاسو محام خورش استاسو فیس سٹرکچر استاسو باڈی سٹرکچر او استاسو خپل علامات نوٹ کی کنا ناغی تو پخپل لیبورٹری تو لگی اگه که پیتالوجیس ناستی کنا اس مثال تے لیبورٹری تے لگی شیر پا ماما دی تو برازی اگه بتا لگی ٹک ٹائپی ڈو ٹیسٹ کئی دا ٹائپائی ٹیسٹ پا کئی دا شیبری ملیریا ٹیسٹ پا دا لکی کنا دا غشان دا دردون خپل ٹیسٹونے یو ندے خوتا سو که اگه تو ہوا ہے نو آگا ٹیم بتا ستا دا اگه مطابق ٹیسٹو کی خواب بیا خبر کوم دا آن لائن چیسو کا مطلب آن لائن مسرا مطلب چیک اپ کول غواڑے یا آن لائن دوائی غواڑے یا آن لائن علاج کول غواڑے دا روز دا اتوار دا اغم دا نہ ہو بجو نہ بات خا نہ ہو بجو نہ والے ترما خاں پوری تاسو مکسا رابطہ کول شے تاسو آن لائن کوے تاسو بیزی پیسہ کوے بیا بمک دا پیر پروس تاسو تھا ان شاء اللہ اغم میڈیسن ڈسپیچ کو در لیگو بے دا ٹی سی ایس پہ ذریعے ماندی او تاسو تو باغا ملاوی گو بیا براغ مطابق مونگا تاسو رجسٹریشن کو پاگا رجسٹریشن بمونگا باقی ٹریٹمنٹ جاری ساتو ان شاء اللہ.
0: سید ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم سره بمدا غسه خبره تر روان وي تاسو کالز زموږ لپاره انتهایی مهم بدې دي تاسو ډاکټر محترم لرا شي تاسو پوښتنه ته کې ورده کال میسج پیغاماتو کې خود ډاکټر صاحب او سلمان شاه د ټولو خبرو مقصد وجنداني زموږ کوشش دا دي چې مونږه پاسانو ټکو کې پارزانو ټکو کې په یو ډیر ښه طریقه کې مونږ تاسو لا مطلب جواب درکو مطلب مونږ دا یو کوشش وکړو چې مونږ تاسو په ښه طریقه سره پوهه علاج باسم تاسو کوي د خپل مرزونو بیمارو والی سره نګرانو ملګرو چهارشنبه زیارت کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ ضلع چارسدا بوج جمعرات والا دغه کلینیک ژوندون هومیوپاتیک کلینیک ورسره ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي په دغه کلینیک کې. تاسو چهارشنبه زیارت یعنی بوج جمعرات دلته راتلی شئ ډاکټر محترم خپل علاج قبل شي هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به رابطه کوي. دین علاوه د جمعې او خالی په ورځ شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسګیل ته تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب خپل علاج هم کولای شي. بل دین علاوه ګرانو ملګرو د اتوار پرز مکمل چوټي وی البته د اتوار پرز د آنلاین میډیسن خستلو لپاره تاسو موږ ته ډایرک کال کول شئ. ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو سره میډیسن به ډیسپیچ کوي او تاسو ته به دغه تاسو هم ډیلیوري سرویس په ذریعه کور ته درلیږي. البته پیرو منگل سبابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جهانگیر روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب خپل علاج کول شئ. هر کله چې راځي یو ورځ مخکې به رابطه کوي. مردان چار سے سبابه کلینک ته راځي نو 0312-93-3174 او 0345-93-3174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. زماغ خویندې زماغ عزتمند ورونه ملګری مشران چې وی چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبرې ترې کول غواړو نو 0300-5737-37 باندې ورسره رابطه ساتلی شئ. او هیلپ لائن نمبر آ ضرور یاد دوله رہی 0312-93-3174 او 0345-93-3174 پر ذریعہ باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. دماغ خویندې غورونه چې وی چار سده له درزونو چار سده کې چار شنبه زیارت مردان کې جمعه خالی د اتوار مکمل چټي وی البته پیر او منګل سبابه کې ملګر ګراوند ته مخامخ ډاکټر صاحب موجود وی تاسو علاج هومیوپاتیک سنټر ضرور جوائن کولای شئ. ټیک ټاک کې فیس بک کې یوټیوب انستاګرام کې هومیوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولای شئ. ورسره سلمان شیف ایم 93 پروڈکشن د فیس بک ټیک ټاک یوټیوب دلاره تاسو سرچ کولای شئ. سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنگی روډ غفور مارکیټ ته بالکل مخامخ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب والی سره دلبر ریډیو باندې څه قسمه پیغام خبرونه اشتهار نشر کول غواړي تاسو غواړي چې سلمان شاه د موږ مکمل معلومات والو یادا سي ډیر خويندې ورونه شته چې غوین اکثر سناسبې درګه شوی وي څه خبره اتره وي د دلبر ریډیو باندې نو تاسو موږ سره بالکل سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنگی روډ 400 کومېټه لارې تر خوا کې بالکل راتلی شي معلومات کول شي. ان شاء الله موږ کوشش په شریکه سره دا کوو د دلبر ریډیو مشران ملګری منیجمنت چې موږ د قام خدمت کو په هر یو ډول شوی چې د قام خدمت کو دغه نه علاوه فیس بک کې یوټیوب کې تاسو موږ سرچ کول شي ما سرچ کول شي ډاکټر صاحب سرچ کول شي. ان شاء الله ولعزیز زمونږ په شریکه سره بلها شیخ پرونی پروګرامونو او په دغه کتاب سره موجود وي. بس دا ریکویسٹ کوم چې مردان ترازی چارسی ترازی ثوابه ترازی نو یورز مخ کې تاسو رابطه وکې یورز مخ کې زمونږ هیلپ لائن نمبرات باندې تاسو مونږ ته کال وکې او تاسو زمونږ سره رابطه ساتئ ځکه چې ثوابه ولا ملګری چارسی ترانه شي چارسی ولا مردان ثوابه دلان شي ځکه چې ډاکټر صاحب خپل باندې تاسو له چهارشنبه زیارت چارسی کې موجود دي خپل باندې بیا جمعه خالی پورس باندې په مردان کې موجود دي بلکې اتوار پر زم مردان کې موجود دي البته پیر او منګل تاسو لپاره په ثوابه کې موجود دي نو تاسو ثوابه ته هم راتل نشي. کال خلو ګورو چې سوګ دي سویل غواړي.
2: السلام علیکم. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
2: جی
9: جی
2: الحمدللہ. جی الحمدللہ.
9: جی او ماشوما دا دغی پرزل کی سوری دی
2: خا جی
9: نوما وی جی دلته نه درولیو مدان ته درولیو
2: کم زه ته چستا سو خو خو کم زه نه خبره کی جی مردان کی نو تو مردان تم راتلی شی دل تن زیارت ورل دا چار سد کیو جی
9: خا خا
2: دریو بجو پوری
9: انشاءاللہ
2: 0312-93-3174 0345-93-3174 او 0300-5736 ماده بتاسو د سیاحت حوالے سره پختنه کوي. کال طرف ته زګور چې څوک تي سویل غواړي.
9: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای نه؟
9: ډاکټر صاحب سمیا سید عبد الله خبرې کوم پلاډر نه
2: جی جی وای وزن وزن نو کم شی بس د پٹکی چوک نوالی تر موٹر وے پورے سارو ماہام آنا جانا کا وہ پیادا
9: جی پیغور کی مامتی کو ما او کم کی جمع کم نو 1400
8: قدم لکه یو منزل
2: او که تاسو په موبایل ما 1400 قدم دا 1400 قدم نه لږي د غنمو روټۍ بندې کا روجي بندې کا غنمو روټۍ روجي بندې کا او مطلب دار چې هر مانځنه د اذان نواله تر جمع شروع کېدو پورې بس ګرځا په جمعات کې او جی هر موس پسې وزن علاج چیرې دا دوائی نه را دا به مونږ خپل ځان سره کوشش کو مطلب کولډ ډرینک به بندو چینی به بندو ګوړه به بندو د غنمو روټۍ به بندو روجی به بندو په کاشوغه به سبزی خورو او تازه اوبه به څښو او واک پکو نو د سور وزو په محنت سره به انشاء الله وزن کنټرول دی خو د کنټرول نه علاوه به دا زائد چربی ختمیږي او که یو انسان وی چې ما سره وخت نشته نو بس بیا خو په دوای وزن نه کمیږي چې څونه انسان ناشته کوي دونه به انسان غټیږي بل خصوصي جینکو لپاره هغه جینکې چې واده کړی دي یو یو ماشوم دوه دوه ماشومې شوي دي نو کوشش کوي چې د خپلو بچو لپاره خوراکونه ډېر ډېر مه کوي چېرې پی به ورته کم شي یا به دا ماشوم صحت خراب شي کنټرول دی خو د کنټرول نه علاوه به دا زائد چربی ختمیږي او که یو انسان وی چې ما سره وخت نشته نو بس بیا خو په دوای وزن نه کمیږي چې څونه انسان ناشته کوي

سانگ چیزی تاسو با انجوی کرده وی جناب رازو با خپل ټاپک سایت تا پا شرچمو که چکم بل کسم رازی اغا ساسو ڈی جی ایل ڈرک گرین لیلز دا دا گوبی شرچمو یو کسم ده دا دی چکمی پانی دی اغا تیز شنیوی یعنی دا کلر چکم دا پانو چکم کلر دی اغای تیز وی یعنی رنگی تیز وی او شاخونه چی دینو اغا دیر حد پوری فیل وی یعنی کافی حد پوری دا چی دی شاخونه اغا فیل وی دا دین علاوه اغا نرم وی دا بطور ساگ او دا سارو دا خوراک دا پار هم استعمالی گی کمنگو گرو دا سارو دا چاری یعنی دا خوراک دا پار دا دی زیاد خوخی دن که شرشم دی یعنی ساگ دی دا کسم چی دی عام طور بانی دا ساگ دا کاشت دا پار کرلی کی گی یعنی دا ساگ استعمال دا پار دا اکثر کاش کلی شوی دی کله هم تاسو دې کې ساګ یعنی غندلې ماتې کوي د دې پانی هم تاسو په استعمال کې راوستی شئ د ساګ په ځای چې کله هم تاسو دې کې غندلې ماتې کوي هغې نه پس چې دی نو لس پنځلس منه فی ایکر پیداوار به تاسو له دا درکوي یعنی د دې نه تاسو لس پنځلس منه فی ایکر پیداوار حاصلولی شئ د دې په توګه کې د تیلو چې کوم مقدار دی هغه سرویختونه والی تر 20% پورې وي د دې نه علاوه باراني شرشم باراني سرسورته ویلی شي باراني شرشم چې کوم دی باراني زرغي تحقیقاتي اداره چکوي

تان تاسو زما سره سوق جي تاسو دا اپډیټ ما سره پته لګيږي تاسو وانس هاته ممن هومیوپاتیک جن اسپیټال आवाज اوري هی واري بیا ويم د سبابي پسما اخ ابردون کي يا اخ ابردون کي صداغي سخ خپل خپلوان دي يا اخ ابردون کي صداغي د شم گاون داسې خلک دي يا اخ ابردون کي چاغي بخپلا يعني اخ بيمارو کي انوال دي د وجود بلا بيماري دي کس بيمارو باندې شروع شمه چیرې دا بيماري دا بيماري دا بيماري نو ټایم زما نزی خو زه صرف تاسو له دا ویل غواړم چې تاسو له اینی کایند اف یعنی مسله دا بے اولادی دا دا ارکون نسا دا دا وجود یعنی هر قسم تکلیف کې تاسو انوالی تاسو دا الوپاتیک اور اے بی سی زیڈ یعنی تاسو بلا علاج نه وکړه خو څه افاقا څه شفا ملاونه شولا تاسو یو واری دا حاضر مومن هومیوپاتیک هسپتال سلیکشن وکړي کوم چې په سوابای جانگیر روډ شمنسور او د شمنسور مندر سي سره نږدې هاته مومن هومیوپاتیک جن هسپتال دی د پیر نواخلا تر هفته پورې زمونږ او پیری وي او د خو پیری یعنی زمونږ د خبر پښتونخوا د بی خبر یعنی ډیر هغه قابل قدر او ډیر تکړه ډاکټران چې کوم دی هغه د سوابای په هسپتال کې موجود وي خو د هفته پورې باندې ډاکټر حیدر علی مومن د سوابای په هسپتال کې خپل موجود وي چې چیرته تاسو در روانې هفته یا در روانې روان وروسته لپاره تاسو نمبر اخیستل غواړي نو زمونږ ته سوابای د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هغه صدا سره 0 3 33 94 94 په دې باندې کال وکړي ځان لا در روان او پیډیز لپاره نمبر واخلې دي خاني زما باندې سوري کنه رانی په کال باندې بار بار راغله خلا تر دغه محال خاني په کال باندې راغله د خاني دا جواب یې نه ټول انتظار کوي چې رانی شایسته ده او که خانی شایسته ده بارال که تاسو خسته ای تاسو برای دونه کوسمیټیک پاکستان پروډکټ استعمال وای که چیرته تاسو له خایس مسلې دي نو زما غواز وری او زما غا بالډونا کوسمیټیک پاکستان باندې ځان پوي کی بالډونا استعمال کی وسان مزیدار گئی تیر شو یعنی چې کوم زمونږ پریویس پروګرام اچو ودی مونږ په بالډونا وټامین سی بالډونا ګولډ کی بالډونا 24 کی ګول ارجن واټ وټامین سی فیس واش بالډونا سیرم او بالډونا بیو چیکټ یعنی د دې طریقې استعمال باندې تاسو سره زما خبرې شوې داګه نه هټکي تاسو سره زما خبرې دا بالډونا اورګینیک کریم په حق باندې هم شوې دي د هدینې لوا یعنی زما لاست چې کوم پروګرام واګه مونږه په بالډونا ګیسکی ور سیرم باندې ګړو چې د مې دې د پارا بالډونا ګیسکی ور سیرم یعنی سمره بهترین یعنی سمره مفید دی او د دې طریقې استعمال څنګه دی تاسو ما ویلیو نن څوک ډیر خلک داسې شته موسم بدلیږي تاسو به زما د خلینې دغه یو لاین اوریدلی چې موسم بدلیږي نو زمونږ سکین بدلیږي او چې سکین بدلیږي نو سکین ریلیټډ یو مسله راځي او هغه مسله د اویلی فیسز لپاره چې سمره اوریدو اویلی فیسز مالکان سمره هم دي هغه مسله هغه سره وي نن با اخر د ریډیو اوریدونکو کې چې هغه بالډونا کلینیک هیکنی کریم استعمالی بالډونا کلینیک هیکنی فیس واش استعمالی په دې باندې بلګي شانتي د دې طریقې استعمال باندې با لګړي خبرې تاسو سره خبره لا زمنګ سره اپډیټ ماسې دی او اپډیټ ماسې کی زمنګ سره بلکې زما سره پلنی ماسې دی هغه اگر ته اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جان ګل بھائی څنګه تاسو مال اپډیټ راکولی چې زما د اپډیټ نمبر څنګه هغه صدا سي 0300 تاسو کال زوم په دې باندې روان دي 0300 1919 899 دنیا لگا رنگ نہ خدا پنفرت اور پریشان اوکے داوی چې السلام علیکم جی وعلیکم السلام جان ګل بھائی څنګه یې خی आवाज مو لایو سولو جی اف ایم 94 باندې आवाज وکړي دی جان ګل بھائی د هفته په ورځ باندې پروګرام ته ولې نه راغلی زما ډیر ضروری ایمرجنسی و داږي وځنه زران غلما پلیز جان ګل بھائی چې تاسو کله پروګرام ته نه راځي مونږ ته تاسو ریکارډینګ پلی کوي مونږ اپډیټ مونږ په عادت شو تاسو پروګرام سره بیا خفایو جان ګل بھائی شبنم زما سم خوخدا زما سلام ورته وایم خوشبو بلال د غدون خوشبو بلال ثانک یو تاسو د میسج کول ډیر مننه ان شاء الله آی ویل ټرای چې زما ریکارډینګ زما سره کیږي خو بهرال سیف کوم نه بیا به سیف کوم ان شاء الله بیا بلیګه مخه ثانک یو تاسو د میسج کول ډیر ډیر مننه خوشبو بلال د ابریدل ډیر مننه او د سستر ډیز ما ایمرجنسی دا سوچ ضروری ایمرجنسی وا داږي وځنه زوی سار شم خو بهرال بیا هم ستان ملونو سوچیره زو یو لسل فریشیو ما ځان رسوله و السلام علیکم جی وعلیکم السلام علاؤدین وای سنگی آواز اوکے شلو جی اور کوثر اور خانی آئز ہے تم السلام جی نائس
خانسا اوروجیم او بیمه دو تور بیمه دو توریانو مسج شامل کو ثانک یو خانسا تاسو د مسج کولو مننه په کول باندې رانه شو ګوره تور سره د خبرینو کوم السلام علیکم دل جانو ته به ته څنګه دی د خو غوانز دی لایف سولوجی پاور ریډیو ز ګلالی یم د کرنل شیرخان ګلالی مسج دی بالکل په ټایم باندې راغلی خزما نظر کې یو دنین هم دا ته هم یو داسې نمونه چاغه په ټایم باندې مسج کې السلام علیکم جی و سلام زما گلاب جامن اینڈ گبین بھائی سنگ یوانز اوکھ دی مالبا اپڈیٹ نمبر رکھوئی اور کوسر انٹی تا آئزا تا آلیا آلیا جدون تا سلام جی اکسا بلال دا گدون اکسا میسو خودی پٹائیں بندی رغلی خبارال ستان نصیب کی جگم دینو اگر سو کمنو دا سیدان سلام علیکم السلام سلام کوکو جانی کیا حال ہے حال تو ٹھیک ٹھاک ہے توڑا کیا لجی شو نائس ہے کوکو جانی آپ کے پروڈکٹ میں زعفرانی کریم کیا آ گئی ہر کسی کے پروڈکٹ میں زعفران کریم آ گئی ہے داخو زعفران اور زعفران داخو ہر طرف تجکم دے خلق لگیا دی بھائی خجی بھائی آپ کے پروڈکٹ ہزاروں میں کہاں حضروں میں حضروں کا اٹک میں میرے خیال سے حضروں میں کہاں سے ملیں گے سلام ٹو آل لسنر آپ کو اور سیما گل کو اسپیشل سلام سنم فرام اٹک سے سنم یہ حضروں میرے خیال سے اٹک میں کوئی علاقہ ہے اور آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اٹک کے جتنے بھی میگا مارٹس ہیں یا جتنے بھی فارمیسی شاپس ہیں آپ وہاں پہ معلومات کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ بیلاڈونا یا زعفرانی کریم یا بیلاڈونا کا جو پروڈکٹ آپ کو چاہیے وہ آپ کو بائیزلی آپ کے اپنے قریبی میڈیکل سٹور یا منی مارٹ یا جو مارٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو بائیزلی جو ہے وہ مل جائیں گے اگر نہیں ملے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ مجھے ایک میسج چھوڑ دیں کہ حضروں میں فلاں فارمیسی ہے فلاں میڈیکل سٹور ہے فلاں منی مارٹ ہے یا جو بھی ہے آپ مجھے میسج چھوڑ دیں میں یہاں پہ جتنے ہمارے سیلمین ہیں ان سے میں رابطہ کروں گا تو وہاں آپ کے لیے جو ہے یہ پروڈکٹس اویلیبل کر دیں گے تھینک یو سیما کیا نام ہے اس کا سنم آپ کے میسج کا بہت شکریہ جی اور ہاں ہر طرف ایک یہی آواز ہے کہ زعفرانی کریم فلاں کریم فلاں کریم لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر گھر میں بہت ساری لڑکیاں یا عورتیں ہوتی ہیں لیکن ایک عورت اس طرح ہوتی ہے کہ جب کچھ وہ جو سالن وہ پکاتی ہے تو اس کے ہاتھ کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہے بس ہیں جو بھی ہے I don't care جو بھی ہے جو لیکن آپ لوگوں کو میرے کام آپ لوگوں کے ساتھ ہے آپ لوگوں کو مینٹلی میچور کرنا میرا کام ہے مجھے کسی یہ زعفران اور پلان پلان پلان پلان اس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اچھا اس طرح ہے کہ امبرین زماواز زوری سلام موچو سنگے واسلے دینا ان فور باندې مہربانی استاسو ډیر مننه امبرین پدی اپڈیٹ لیست کی ختم را رسای پتہ کا موبایل کی سلام بھائی آواز دے اوکھے دے ز سنا د ټوپای نیما سنا و میسج درا غلی دی یو میسج درا لګ سلام زما جوان پرستا ما هم یما یو ټپا تاسو ته دالای خزی کا کا کمی بخشش پکی وے نو معافی کمی بش

وی سی که کمی بیشی پکیوی نو مافی کو ما تپا دا خا خا خا که کمی بیشی پکیوی نو مافی کو ما تپا دا پچا با کور کلی اورانی گی پتا اورانی گی تر اٹکا اٹک پوری ملکو نائے حیاء اوکی تانکیو ما هم ساسو نو ماسیج کولو دیر منن مای کسر تس خائص ریلیٹیڈ تس سوال لی مازه کلی گدا گوکو بیجی وائی آواز اوکی دی میرے بانی ساسو دیر منن چیدا چا هم ماسیج لگ اور السلام علیکم خزی دا سیماب د سیماب سنگی بلال جان بھائی آلی د جدون سنگی اور اکسان ته سلام نجی وعلیکم السلام سلام بھائی وعلیکم السلام ز تاسو پس خفوم ولی ز خلا جوندیم ز شہزادیم جی او ز شہزادیم اتیک ازم آواز بری اور اتیک اوی چی بلال اتیک بلال نادی بلال السلام علیکم بلال بھائی سنگئی زخیم تاسو خی اتیک اتلیکا سلام رو سنگئی وانز لائم سلو پا ایف ایم 94 باندی رومی زم آواز بری رومی نمان دا گلبانو خواخی رای دسی رید دا گلبانو خواخی پا کال باندی راشا خان آواز میں دی یاد شو بری السلام علیکم بلال جان بھائی بلال جان میں آپ کی بہن ہوں سوابی والا سوابی والا خور راغ لئی سوابی والا خوری پا تیلفون باندی راشا چلے کی خبری ہو دادا خوبونو کال وکر سفر دین سونی سونی سار سونی نان وی دادا خانی زم آواز بری خانی ماسر علی گلے دے سر نی اپڈیٹ نمبر کلا ورکوی 10 ڈیز پورو شلو آگا زما موڈ لاندے جوڑ شوی اسلام علیکم سر آواز لائف شلو جی اور زما یو نارا دا او دخ نارا زما دا رانی دا پارا نا بلکہ دا دا ٹولی سوابی دا پارا دا چی رانی پا سوابی کی دا ٹولو نخست دا اولا اولا وی زما یو نارا دا اور دا صرف درانی دا پارا نا دا اب سوابی کی بس یو خانی دا آگا دا ٹولو نخست دا رانی پا شب دا دیگا پا کال باندی راش پا کال باندی دا لگو ہے چی پتا دیو لگی سلام جی آوانز لائم شروع جی رانی فرام جگنان رانی دبل رانی راگ لگا جگنات یو دا سکھ نمو یو چی کم دا دا پیری نمو دا مون کے سوکے اور آوری دلے دے اب آنزو کی دے FM 94 بندی آواز اوکی میرے بانی دا جگنات رانی زم آواز ہو رہی زما مخ آئلی دے سو کم پلیز جواب راکے پروگرام آوری تاسو لنن سوے مخا سلام و علیکم السلام بھائی سنگئی ایمن فرام یار حسین بھائی آواز اوکے دے مہربانی ایمن سنگئی خی ٹھیک ٹھاک ہے یار حسین زما پہ خیال چکل ما پروگرام شروع کس دا سی دو نمو نو چاگی بے مال اپڈیٹ راکے ولو زما پہ خیال چی والا سا سبا یار حسین نو آمان نامی ہیری دیا را بھائی زما په مخ باندې دانی دی دل سے استعمال کړم بھائی ستاسو انټی هیر فال شیمپو سم خوله ده وکی دا خوله ده زیما ایمن د سوابینا وکی انټی هیر فال شیمپو بهترین دی زیرو هیر فال شیمپو دی اور زه خپل استعمالوم دادا خوبونو دنیا لگا رنگ بھائی اکثر اپڈیٹ نمبر ورکی کنا معصوم دا فکال رازم آڈیر خبری بکوما خنسا نند بعد بزاول سانوم گورمی ابدی ماسی شاملوم السلام علیکم زو نور آواز خدا نور زم آواز ہو رہی نور چکم دی کوٹی والا جبا کیوئی چی السلام علیکم زو نور آواز دی خلاص خلاص کلیر دی پا ویب باندی ولی ستا سوابا کی فریکوینسی باندی تا سنو رو ویب سائیڈ باندی ہو رہی دا ولی خجی بیچی آواز کلیر دی افشا فرام سوابی اور ویچی یور سائلنٹ اینڈ ریگولر لسنر جنانا مینا یاکوت اینڈ مرجان اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے خیستا نم دے یار زمان پا کانو کی دگا دو کانی خوختی یاکوت او مرجان سی ٹائم کی زمان پا لاس ماندی فیروزو خواق بیا والا چی زمان دنیا دا لاس وچی اگر بیا سش ولی را ولی یاکوت او مرجان فبیعی علاہ ربکما تو کس زبان زمان دگا دو کانی خوختی یار کچر تا سوابی کچر تا چا کانو کاروباری اوریجنل یاکوت یا مرجان در سروی نمال را ولی گئی خان یاکوت او مرجان بھائی دانیم سنگ دے خیستا دے زابشا فرام سوابئی او ساسو سائلنٹ او ریکولر لسنر یما مہربانی تھینک یو دیر خلی نم دماتا راکڑو لو اللہ تعالی دسری ڈولی خاون دگا سلام بھائی آواز دے او خدی سنا فرام ٹوپائی ہوئی چھے بھائی اللہ دے جنت خجی اللہ دے جنتی کدہ اپڈیٹ نمبر راکا کنا نی در کون زما میسج شامل کتا سمر میسج را لگلی سنم تا زما لطرف نا هم سلام جیز خدان لالیا سیما گل دا سیما گل سلم سے دیر مدباد سا دا میسج گورما
خانی خسته دلالیا تلی دلی دکه سنگا رانی که زمان سوری رانی نو دخانی ده پاری ووٹ راغلی چی ده خانی خسته ده اوکی سو گرانو یعنی ده ریڈیو آوردون کو ستاسو مسیجی چکم دیگا ابی حسن بابا سوری سلام بلال بای آوازو که تیز حبی هایم ده سوابین نور هم ستاسو سم مسیجی زی خوبارا لا دوم رنوی لگه سمر چی دمانا پا دیگی داسی ده تاسو د دلبر ریډیو سوابي وانس لري دلبر ریډیو سوابي باندې تاسو سره زموږ لایف او براه راست دی لایف او براه راست تاسو د بلډونو کوسمړي پاکستان اند د حاضر مومن هومي پاتک جن هسپتال وانس لري حاضر مومن هومي پاتک جن هسپتال په سوابي جنگي روډ شامنصور شامنصور مندر سره نږدې حاضر مومن هومي پاتک جن هسپتال اپډیټ موبایل سم لاس کړی تاسو په دې باندې مزید اپډیټ ماته راکوي خان موبایل مې کې غوښتل پاکي مې تاسو لایف کال سلسله د خیر سره شروع کیږي مہربانی مہربانی تھینک یو دا کسینو ډیر دکانداران چې هغه سره د بلډون اویلیبلټی وي په گوهاتی غریب آباد کې سرفراز بھائی زمنګ دا ریډیو ډیر خبر دونه کړي او سرفراز بھائی سره د بلډون یعنی ټول پړا چې کوم دی هغه اویلیبل وي او د سرفراز بلډون سره دومره مینه دا چې هغه سره ستاسو ختمېږي هغه ځان سر نور جمع کړي وي دا هدی نه لبا تو سلیم خان کلی یعنی مرحمت خیل او بزت خیل تاریک جن سٹور تاریک کاسمیٹک سٹور اگی سر ہم دا بلڈونا پروڈکٹس کم دے ملاوی جی پا مرحمت خیل کی اور پا بزت خیل کی بلکہ سلیم خان کلی کی ہری او دکاندار سر تاسولا بلڈونا بائی زلے ملاوی گی یو سی تاسولا تاسولا دی دا یاد وی یو واری بیا تاسولا دا یاد دی هنی در کول غواړم زمنګا تیرسی پروگرام اچ کم دے دا بلډونا وټامین سی د دی په طریق استعمال بلډونا 24 کی ګول ارجن وټامین سی فیس واش د دی طریق استعمال بلډونا سیرم بلډونا بیو چیکټ د دی طریق استعمال بلډونا اورګین کریم بلډونا اورګین فیس واش د دی طریق استعمال او زمنګ چې اخیری یعنی د جمعې کم پروگرام هغه مونږا د بلډونا ګیس کیور سیرپ حق لا باندې کړو خبره لګی کی بیا ان کې ماته ماسیج راغی اور ماسیج کم دیا غزو خبرو کی تاسولا دمرا یعنی لری بوت لما چی تاسولا بیاما خدیری خبری اوکر لیا بتا سوری دلی وی تاسولا پی عمل کردی وی نن چونکہ اب موسم بدلی گی و تاسو کچر تزمان دخلی نما بیل چیرہ ہر شروع شلو پشکال شروع شلو ہر پشکالی وزی شلو بادرو شروع شلو دا چی کم دیدی دا سادو پختو کی دا سوابی چی سمر عبردون کی دی اگا پوی دی مشران دی اگی بپوی گی دغم یاشتا آسو ایلی کی گی ٹکش بلا آسو دا اسو چکم دے نور گرم وی او شپای چکم دے گا یخ یو دا اسو نور نا وی خر چکم دے گا منډه وهلی زما دا خبري مطلب دا دی چکل موسم بدلیږي نو زمنګا سکن بدلیږي زمنګا ویخته بدلیږي زمنګا ډیر سی یعنی انسان چکم دے گا معصوم وی معصوم نغرو غټی کی دا غی فیس سټراکچر بدلیږي بدلیږي دا کسی چې څنګه مونږ دا بالډونا دا ارګین کریم یعنی سنسیټیو فیس دا پارا دا تیر سر دا تیر سر د پارا د د داغونو د پارا په دې باندې مونږ خبرې کړې نن بلډونا کلینیک اکنی کریم دا د بلډونا کوسمټیک پاکستان دا هم یو کریم دی او د کریم خصوصي د هغه خلکو د پارا لانچ شوی دی چې د چا فیس اویلی دی ټیک شول اپ اویلی فیس سنسیټیو فیس او ډرای فیس باندې تاسو سره ما باقاعده یو ایکسپلینیشن سره پروګرام کړو که تاسو ورته یو ورځ مې په ډرای فیس خبرې کړې وي یو ورځ مې په اویلی فیس خبرې کړې وي یو ورځ مې په سنسیټیو فیس باندې خبرې کړې وي د سنسیټیو فیس نقصانات سری دو آئی فیس نقصانات سری و مزید یعنی دا سنگ پدی ما دی ٹول ڈیٹیل سرماتا سر خبر شی بلا ڈونا طریقے استعمال باندې خبر کو اگا اگر ٹاپک پسند دو چیرہ دا دی من ماتا سلو چیرہ دو پرادکس طریقے استعمال باندې بتا سر خبر کو ما بلا ڈونا کلینک ایک نیکریم ډیر داسي اوردون کی چغه ریډیو دلار زما وازوري د ډاکټر وازوري زمنګا نور لکان دی دغه وازوري د بلډونا یعنی आवाज نا یا پروګرام نا انسپایر شي چې انسپایر شي نو غی ځان لا
اغي ځان له بلډونا کریمز یعنی انتخابو کی کریمز کی یعنی زمنګ بلډونا زعفرانی کریم دی پاګی ان شاء الله سبا خبرې کو یا چې کله مطلب سبا می به پاګی باندې خبرې وکم زمنګ اورګینیک کریم دی زمنګ وټامین سی کریم دی زمنګ بلډونا کلینیک کې کریم دی کچرته دا تاسو اخلي کنه دی باندې دی ویژنې تصویر دی په تندی باندې دوی کنی دی پاننګي باندې دوی کنی دی پوز یعنی د بریتو په سر باندې یو تا یو دانه دا او دی شونډې لاندې یعنی لور لیپ اکنی تاسو تاسو زما په لور لیپ اکنی باندې هم خبرې شوې دي اکنی 45 ټایپ اف اکنی اکنیز دي ټاپک ته نظم طریقې استعمال دادی اغه جن کوي چې موسم یعنی د یخنۍ شروع کیږي او ستاسو د پوزې دا سرونه دیزی کې هغه سپین سپین پینونه پیدا شي یا د پوزې په دې سر باندې ستاسو سپین سپین پینونه پیدا شي یعنی وایټ هډ هغه ته ویل کېږي وایټ هډ یا بلیک هډ یا تور پینونه یا سپین پینونه ستاسو د پوزې یعنی د سپګمې دغه سر چې دی دیزی باندې یا د پوزې دغه سر باندې یا تندی باندې او ډیر داسې وي چې داغي فیس یعنی اکنی ارست فیملی وي داغي یعنی داغي مخ چې کوم دی دانو گرفتار کړی وي داسې بډیر تاسو لکان لیدلې وي داسې بډیر جن کوي تاسو لیدلې چې داغي په فیس باندې کال اوسر چې کوم دی دانی وي نو اکنی ارست فیس هغه ته ویل کېږي یعنی د دې دغه مخ چې کوم دی دا دانو گرفتار کړی دی دغه باندې دانی ختم شي ګرمي ختم شي د مخ دانی ختم شي خو مخ باندې هغه داغونه یا چې کوم دی داسې پورز یعنی مسام د دې کولاو پاتې وي هغه کې سپین پینونه او تور پینونه وي د ما دې خبرو لغو کېږي دی ښه نو کچرته څوک داسې دی داغي فیس یعنی اویلی دی او دغه موسم بدلیږي تاسو چې سهار کله پاسېږي اویلی فیس آئیڈینٹیفیکیشن هم زما په خیال تاسو له ما خودلې چیرې ټی زون تاسو له په ریډیو باندې تر اوسه پورې غالباً چا نه ویلي یا به درته ویلي کما ویلي هغې نه پسې ویلي نو بیا نشم ویلي ټی زون یعنی تاسو به د خپل اویلی فیس آئیڈینټیفیکیشن څنګه کوئ سار چې کله تاسو پاسېږي ډایرکټ په دغه تندی باندې شهادت دغه ګوته کېږي دی او داسې سترګې به پټې کوي او داسې دا ګوته به د شهادت لاندې راولي دی پوزې دی سر پورې داسې بیا بوزي بیا به داسې راولي نو که چېرته تاله داسې غوړوالی محسوس شلو او تاسو شیشی ته ودرېدي او سار وختي تاسو د خوبه پاسېږي او ستاسو چهره داسې غوړوالی کوي شاینینګ کوي دیټس مین چې ستاسو سکین اویلی دی او چې سکین اویلی دی نو د اویلی سکین چې کوم دی دغه موسم بدلېدو کې د هغې مسلې دا وي چې فیس باندې بلیک هیډ راځي وایټ هیډ راځي یا چې کوم دی فیس باندې دغه اکنیز راځي او یا تاسو له ما خبره وکړه اکنی ارست فیس یعنی هغه چهره چې هغه دانو گرفتاره کړې وي هغه کال اوسه دانو کې ګیرې وي خو چې کله یخنی شي هغه دانې ختمې شي او چې دانې ختمې شي د دانو هغه داغونه د هغې فیس باندې پاتې خو هغې کې د هغې پارز یعنی هغه مسام هغه سوري کولو وي او چې کله زور ورکې هغې نه تور پینونه او سپین پینونه روزي که چېرته تاسو هم د دې قسمه مسلو شکار یې نو بلډونا کاسمیټک پاکستان تاسو لا لانچ کړی دی بلډونا کلینک اکنی کریم بلډونا کلینک کې فیس واش کله تاسو کلینک کې کریم استعمال یعنی دغه ډکن کولاو کې تاسو لږه یو هغه احساس کیږي چې واقعي دا کریم د دانو د پاره دی طریقې استعمال دا دی هاز یوزوال یعنی تاسو چې کوم طریقې استعمال ما د بلډونا اورګینیک کریم خود له کوم طریقې استعمال ما تاسو له بلډونا وټامین سی بلډونا ګولډ کریم خود له دغه سی تاسو به د شپې چې کله سملای نو تاسو دانو باندې هم صرف دغه کریم لګولی شئ ټیک شپلا او بل خبره دا ده چې تاسو پوره فیس باندې لګوي نو هم سبا د خبره نه ده او د پوزې دی سر یعنی چې د چا د پوزې په دې سر باندې هغه تور او سپین میخونه یي تاسو په دې باندې خمیدار داسې ولګوي یا تندی باندې ولګوي یا ننګو باندې ولګوي لکه څنګه چې تاسو یو ټک ویټامین سی کریم تاسو له ما یاد کړو دوه ټکه تاسو له ما اورګینیک کریم یاد کړو کلینیک کې کریم چې کوم دی دا به تاسو داسې لګ هغه ډارک ډارک لګوي لیک داسې هیوی مطلب هغه څنګه تاسو ویټامین سی کریم هلکه لګولو داګه نه داسې لګ هټ کې داسې پوینټ سی وا تاسو اورګینیک کریم طریقې استعمال مې تاسو خود لیو تاسو با کلینیک اکنی کریم داسې لګ ډک ډک لګوي چې داسې تاسو د سکن کې جذب شي یا چې کوم اکنی ارست کوم فیس دی چې هغه دغه داګه چې کوم هغه مسام دی دغه مسام کې دغه کریم دغه میډیسن ورشي تاسو دغه مسام بن شي او تاسو د مخ دغه داګونه هم دې سره ختميږي نو داسې د چیرې تاسو با اکنی کریم پټول فیس باندې ولګ
لګوي چې اومله کول خمزیدار په سایډ بنو د کېږي چې تر سو پوری دا کریم ساسو دی سکین کې جذب شوی نه ویني تاسو په سایډ کې مطلب اواز انسان په سایډ باندې ودی شي نو د نیم سایډ مخې بدی بالخ باندې ولګي نو دا کریم دی بالخ پسې پاتې شي نو دا سده تاسو په سیده سیده سملې یا چې کوم دی تاسو له پته سره مونږ زبداسي او شل منټه بعد کړ ته جمع سملم با نو دا کې نه پهله تاسو خمیدار دغه اکني کریم داسې ډار ډار کې داسې لګ ډګ ډګ ولګوي لشل منټه تاسو خپل کار مار مطلب جارو یا بستری مستری سمول یا چالک او توري ورکولی و ټایور چې سوم دی خمزیدار تاسو به سملی چې سملی سهار چې پاسېږي ډیر خلک داسې دي چې هغې بالډونه کلینیک کې کنی کریم اور پس هغې به بلډونه ویټامین سی فیس واش باندې مخلاص انځي ګوره ویټامین سی فیس واش دا ډبل اکشن فارمولیشن دی تاسو سره زما په دې باندې ډېرې سوچ ډېرې جوړې خبرې شوې دي مخ صفا کوي ټیک شولا مخ کې ګونجوالی نه پرېږدي که تاسو ستاسو فیس ته مسله دا ده چې وایټ هیډ دی بلیک هیډ دی دانی دی هغه اکنی ارېسټ فیس چې کوم دی د یخنۍ موسم کې هغه دانی پوچی شي او داغونه پاتې شي سوري کولاو پاتې شي نو دا اکنی کریم دا ځانلی یو ټریټمنټ دی ٹھیک چھ نو اکنی کریم سربا تسو بالڈونا کلینک اکنی فیس واش لازم استعمال ہوئی سہر چھ پاسے گئی صابن نہ بل فیس واش نہ بل فیس واش نہ بالڈونا کلینک اکنی فیس واش کم گورا کریم دا سادہ پختو کی بتا سو ویم چھ دا کریم زان لستا سو د سکن یو مل گرے دے او چھ کلا گتا سو د شپو لگو استا سو د سکن نا مسلی چھ کم دے ختمی سار چھ کلا تا سو فیس واش من مخلاص نزی نو کلینک کنی فیس واش او کلینیک کنی کریم دا دواړه ځان ملګری دي نو یو ملګری هغه ستاسو د شپې یعنی چې کوم هغه خاطرداري د کوم ستاسو مسلې دی هغه ختمي او کلینیک کنی فیس واش چې کوم دی هغه کل ستاسو سار فیس مسولګي نو هغه ته د احساسيږي چې بیګا زما ملګری دلته موجود وو او د پاور زو د دانی معنی مطلب دی کې لګ لګ ډیر کار کړي هغه ستاسو د مخ هغه صفای چې کوم دی هغه سر راولي تاسو بلډونه کلینیک کنی کریم سر بلډونه کلینیک کنی فیس واش استعمال یو چې کلینیک کنی فیس واش استعمال کړي نو یو سوس په کې بتا سول پته لګي کی چیرې زما د مخ یعنی چې کوم دغه مسام دی او کوم نه بچي هغه کم نه بچی هغه بلیک ہیڈ اور دغه بلیک ہیڈ اور هغه وائٹ ہیڈ چکم دی راتلو دا بچی کم دی ختم شي بارل تاسو زما سر پروگرام کې لائیو خبرې کولای شي د لائیو کال کولو لپاره زما د سټوډیو نمبر چکم دی هغه 0301919898999 بلال جان تاسو سر لائف تھے اور لائف براہ راست زما آواز آوری او د خیر سر آوری دا سی نا بٹن لاس ہوتو ما او دی غاڑا یعنی چوارا زما آواز ہو رہی چوارے تلم سے بخیر آگے چوارم بس بالکل ویب سائٹ دنا صدقہ خزی آواز زما لائف تھے نیشا زما آواز ہو رہی نیشا تھینک یو ساسو ملے رمن نا ہف سارے اس ماہ ہم وہ دم آواز ریڈیو دلارا کا کلیئر دے ساسو ہم ڈیرا ڈیرا اور سما او سما ڈیرا من نا خجی سر ٹوٹون بارہ کے تاسو ویلیو دی باندې خبرو زما خبرې شوې هم ان شاء الله مزید بیا به هم خبرې وکړو سیما زما آواز اوري آواز اوکې دی مهرباني ون بای ون ون ون ماسل یعنی سټوډیو دی اپډیټ نمبر باندې راکئ چې آواز زما ریډیو د لار کلیئر دی کنه چې لایف کال سلسله شروع کو اور لائف کال باندې ګور چې زما سره سوګ راځي کم سن راځي 0301919899 زما سره په لنی لایف کال ګور چې سوګ راځي کم زکنه ټنګ ټنګ نه کې دا ٹنگ ٹنگ بولے نا کہ خدا دے کر مکا لائف کال سچن دے خدا پاک ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو او دیکھو تو سٹکس

0: ಮುಖನ ಮಾಲ್ಜೆ ಸಂಘದ ಟೊಂಗ್ ಟೊಂಗಿ ಮನ್ ಕಡೆ 0300 1918 2 9 ಯು ವರಿ ಬ್ಯಾವೆಂ ಬ್ಯಾಲಡೋನಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಕ್ನಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ಯಾಲಡೋನಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಕ್ನಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ತರೀಕೆ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಬಾಂದಿ ಉಮೀದ್ ದೇಜೆ ತಾಸು ಪೋಶಿವು ಮೌಸಮ್ ಬದಲಿಗಿ ಅವದಿ ಮೌಸಮ್ ಕಿ ಖುಸೂಸಿ ಆಗ ಜಿನ ಕೈ ಲಕಾಂಚ ದಾಗಿ ದಾ ಮಸಲವಿನು ಪವಕ್ ಜಾಂತ ಬ್ಯಾಲಡೋನಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಕ್ನಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಕ್ನಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ರವಡಿ ಅವದಕ ಮಸಲಿ ವಕ್ ಸರ ಜಗಮ್ ನೆ ಖತ್ಮ ಕಿ ಜಮಾಸರ ಪಿಲನಿ ಲೈಫ್ ಕಾಲರ್ ದಿ ಗುರು ಚಿಸ್ಮ ಸುಗ್ರಾಜಿ ಕಮ್ ಜನರಾಜಿ ಬ್ಯಾಲಡೋನಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾದೆ ಮುಮನ್ ಹೋಮಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಜನರಲ್ ಹಸ್ಪತಾಲ್ ಇನ್ ಬಿಲಾಲ್ ಜಾನ್ ದೈಲಾ ಹರಕಲಿ ಹುಯ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಹಲೋ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಅಲ್ಲಾ ಡೇರ್ ಕರಮ್ ದೇ ಸಂಗತ ಸುಖೈ ತಬಿತುನ ಮುಖದಿ ಜಮಾ ಸರ್ ನಾಜೋಲೆ ಉದಾ ಖಸ್ತಗುನ್ ತೆ ಆವಾಜ್ ಚಾ ದೇ ಉಮರ್ ದ ಗಂದಫ್ ಉಮರ್ ಸಂಗ ನಂದ ಆವಾಜ್ ಆಸೆ ಬದಲ್ ಬದಲ್ ದೇ ಮೊಬೈಲ್ ದೇ ಬದಲ್ ಕಡೆ ಕನ ಮರೈ ದಿ ಖರಾಬ ಅದಾ ಮರೈ ದಿ ಲಗ ಖರಾಬ ಅದಾ ಚೂಂಕಿ ಮೌಸಮ್ ಬದಲಿ ಸಂಗ ಗಂದಫ್ ಕಿ ಮೌಸಮ್ ಸಂಗ ದಶ್ಪಿ ಯಖ್ನಿ ಶುರು ಶುವೆ ದ ಕನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೌಸಮ್ ದೇ ಲಗ ದ ಪಿಖೋರ್ ಪಶಾನ್ ಮೌಸಮ್ ದೇ ಕನ ಉಮರ್ ಪಿಖೋರ್ ದ ಕಲರ್ ಆಗಲೆ ಪಿಖೋರ್ ತಲ ತರುಸ ಪೂರಿ ತನೆ ರಾಗಲೆ ಸ್ತಾ ಉಮರ್ ಸುಮ್ರ ದೇ ಸೋಲ ಸಾಲ ಸ್ತಾ ಉಮರ್ ದೇ ಲಗ ದ ಪಿಖೋರ್ ಚಕರ್ ದೇ ನೇ ಲಗ ಬೋಲೆ ದಾವತ್ ಕಮ ಸುಲೇಮಾನ್ ಸರ್ ರಾಶಿ ಸುಲೇಮಾನ್ ಅಸಿಮ್ ರಾಜಿ ದಾವತ್ ಬದಲ ಕಮ ಬ್ಯಾ ಬಂದ ರಾಜಿ ಕನಸ್ತಾವ್ ಸವಾಬೈ ವಲಾ ಖುಖಲ್ ಕುಲ ದಾವತ್ ಇವರ್ ಕಿ ಬ್ಯಾ ಮತಲಬ ಬ್ಯಾ ಚಾಲನ ವರ್ಜಿ ನನ್ನ ತಾಸು ನ ಜೈ ಕನ ತಾಸು ದಾವತ್ ಬ್ಯಾ ಖಲಕ ಬಲ್ ಸುಖ ದಾವತ್ ದರ್ ಕಿ ಬ್ಯಾ ಜೈ ಉಮರ್ ಸಬ್ ಓಯಲ್ ವಾಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ದಿ ಕಾಲ್ ಲೈಫ್ ತೆ ಸ ದುವಾ ಸಲಾಮ್ ಯಾ ಸವಾಲ್ ಸಬ್ ಪರಲ ದಿ ಸದಿ ಜಮ ಇಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಜಮಾ ದ ಹಸ್ಪತಾಲ್ ಇಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಿ ವಜಿನ ಜನೂ ಮರಾಗಲಿ ಮಲ್ಗರೆ ಉದಾಗಿ ಸಹರ್ ವಕ್ತಿ ಕಾಲ್ ರಾಗಲಿ ಆಗಿತ ಚಲ್ ಶವೆ ಟೈಮ್ ಸಪತಿ ಮರಾಗಲೆ ಹಸ್ಪತಾಲ್ ಇಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ದೇರ್ ಕದರು ಸರ್ ಇನ್ಸಾನ್ ದೇ ಸ್ತಾಸುಬಮ್ ಜೋನ್ ಕಿ ಮಸಲಿ ಮಸಲಿ ರಾಜಿ ಮಸಲಿ ಮಸಲ್ ರಾಜಿ ಜಮಾಹುಮ್ ರಾಜಿ ಅವ್ರ ಪೂರ ಕೋಶಿಶ್ ದಾಕು ಮಸಲ್ ಕಿ ಖಬರ್ ದಾದಾ ಮಾಲ ಪತ್ರೆ ಚಿ ಇಂತಜಾರ್ ದ ಟೂಲ್ ನ ಗ್ರಾನ್ ಕಾರ್ ದೇ ನು ಜಕ ದಿಲ್ ತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತ ನಮ್ ರಾಜಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾ ನು ದಿ ವಜಿ ರಾಜಮ್ ಚಿರ ದ ಅಬ್ರದೂನ್ ಕಿ ಇಂತಜಾರ್ ಕಿ ಸವಾಬೈ ಖಲಕ್ ಡೇರ್ ನ ಖುದಾ ಸಿಲ್ಲಗ್ ದ ಡೇರ್ ನ ಖುದಾ ಸಿಲ್ಲಗ್ ಡೇರ್ ಯಾದ ಸಿ ಉದ್ವದ್ರಿ ಕಸಾನ್ ದಿ ಜಮಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕಿ ವಗ ಇಂತಜಾರ್ ಜಮಾ ದ ಪರ ಡೇರ್ ಲೋಯ್ ಖಬರ್ ದ ಬಾರ ಉಮರ್ ಖಾನ್ ರಾಜಮ್ ಬದ ಖೈರ್ ಸರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದ ಖೈರ್ ಸರ್ ಸ್ರೀ ಡೋಲೈ ಖವನ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಮ್ಯಾ ವೋ ಕಮ್ರಾನ್ ಶೇಖ್ ಖಾನ್ ಲೋಯ್ ಶಿ ಓಕೆ ಮೆಹರಬಾನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮರ್ ದ ಗಂದಫ್ ನಾ ಜಮಾ ಸರ್ ಲೈಫ್ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ ಮೌಜೂದ್ ದ ಗಂದಫ್ ದಾಸಿ ಅವರದೂನ್ ಕಿಶ್ತಾನ್ ಚಿ ಅಗಿ ಸರ ಯಾನಿ ದಾಸಿ ಫಾರ್ಮೇಸಿ ಶಾಪ್ ಯಾ ಮಿನಿ ಮಾರ್ಟ್ ದಾ ನಿಸ್ ದೀವಿ ಅವ್ರ ಅಗಿ ಮಾಲ ಮಾಲೂಮಾತ್ರ ಕಿ ಚಿರಪ್ ಗಂದಫ್ ಕಿ ಜುಮಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲಡೂನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಶುವೆ ದ ಕನ ಖುಷ್ಬು ಬಿಲಾಲ ಖುರಿಶ ದ ಗದೂನ್ ನ ದ ಗದೂನ್ ಔ ಗಂದಫ್ ದಾ ದ್ವಾಡ ಯೋ ಇಲಾಖೆ ದೇವ್ ಕ ದಾ ದ್ವಾಡ ಅವೈಲೇಬಿಲಿ ದಿ ಕಚಿರ್ತ ಚಾತ ಮಾಲೂಮಾತ್ ವಿ ನುಮಾಲ ಮ್ಯಾಸೇಜ್ ಲಗುವ ಕೈ ಗಂದಫ್ ಔ ಗದೂನ್ ದಾ ದ್ವಾಡ ಯೋ ಇಲಾಖೆ ದಿ ಔ ಕದಾ ದಾ ದ್ವಾಡ ಬೇಲಿ ಬೇಲಿ ಇಲಾಖೆ ದಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲಡೋನಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಕ್ನಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ ಅಂಡ್ ಬಲಾಲ್ ಜಾನ್ ದಿ ಲಹರ್ ಕಲಿ ಹುಯ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ರಾಗಲ ಸೀಮಾ ಗುಲ್ ರಾಗಲ ಖುಷ್ ಸೀಮಾ ಗುಲ್ ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕದರ್ ದಾಯಮ್ ಚೆನ್ನ ಬರಲ ಗಜಲ್ ವೇ ನ ಬರಲ ಶೇರ್ ವೇ ನ ಬರಲ ಟಪ ವೇ ಖಪಲಿ ಖಬರಿ ಬರ ಸರ ಕಿ ಸಂಗದ ಸವಾಬೈ ಮೌಸಮ್ ಸಂಗದ ಥ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಜುಮಂಗ್ ಸೀಮಾ ಗುಲ್ ಡೇ ರಜಿಯಾತ ಮಿನವಾಲೆ ಮುದಾಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಯಾದಾಗಿ ಅವಾಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಸರ್ ಜಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಿನ್ ತಾಸುಲ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಾಮ್ ರಾಲಿಗಿ ಆಗವಿ ಚೀರ ಜುಮಂಗ ಜುಮಂಕಲಿ ಕಿ ಜುಮಂಕಲಿ ಕಿ ದ ಲುಚು ಬಾಗುನ್ ಅಂಸ್ತದೆ ಜುಮಂಕಲಿ ಕಿ ದ ಟಮಾಟರು ಬಾಗುನ್ ಅಂಸ್ತದೆ ಜುಮಂಕಲಿ ಕಿ ದ ಬಲ್ ಬಲ್ಕಮ್ ಟಮಾಟರ್ ಯೋ ಸೂ ಟಮಾಟರ್ ಯೋ ತೂ ಟಮಾಟರ್ ಇವರ ಬಸ್ ಬಲ್ ಟಮಾಟರ್ ಇವರ ಬಸ್ ದ ಟೂ ಜುಮಂಗ್ ಬಾಗುನ್ ಅಂಸ್ತದೆ ನುವಿ ಸೀಮಾ ಗುಲ್ಲ ದಾವತ್ ತೋರ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ ಜುಮಂಗ್ ದಿ ಬಾಗುನ್ ತರಾಶಿ
1: جی مارا نا مہربانی زمون نکلی کی هم باغو ندی د تعالانو باغو ندی نشپاتو باغو ندی
0: نو کوم نه استاد کلی خو نمون شل تعالانو خوړ نم نم چرتا نشپاتای خوړل نم چرتا مرسی هیڅ مون سمونه خوړل نو استاد بدی بابو نو زمون سو جہانگیر روڈ میں اوکتو سلیم خان سلیم خان کلے میں اوکتو لنک روڈ میں اوکتو بل میں کم سے زیدہ میں اولی دلا بل کم سے چاہے دکانوں پکی بند ہونا مرغوز نثار لالا نثار لالا کے مرغوز میں اوکتو لو دا سے سرکون ہو کر زیدہ سوابئی میں داسلہ گڑے اولی دلا بس اللہ تعالیٰ استاد انتظام نما ساتھی مالگو مالگو مگی زغر بدے پکر اللہ چولی لاکھ میں ڈیر مانو نہ پڑا باندھے پراتا دی نہ پتہ نہ لگی نور سنگا جوان خدے دا خیر سرا کور کی دارا تو ویا سیما تانا تا پوس کوما دروخ پکی نہیں کہنا دا بالڈونا کمیو پروڈکٹس تا دا خوڑولو دا پار استعمالے یا لگولو دا پار استعمالے کمیو پروڈکٹس ہی
1: آزو ابل حقی پورس ہم کری ہمارا دا لالالا
0: خواہ
1: دوئیم
0: تیرا اولا جو خوڑی نا دوئیم انگر آرو ماشاء اللہ دیر مصدر رضیات گزارا چھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگا
1: زعفرانی
0: کریم نے مطمئن نہیں کنا
1: سم ڈیل یاد کنا او خوشبو ان سوالے زیادہ خیستہ رہو چھے ماسو تا نہیں ہو لگے سار کی وجہ راو مخدا جو سین سین لگے ہوں گا سین سین لگے
0: دانسے وچیو دانسے وچیو ڈبے بیا زمیو سمائے رہا ماتیو ملگری سیرم را لے گلے باہر نا غالباً پاکستانی داغی سے 36,000 روپے قیمت تے ماغل اوس پورے نہ لے گئے کور کیو پتہ چرتا پور دی وہاں بیخی ما چرتا داس سن دی لے گولی خود انشاءاللہ آئی ول ٹرائی چیزم لگ زان داس ز خود یم سپین خلق بزان نورم سپین کما زان زعفرانی کریم مزیدار کریم بلال جان دی لہر کلی ہوئے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بھائی دی کمی چی تاسو مال نہ کوئی
1: وی بھائی زه کوتا خو دومره ډیره دعاګانې کوم کنه هر ټیم او هر ټیم د شپې چې پاتم کنه تاسو راته داسې د خپل زونه می ایری تاسو راته مخ ته ولاړې بس بلال جان بھائی بلال جان بھائی
0: بس الله تعالی دی هر یو دعا قبول کو دغه ټایم چې سمرا لیمانې حفظانې دعا ګو مین دی خويندې په 9 اکتوبر مې زما تاریخ ته زما د دفتر سم مسله ده دعا کو چې دغه کې زما په حق کې وشي د خیر سره
1: تاسو مې ورې دلی وغې د فارم تاسو له ختم شروع کړې دي الله پاک تاسو له کامیاب کې الله پاک تاسو له بری
0: آمین آمین آمین آمین آمین زما سر دا خستہ آواز چا دے دا خستہ خستہ خبر چکی دا آواز چا دے سوابئی والا خور دا یعنی سوابئی والا خور زما سر پا کال باندې یو واری بیرا سوابئی والا خور دا تجر دا غیب شوی داسی ایمرجنسی شانتی وادہ ہسپتال بلکہ زما سر ملگرے نو
1: جی جون
0: کی جون کی واضح جون کو تیرا ولدی دا دفتر اور ریڈیو خبر داس نور ملگری ہم جون کی ہوئی رشتے داری ہم جون کی ہوئی اگی سرم داس لگا پاگسوی سے پال پالنا کول پکاری کنا نو زب ان شاء اللہ رازم زب ولین رازم او کزنم رازم نو استاد خستہ واس دا پار بازار ادم سیرا دا خستہ واس پکے زب اورما
1: جی شکریہ
0: ٹھیک سو دار تو چیرا چرتلا جدھر تھی جنہیں آواز خستہ دے
1: خندقي
0: هذيك تست
1: ايقدر اقول زيك
0: وين صار اخي استا خندقي ده والله يا ريستيام ما لك تعال انا وجهي لك خندقه دي خستدا يا خبري دي خستدي انداز دي خستدا نو يدر ده
1: نجي
0: نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي
1: نجي
0: نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي
1: نجي
0: نو خوی ګوره انسان خوې زما د خوې نه سخ خوې د چام نه سږی کله داسې حسن وینم زما خوې مې ارس بس ارس ما نه خو دې خوږی نه
1: دې تاسو د خبر انداز نه خپته نه دې تاسو خوې خستر نه غا یره بای کا ته مخه مخه کنه قسم
0: ته نه وای چې دغه دیوس ما نه نه تاسو لکه سم جگنات سنگ دی ها سړی ګوره نن سبا وخت کې به ښایسته ځوان او زړور ځوان څنګه پیژنې نن سبا وخت کې به ښایسته او زړور ځوان په ادیرو کې ګوري چې هغه په قبر کې لګیا وي کار کوي ټیک شوله زه دا لکان ګورم که نه یا زما همزولي یا زمانه کشران یا زمانه مشران ټول ممی ډیډی والا دي نه چېرته په بلچپ پوهېږي نه چېرته په حساب کتاب پوهېږي تکړه ځوان ښایسته ځوان هغه وي چې هغه په ادیره کې لګیا وي قبر کې لګیا وي نو د دې نه پته لګي چېره دا ځوان دی دا زړور دی بله خبره ده سړي چې کوم دی هغه تراخه مزه کوي دا دغه هغه بعضې سړي داسې چې اوس لکه د ښځو په شان دي خوی وي ښځو کې هم ناستې خبرې کوي او دا کوي
1: هغه کوي
0: هغسې خوند نه کوي سړی غصناک مزه کوي سړی تریخ مزه کوي او سړی چې کوم دی روبدا هغسې وي چې هغه روبدا بې برابر وي هک شان دی سړی مزه کوي نو زما خو داسې سړي خوښ وي بوس هر چا له پته نهشته چې د هر چا نو ته خوش نصیبه چې تاله داسې ته خوش نصیبه چې تاله ته خوش نصیبه چې تاله داسې سړی ملو شوی دی
1: نجي وري لك داس زمم كنا سري فقدت سيدي قد يخرج لك زادي ملامي كندا خزي بس بتني استبيع بس سوتي كنا
0: سسبكي بازار سسبكي غورت على خبركم کدی خزل
1: بازار
0: تپوس نشتا پختنه نشتا دا زکل کل ملګرو تم داخله چې زمونږ دی وطن کې دا ټرافیک او پولیس والا شته دا سره گاډی ماڑی بغیر اشاره زور تم کدا ټرافیک والا نه قسم دی خلکو په مونږ باندې گاډی خېجوله او کچر ته زمونږ دی وطن کې د پولیس نه وې کنه ولا چې زمونږ دا پختنه دومره زړور او دومره دلیر او دومره جنگجو خلک ته کنه چې روزانه وته ټکو ټک شروع شوی نو بازی بازی چې سدینو بس پدی باندې شکر ادا کول پکار دی څنګه دار ته وایا چې سوابوي کې باران ماران سه امکان مې امکان یا باران شوی کنه ده شوی
1: باران
0: موسم
1: گرمی
0: بل روز میں یاد ہے کہ میں ٹوپائی والا سوابائی والا خور میں جگم دیکھا بس رہا سوال تھا نا پہل ہم کڑی ایسے میں تبھی آ رہا ہوں پڑا کہ خبر نه پرې دمبیا دا سوال کومه سوابي ولا خوري دار ته چې کله تاسو ما پروګرام پیل اوردو اول نه دې د ریډیو اوردون کې مطلب سپورز پر ریډیو تناسته وي کنه چا درته ویل چې را پر ریډیو باندې پروګرام دی یاسه یاسه یاسه
1: بالکل
0: ڈبے دادی ماں سرپوت ماں کلم یو کریم راکھے جو بولے جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل جی جی جی
1: ہاں
0: جی مانا اور یہ دل کنا نو بس بیا چلے نو بس بیا پیو لے بجے کی بس ما بزر ریڈیو لگو لگا نا مرگے چیزا نو سنگا اگر پروگرام کی اگر پروگرام کی ما چرتا خندا
1: کھڑے
0: و خندا درمان خستہ لگے دلے یا زما واسطہ بان کھلے گدلے
1: مطلب تاسو ور واسطہ کھولے
0: کنا زے ما تی سو کی موری کنا نو پدل کی ول سمیلار جو دروغ مو ہے رشتہ دروغ مو ہے دروغ مو ہے یقینی
1: نه چې ګوره ګوره دروغ ته نوم کنه او مسلمانۍ د ګور د قسم دغه د پرني چې زړه قسم کړم بای لکه کنه خان خو تاسو به څومره ښایسته ولګېدو لکه په زړه کې سمې لارې جوړوي کنه لکه مطلب زما خپلې دندو ته ما په څه نشته دی چې نور خلک څنګه دي لکه څوک څوک
0: بس تالم دا یو خبر کوم چې بڑا کلارې مو پرېګې دا ګور لالا جی کور کې ناس یو دانه چې اغلار کې لرګی نیولې یو په اغلار زروانه مو دي سر سر ته را دي نیولې وي نو دا خو ګور دا بڑا کلارې جوړې دانه چې اغلار کې مې روان کې ولار کې جی لالا جی له سر ته نہ پوچھوں لگا ساسو دا خبر مطلب دادی چھ لگا زما الفاظ یا زما انداز دمر خوب دی چھ اگر انسان جان سر اگر انسان جان سر ہی سارے
1: بالکل خبر ہے کنا سیم کنا اور صرف آواز اور ایدن نے لیا پروگرام اور ایدن نے نیتا سے لگ جان لگا کوئی نہیں مطلب تاسو ہر سامان سڑے خوب ہو کوئی برا تو صحت حوالے سارا حسن حوالے سارا مطلب دم رخ کو لگا کوئی کنا تاسو لگا مطلب انسان کو کوئی ذہن دے انسان
0: کھلاوی کی
1: ہر پروگرام اور کنا زے مخیر دے تے کوم روز تو کوئی میسج روز کوئی تاسو خبر تو لگ وقت دی خدا اور نہ تسلی خبر ہے تو سنن کہیں نہ کنا میں جان کوئی تے جا
0: بالکل ریئلٹی دا دا تا حقیقت دا ریڈیو چکم اور دونوں کی دیکھا نا دی پر صرف داوی سی دی ریڈیو باندھے بس بس مینا یاد ہے شیو بخمل یاد ہے شیو پلان کئی الگ الگ زما الفا گورا بار بار تاثر داوی ما بل اور زمانہ پروگرام کے دا جمعہ روز پروگرام کا تاور دلی چرتا چا میسج وو کو چیرہ صدا سے خبر ادا کنا نو زپا غ یو خبر ا یعنی سمرا غ انفینیٹی تل عالم تاسو ما پوی کی چیرہ یا دا سے یا دا سے یا دا سے
1: سمرا خکو هم یا کنا تاسو چا اخر کنا خبر کو نہ کنا غ انا والا پاری ز دم رڈی رضیا تا خکو نو ما سن بلا خکو کنا غ نو پسی ز بده سپی پاتی دما غ دعا گا نی کولی تاسو دا ول کنا زما ګور نو مرګ ژوند خو پته نه لګی یا خو خیر الله پاک نه کی دا کړی دی کنا
0: پروگرام کمرسل شیر خان ما زبیام شیر خان ما او زبیام شیر خان ما دا یاد سات ان شاء
1: اللہ
0: دین مننا دین مننا خدا پالوان نے پیسی پٹکڑی تھا سر انعام غم نے داغے نصیب کی نصیب دندے نہیں دغم گوا کا
1: او بھائی یو قدیم سے نظیر سخت رہتی نہیں کنا لکه مطلب تاسو دومره سوابي ترالي کنا غادي سليمان ته پکارو چې د مخ کې نه تاسو سره فون کول چې دې تراسي چې د مخ کې نه هر څه تیار کړو په ټیبل باندې تیار کړو او دې تاسو چې په الله راغلو پوری نه دا غادي لن ما په درو سره ما دا بده د کوما لکه کنا چې دا د هر څه مخ کې نه هیڅ تیارو او تاسو چې په خپل راغلو چې راځي بلال بای کې تاسو د ټول علاقه او خیمه ټول سوابي د تو خیمه په پد نه شته پیسو خو مو ده
0: نه نه یوازې نه یوازې یوازې سليمان نه د سوابي خلکو مطلب دا ما تا انالیسز مطلب معلوم شولا چې دی پس دی پس مطلب تبا غزل زیګ نه زب چې کله دیر تلالم زما زما به یو زیو زما به یو زیو د غرونو غرونو نه بخلک را کوشي او غي به یو یو نیمه نیمه ګنټه پیل باغیل ته ناس تو انتظار به کولو نو غا ډیر د مینې د خلکو د ثواب هم مینې د خلک ته سوې منه خو نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نثار لالا ټلیفون وکړو نثار لالا ته نه پرېږده نه زما خبره نثار لالا ته مې ټلیفون وکړو نثار لالا ماته چې زمونږ کلي کې خیرات یلکه مېلا زمونږ کلي کې خیرات دی راځه بیا خدای پاک نثار لالا کور دی ما چې زه خیرات ته پار راغلی ما خیرات دی وایي بس راځه پې وایي راځه پې خیرات دی وایي
1: نہ تو ابھی خلک مینا ناس کے گورا تو ارونا مینا ناس تھی تو نہیں کنا خو خین جڑی رضیاتی مینا ناس کی لکھا کنا تاس
0: تو دار تو ہے سوابی والا خوری بل کسی پر دار تو ہے چی کلر یعنی کپڑوں کی دی کم کلر خوختے تو رجوڑا دی خوختے ما تو رجوڑی جوڑی لڑا شوی دی یارا تور جوڑے میں رشو نن زما سب آزم نن زما سب آزم پاتے پاتے رانا کی سوے چی تور جوڑا ما سر خون کی زما ٹولی کپڑی اسپنی دی ما چرتا دیر کم تور کلر چولا ہے گیر بریت داسی گولڈن گولڈن کاری گی اختم داسی گولڈن کاری گی سر سر کار اللہ دین سے خدا داخا خور دا
1: تازہ
0: گیر بریت داسی گولڈن گولڈن کاری گی اختم داسی گولڈن کاری گی سر سر کار اللہ دے

0: باندی لکشانتی دانی دی اولاد په دې زنه باندې کنا نو مطلب لکه ما تر لاسه را کړې نه دي په دې چې لکه څو وخت او کوم
1: دا سده عمر سمره ده بارہ سال لگے عمر تانا چکل دا زوی پیسی واخل دی بازار تلاڑ شدہ پینزو والا چپسونا چنا چور منا چور شور مور مدار داروڑی داروڑی دا سکار دے دل بخم دار کور کے درتا مطلب لسی نہیں لسی ماستو مستو کی بخم مزیدار پودینا ہوا چی دل بھائی گھر ور کی او یو ہفتے نہیں ہو پیدا اس کے چدری دن دا مائدہ چکم دے یہ خوشی ان شاء اللہ دا غدانی وانی وقت میں شیخا اوکے تھینک یو چوپائی والا نشہ سوابائی والا خورد اللہ اللہ دے اللہ دے اللہ دے دو زامن امور کا مطلب ٹھیک نہیں
0: سرگاڑے
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آواز ډیر زیات سلو دی یو وار بیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډاکټر بلال جان تاسو کله و ما کې رم د با تاسو خبرې وشي
1: ګل نبی شاه کاکا دې زما په خیال شي نکوم خبرې در سره نکوم. هغه دنیا ته دې راوغختلم هغه فارمیسی وکړه چې هغې ته راغلم بیا دې پته نه لګې ده نہ نہ داس بنوے گل نبی شاہ کا معذرت پتہ زمانہ سنگ غوڑ دستا د خپو د پوندو د چپلو خور هم نه مازما د سرتاج بس دا بګی راضی بس اس مازمت معذرت معذرت پر اصل مخپا گیم سلا خو زه درغلی ما چې ستا دیدار وکم تاسو سره ملو شمه آواز کٹکی کے سنگ کمرہ کی بند نہ سے یا ساسو جی کے سدا نیٹورک مسئلہ دا. ہلو آواز ساسو کال ایم ڈراپ شو مان دے ڈراپ کرے ساسو کال ڈراپ شو زما پہ خیال سے گل نبی شاہ کا سرا چکم زے کی ہم دینا سو التا زما پہ خیال دا نیٹورک مسئلہ زما سر نیکسٹ کال دے بالاڈونا ہوم کلینک اکنی کریم این بلال جان دی لہر کلی ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام.
1: زور خدا سی ابو بدے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پگلا دے ٹیلیفون پگلا دے رنگ کرے دے
3: بالکل
1: تیز خبر ہی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام.
1: زما پخیال زما سر امرین تور موجود نہ رشا بدرنگ موجود نہ رشا امرین موجود دا میچ نہ اینا
3: بالکل خور دوڑ زول
1: دی امرین سنگے خی ٹھیک ٹھاک ہی
3: خیر
1: دیتا سنگے د 94 آواز دی میچ نہ ای لصفا درزی
3: یما
1: چکل طوفان
3: باران
1: سنگ امرین دار تو زعفرانی کریم دے خیر زان تراوڑی یا کم یو کریم استعمال ہے زمنگا زعفرانی می چنئی کی نہ ملاوی گو تاسو خاص د می چنئی کنل د بئی کو راور کو شال کو ردا سے کور نہ دی کنا
3: لمنگ
1: دا نے تاسو سنگ دے شکای کی
3: دیر
1: کا نور شکای کی خزما ترو رم کنا اگی کر خونه زئی
3: اے خبر اورا
1: ہاں
3: تاسو چکا ما دا خو بیا دا وے کنا دا زنانا
1: ہاں
3: ولدا
1: دس مونږ شته ورکړو په تا دې چې ته مله په دې دې کار کوم که زما دار رشتہ دار وستا غوندي بدرنګي سه
3: اسلام دې تاسو
1: رښتیا نه نه الله دې نه کې الله تعالی دې موږ تاسو رښتیا دار کینه بار لمرین د کال کول ډیر مننه کوم ټایم زما سره شارټ ده ها امرین زما سره لاس کال وو کالز بنور هم راځي خو یو واری بیا ویمه نن دا پیر ورځ دا او د پیر نه واخله تر هفتې پورې زما د هسپتال

0: دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه
2: ما ویلې مال د شارجانه کالی راوړه
3: زه اوستا کالو د لپاره شارجه ته سنگلار شما
2: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

Hello, اور لیٹ جناب السلام علیکم پاکستان سنگ منگا چل دیجیے سا حالات واقعاتی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت ہے یقیناً تاسو ٹھیک ٹھاک بھائی خیر خیریت سر بھائی زما دھڑ دروازے بندے شوی اسی مٹ کوا او ما تا د خپل ځان ګران وی خطا نه پیژنا وای زار قربان ته زمان یو زلویا یو پیر ویج ګمنان تاسو پر راغلی دلبر ریډیو صوبای نه اینڈ دلبر ریڈیو صوبای आवाज اوریدو ته پر یو ځان مننه نا شکریہ مهربان ته شکر بی سی آر چې تاسو دی وخت ټیون ان کړی د خپل خورنه ضرورت نږدې ایف ایم سټیشن ایف ایم 94 ریډیو دلبر صوبای کوئی سن کوئی سہالات واقعاتی یقیناً تاس بچ گم دن اخبل کارون کیا پردی بے کارون کو لگی ہے یہ خبر دا چی اخبل کارون کی لگی ہے نو دا ڈیر بد خبر دا چی پردی بے کارون کی لگی ہے او کسوک ہم ڈرائیونگ کی نو ڈرائیونگ ڈیر پہ احتیاط کوئی جی احتیاط سرا گاڑی چلوئی کوشش کوئی چی موبائل فون کال فون سمارٹ فون ہینڈ رائٹ فون آئی فون دا تاس میں استعمال ہوئی میں یوز کوئی زکا چی زان ڈیر زد گران دے جی جن جی گم دن گران دے گا نا لگا جن قیمتی دے نو سوابیوال خفو دی گنا خف خبر داش تاسو خی اس جگم نه نو یو خبر از ما زین ترات له خبر کې بیا چرته جگم نه دا خبر با تاسو سره شریک به کوم نو می اوریدون کو ته هم پروگرام کې هر کلی و یو دین علاوه زړه اوریدون کو زمونږ سمرم زما غږ زما आवाज اوري نو غید هم پروگرام کې هر کلی و یو جی ویلکم موست اینڈ مور دین ویلکم

نن چې کوم نن نه یو پښتنه تاسو نه چې د جنکی چې کوم نن ډیر زیات قبرجن یا الکان چې کوم نن ډیر زیات غرونا کی جی لیکن کوم نن قبرجن نو دی په حواله سره کوم نن تصویر شي جی زه لیکن کوم نن صرف د الکان کوم نن سایډ نه لم ځینې وخت کې کوم نن الکان هم کې هم کوم نن ډیر زیات غرور جی الکان هم کوم نن ډیر زیات قبرجن جی او زینی وقت کې کوم ده نو زینی وقت کې نه بلکې کوم ده هر ټایم د جنکه وی وی وی وی توبه تاسو غرور کوم ده پس کوی را لکه تاسو ولې کوم ده دومره قبر کوی خجی د غرور خاص سو وجوهات دي لکه بندج کوم ده نو پس بنج کوم ده ډیر زیات غرور کوي سو بنج کوم ده ډیر زیات نازيږي دی حق لبتا سرازی و اخپل اپینین اخپل خبری اتری تاسو ماسر با تکی تو رسپین شریک ہوئی گا نو قربان یو دد ٹریک پروگرام کی شاملو جی یو دد خکل انتے ٹریک پروگرام کی شاملو او دی ٹریک نباد واپس رازو اچھر تلار نشی او دی سر اخپل آواز لگ معمولی انتے جی کم نن مکس کوم با نو 09832804495 جی او ایس ایم ایس سینڈر سمرم دے دیدی ہم لیکن کم دن خاموش کی گنا دیدی ہم اقبل دے موجود گئے مالا احساس رہا کہ آہا راشا سنگ پسنگا

Come on now. اوکی جی یو زل بیا دی ٹریک سرا خپل آواز مکس کوم جی آئی ہوپ چھ دا ٹریک بتا سو انجوائے کھوئی ہو او مکسنگ پہ حوالے سرا یو یو میسج یو یو میسج یو یو میسج مت ہو گئے

اوکے جناب ساس لائف کالز با پروگرام کې شامل وو او 09382894 په دې تاسو کونډه کولی شئ جی کالز کولی شئ اینڈ لائف کالز پروگرام کې شامل وو سلام جی وعلیکم السلام بھائی جان پلیز دا شیر چې کومنه دوباره وایا نه نه نه نه نه نه بیا نظر کی کوم ښا نو اولنے کالر بگور مونږ سره سوک راز کم زنا 09382894 باندې

ओके जी कॉलर गुरु सुख राज दखम जैना अस्सलाम वालेकुम 09383280495 जी सुख लखम जैना जलवई ने सो खबर गवे खास नेखी खैर खरियत है خیریت ہے اگر ناشنا سنگا طبیعت دے سنگا دے آو دا کبر جکم دے غرور دا جینا کی دیر زیاد کی گالکان دیر زیاد کی او پس کی آو یا خدا پاکا پا موضوع جکم دے خبر نش گولے اسی جکم دے حلو حلو کی حلو حلو حلو حلو حلو حلو اسی کی مرگیف شکریہ جی دیر منا نا چیتا سرا لے

ویلکم جی سنگ جی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک خیر خریدے انایا سنگھ دا اینڈ آئزا سنگھ دا صاحبہ خان میسج کی جی شکریہ صاحبہ خان اور صاحبہ خان نے نیکسٹ میسج اچھا رکھ لے دے سلام بھائی جان وعلیکم السلام سنگھ جی ٹھیک ٹھاک خیر خریدے الحمدللہ جی خیر خریدے

0: भीष्मा ममता मैसेज कीजिए कम से ना और रोसम ना रोसम मचे ना शुक्रिया भीष्मा एंड सलाम वालेकुम सलाम सिंह खीर तबीयत शरीफ मोहसिंग ताहिर जमान भाई फोर किच गम ने नो खैरियत दे बाबी सिंह दा आयजन और सिंह दा अनायन और सिंह दा माशाल्लाह सम मजेदार आवाज दल्ला अल्लाह दरकड़े दे दा नजर न शे भाई जमान तरफ किच गम ने नो सलाम न फजान कबूल मंजूर करा आओ गुलंग स्वाते तो हम किमन संभल्ला सलाम न जी ज मुश्का मुश्का ना बल्कि मुस्का सबाब सबाब ना बल्कि शबाब ये मुस्का छोगी गौ जी ने चलता चिकम दिन खपन शे चलता खपन शे खपगान होना के खा दिस इज ख्याल सदा बल कॉलर गुरु मुंसर सोख राज जखम जरन 0938 2804 495 अस्सलाम वालेकुम जी हेलो
1: आम कास्टर गिरी बोले यशना और जमा जारी मिल जोले यशना और पतलो रातलो और बजस्तर शुमा और बस खत्म करी में सप्ते यशना अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बखैर नो बखैर सुख लकम जैन जी
1: जमान भाई संग खैगी
0: खैरियत दे मैं सुख खबर गई तो कम जैना
1: دوست محمد پرام سلو باندا
0: خیرید جی طبیعت مخده
1: بالکل جی خیر استاد طبیعت خیر کنه جی
0: خیرید جی نن موضوع دغه دې چې دا جنکیج کم ده نو دا خزه یا سړی کم ده ډیر زیات قبر جن نو دیګ کم ده تاسو څه غنی څه لګ کم ده سوچ خیال دې تاسو سوچ چې دا الکانج کم ده ډیر زیات قبر کې یا جنکی
1: یرا دې زمر به دوم نو خپل ټاپک درول دې کنه الکان خدم روزگار نوی جو پالش کی تعلیم یا کو تعلیم کی یا کرکٹ کی ہو ما خیال ما ایکسپیرینس دا جینا جینا کہ اسی روزگاری بس دیرا دا غدیر کی
0: لگا دی کہ دا غرور او دا تکبر او دا لگا گم دا کبر ډیر زیات دی ها
1: جی دا دی ډیر کی الکان خدم رغنی دی یی خدم رغنی لگا بس خما کا بانی بل یی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ډیر خپل میسج جی او لګج ګمدر میسج خونه اوبر کې داستا سورای واستا سودا سایډ خبر وي شکریا مننه چې تاسو را لې شامل شوی خپل موجود گئے احساس مرا کړ
1: اوکے سر تھینک یو اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام دوست محمد کا کام سر پروگرام کې شامل شوی جی بل کالر ګور مون سر سوک راځي السلام علیکم جی لګی تیز خبر کوي تھوڑا سا تیز आवाज میں بولو کون بول رہے ہو کون بات کر رہی ہو باجی کون بات کر رہی ہو ذرا اپنا پیارا سا خوبصورت سا نام بتا دیجیے گا جو کہ آپ کے شناخت کارڈ میں لکھا ہوا ہے صاحبہ خان گدون سے اچھا صاحبہ خان آپ کو اردو آتی یا نہیں آتی بتا سوچ کم دن اردو والے کھڑے ہاں خا صاحبہ خان خی ٹھیک ٹھاک یہ طبیعت مخد ہے انایم خدا آئزم خدا او انایا ہو چکم دن بس ہر وقت جڑا گانی ہر وقت جڑا گانی وی وی وی وی وی تو با اوف
1: مال
0: ہے خیر شاہ
1: خیر
0: دے ارمان میں کہو ارمان میں کہو استا اقبل بچی بموشی خا
1: اگر میں آشستہ رکن بھائی
0: الکانو کی زین نشتے جنا کو کچھ گمنا زین نشتے جنا کے پس دا خبر لگ وضاحت سرو کو واضح گا
1: بس دا دا کو خسی نہ دے کہ خلک کی کو زیات نہ تر جن کو دی دی کنا
0: جن کے پسند آ جائے گی پخپل حسن بانے یستر کو بانے پوز بانے وہی د زین جن کو گم دن پوز دا سی چیتے چیتے پوز یو
1: بدرنگ
0: ہاں بدرنگ نہ کیو
2: بدرنګ دی بیا د غرور کې
0: بدرنګ کې یو خیسته نه کې یو
2: خیسته زور نه کې
0: خا خا خا
2: هغه څه پته چې مونږ خیسته یو دا
0: لکه اټس مینز چې ته بدرنګ یې په دې وجه چې ګمنن ته غرور کې ها خبر مطلب صاحب خان شکریہ ڈیر مننا کیا دعا سلام پیغام یا میسج بار کول غواڑی صاحب
2: او پریال تو سلام لوگ نے پروگرام کو خیر نہیں یاد ہوئی کہ نہ سو یاد ہوئی نہ
0: ولی بنا یاد ولی بنا یاد
2: کم دے یاد ہے نہ پر ما پرن ما جگت تک پروگرام اور دل کو بالکل خاموش نہیں ورگت یاد ہے ونی کنا خنا
0: دے پروگرام کے نا تا سٹھول جگم دے نہ ز پڑھو کے یاد ہم جڑ کے یاد ہم نا پروگرام پہ کلا سے یہ پروگرام کچھ گم دے نہیں آواز ارزی 29 دے یو گھنٹہ جگم دے نو گھنٹے دو گھنٹے ختم شی او دڑ مقام جگم دے دی کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ پراتے یا مطلب حساب کتاب سلسلہ تر پروگرام ہاں دو پورے ہاں شک خوش گم دن مات مخ کے نو زا تا دا خبر خوش گم دن کلیئر کرا نو خبر
2: آخر
0: والی بے وفا شو نہ ماں نہ خوش گم دن سوکھ بے وفا شو نہیں دیا نو اسی پلے کما
2: اخر دے کنا واز تر مکس تا پیور پلے کا واغا دے تر مکس کرے سم مزے کولا
0: ما خدا سے سنے پلے کڑے
2: وڑے دی نہ پلے کڑے اور اسی پلے کا یو کنا
0: دا مدثر زمان آواز دے
2: ترا دے نہیں سی کا واز دے سو چندارا دے مت ماڑی او پھخرا
0: زٹک دے صحیح دے ډیر مننه شکریہ ہاں اوکے دا اللہ فمان جی دا مونگ سر صاحب خان پروگرام تا راغلے ہو جی شامل شی بل کالر گورو سوکرا زکم زنا السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام تار بچا سنگے جوڑی
0: سنگے بچا جان خیر ٹھیک ٹھاک کی طبیعت خدے
3: الحمدللہ خیر استاد خیر بر اللہ
0: پڑو پتہ مون لگی چرت غیب غیب چرت روکیے
3: روکنی پروگرام کہ بس اور پروگرام لگا ہو نمبر میں لاؤ نشی کلا کلا
0: او کلا نہ کلا ڈیر زیات رشی گنا
3: او رز ڈیر زیات ہی کنا
0: خبا چا وے گنا چے سو اے تو ہج گم دے نو تصرف وسم بلا خبری بھیا چے د زنانو کی زین نشتے یا سڑو کے
3: نو بس دا ہو لگا کہ زوانہ مستائے کے لگا تمے دا زوانہ نشہ کے لگا دا زوام چ پاریو کی
0: یار بچا خبر ہے کہ ہم ڈیر زبردست خبر ہے یو کڑا او قزما خوا کی وین ما وچ کم نن تعالی ما تے در کڑے وے
3: تا تا تا خوا تا وے اور زیارہ در زما ها
0: راش چکر لگا ها ها ها
3: شاہ منصور تا کنا
0: او شاہ منصور تا
3: زما صحیح دی اور زما در زما راش دا وا پچپو گپ شپ تے کنا
0: ز صحیح دی او کہ ډیر مننه شکریا د زان ډیر زت خیال ساته
3: خیال بساتو خبر اور
0: قربان
3: وا مده وړو مړو مبارک خلق درکې نو بس زمونږه طرف نه مبارک چې قبول کا
0: تا دش ګمدن اوس یاد شو
3: نه نه یاد د مخکې نو عمر چې کلا په دې دنیا لا نه و نو تا زفاتا و وځه
0: زبس الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي
3: ها والله دې خیر وکړي ما صحیح ده بها
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
3: نور څنګه مزدي
0: خیر دې مزيدي ها زبردست خبر آخر ولی بے وفا شوئے

یار ډیر ډیر زما आवाज خو زبردست نه کینی جی او داسې ترتیب دی چې دا ټریک مونږ چینج کوو او ټریک تاسو لپاره کم یو شاملو کم یو کم یو کم یو دا ټریک تاسو لپاره شاملو جی یس نه یار دا خو نه کم یو ٹریک یس صفر 938 280 495 نیکسٹ کالر گرو سوکھ راج دکھم زینا

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگے خی ٹک ٹاک یہ زما فرسٹ ٹائم میسج دے ساس پر پروگرام کے او آواز موسم اوکے دے جی خولے دے او ساسو پرنسس سنگرا پرنسس خدے جی دل ربا یم د سوبینا دل ربا دل ربا ناراضی بخندا ناراضی
1: دی وکل خدی وکل
0: سدی وکل خدی وکل

0: جی نیکسٹ کالر گڈ سوک رائز رقم زین. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. سنگے خیر ٹھیک ٹھاک یہ خیر خریدتے ہیں
1: جانان بدی وقت کی ہوتے ہی چیتا ہے جانان بھائی ہی کو ہوتے بھائی
0: نو دیوس تے دیوس کے با چر دے وکار تے لی ڈیر منن شکریہ جی کل ذکر شو برگ اف شکریہ ڈیر منن اینڈ نیکسٹ کالر گڑ سوکرا زکم زنا 0938 2804595. جی السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. او سواتے سواتے سواتے کدھر ہے تم؟ خیر خریدتے خیر خریدتے ماشمان تمہارا ماشمان بھی تمہارے پاس خرید ہے ٹھیک ٹھاک ہو طبیعت ٹھیک ہے؟
1: ہاں سب ٹھیک ہے. کبھی پشتو میں بھی بات کر لیا کرو نا.
0: نہیں پشتو یہ نا کہ پشتو میں تو بات کرتے ہیں لیکن تمہارا اردو مجھ کو بڑا اچھا لگتا ہے نا یار.
1: اچھا
0: ہاں بہت زیادہ اچھا اتنا اچھا
1: اردو صحیح ہے
0: اردو ٹھیک ہے نا؟
1: ہاں پھر اردو ہی چاہیے.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا سواتے مجھ کو یہ بتاؤ
1: اچھا
0: کہ کیا پکایا آج؟
1: آج میں نے بس گوشت پکایا
0: ہے. گوشت پکایا ہے؟ خدا چرتا در جنو تاز گم دین کور کی بنڈے پکڑی ہو دل در ریڈیو در اچھے مونگ گم دین
1: کو پکڑی ہو نہیں نہ صحیح خبر دما زون نہ چرینو بنڈے پکڑی دی وہ وڑو لچ می دینو گوشت پکڑی وڑو کو تر صفتا دا دغه نہ خوری سبزیانی کلا خوری
0: نہ دی گوشت کی گم دین یو منگے اوبج گم دین اڑے کنا
1: مطلب منگے
0: گمدن ادا سے گھر کے خوروا سر ڈیر زیادہ خور گنا داغی خوروا ڈیر زیاد خوخی او دی بابا گان خوش گمدن خوروا ڈیر زیاد خوخی او دی گمدن خوروا سرا ڈیر زیاد دی پکچ گمدن ڈوڑے ماتے لکچ گمدن روٹے ماتے یا غاخون نہیں کنا دا مشران غاخون چ گمدن با ختم نہیں
1: ہاں جی نا ولی نا مشران خدا سے خوخی اوی کو خوری داسی
0: گول رنگ مجھ کو تو ایسا لگتا ہے تمہارا غاخ بھی جو ہے نا تمہارا دانت بھی گرا ہے تمہارا دانت بھی گرا ہوا ہے
1: دانت
0: ہاں دانت دانت تم تو بوڑھے ہی نا.
1: اچھا
0: نہیں تم بوڑھے ہی نہیں ہے.
1: نہیں میں تو ابھی لڑکی ہوں.
0: لڑکی ہو خدا لڑکی چڑھتا ہے تو کچھ کم خبروں دس لے گی منگ نہیں آئے.
1: نہیں وہ تو نہیں میں تو میرے تو ابھی دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے تو کم عمر میں شادی ہوئی تھا آپ کو تو پتا اس کو آپ کے لوگ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی شادی کر کے.
0: نہیں یہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی شادی کرنا جو ہے نا یہ ظلم نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی شادی کرتے؟
1: ہاں ہے نا ظلم. میں تو کہ تو آپ اس تو فکر بھی کبھی بس کر دیا کرے نا کہ ایسا نہ کرے لوگوں.
0: اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے جی. کبھی
1: 20 سال سے اوپر عمر ہونا چاہیے لڑکی کے لیے.
0: نہیں چھوٹی عمر میں جب شادی ہو جائے تو یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا. یہ خوش گمدین آغا دماشمان خسمان گمدین خط طریقے سرا لیکن ماشمان خط طریقے سرا نش ساتھ لے دا کور مسئلے مسائل امی بلہ جی گمدین لانجے گنجے گا نا نو وادے جی گمدین گورا
1: وڑے چی نیچی آغا دا کور سنبالے بھی پا چل بانی سپ ہوئی گی مطلب دا کینا لکه دا خو خر څه خیال ساتلو باندې پویږي دا خو اخی څه نو دیو جنبیا کور کی جنگی جګړی چې فخر وای زما خدمت نه کوي او مال چیرینو مطلب هغه د کور سنبالوي په چل بیا چرته پوهېږي
0: هم داسې
1: هغه بیا بس هر وخت مروره ناستی
0: او بله خبره زه د خبر کول غواړم چی څنګه چې مونږ د ماشومانو د الګ تعلیم باندې کوم نه توجه ورکو کنن دغه رنګې د جینې تعلیم باندې هم کوم نه توجه ورکول پکار دي ځکه چې دا راتلونکي وخت کوم نه ډیر لکه ګرانه به چې چا چې تعلیمونه نه کړي یا څوک چې کوم نه دینه نه خبره دي ګوره دنیاوی تعلیمونه هم کوم نه زکوي ٹھیک دی دین علاوه کوم نه دینی تعلیم هم کوم نه تاسو یې زکوي
1: جی صحیح خبر ہے ولی نہ جنہوں کو ہم تعلیم کال پکاری الکان مانی جی سنگ پکاری ہو بس چلی نو دس پس زیونو آگا پخوانی رواجو نے جی بس آگا شانتی کی
0: اللہ دے خیر ہوگی اللہ دے خیر ہوگی او زین مشران خدا کا خبر کوئی چھ نا نا نا جینے دے فرش کم دن سکول نے راغلے جینے دے فرش یونیورسٹی نے راغلے یا خدا چرتا کم دن تمام کول نے راغلے جینے وچ کم دن تعلیم یافتہ نہیں دا کچھ کم دنو جینے او دا الگ چھ کم دنو دوڑو حق تے ختم کی تا کا خط تربیت کڑی نو اب کمندنو چرم دا سے قدم بناو چتے چرم کمندن دا سے کار بنا کے چے استا عزت تا استا پٹکی تا استا شان دج کمندن استا پختو دج کمندنو سف سولہ کچھ کمندن زین تو انا
1: بس دا کو چے مطلب سوک اقوا دی خو دا سی سوچ کے یا سا نو اغا کو پدی بانی نے کیا سکول تجینو یا بدا غلط کارو کی یا دا سی نو ادا دی بانی نے کیا سکول تجینو بس دا بچی رب غلط شی
0: دا سی خبر دا او جنہ باندې کوم دنو زو زمم چې خډیر څنګه چې مونږ الکان باندې تعلیم کو کنه دغه رنگې جنہ کو باندې اوس ګوره تاسو کوم دنو تاسو ته بلند مثال زو لکه کوم دنو دلته تاسو کار کنه
1: چې
0: اسپیټال ته تاسو لاړ شي دا ډاکټر ډاکټران چې کوم غاینی والا ډاکټرانه اوس الته سړې خناس نه کنه دا دا موږ ګمده نو جینې نه اسه دا کنه جینې ډاکټر را کنه خزه ډاکټر را کنه خوشه اوستج ګمده نو پدې سیس غیرت کې چې بل بندج ګمده نو بل سړی ګمده نو سړی ډاکټر لا ته نه خې نو جینې ډاکټر نه ستان ناغي هم تعلیم کړي ناغم نه اسه دا کنه هغه جینې دا کنه
1: هاو جی دې خبر
0: په خبر اور سیدې پوي شو کنه یا دوباره ګمده نو پوي کما
1: تاسو کوی نو صحیح خبر کنه کور نه چې نو بیا خو کوکول کی پلاری کوروری کا غاز بینی نو بیا کوم دغه خبره وته کی چې ګوري خزی ډاکټر ویلا ورشه غر حساب
0: لکه هغه زه کی ته غیرت کی
1: ها او
0: په جنیش کم دن تعلیم نه کیتا ها
1: جی صحیح دی بالکل سم خبره ده تاسو
0: نو بس دا زما خبرې دي نو گل رنگ ڈیر من کم دینو بولے نہ خز نہ بلکہ کم دینو سڑو کی ڈیر زیاد قبر دے غرور دے یا دی سوئی زنانوں کے دے
1: نو دیکھ خوب اسی دا یو خبر او کم چی لکا مخنی سڑی چی اونو آغی کی بات تکبر بلکل نو او دا خسنی نن سبا چی کم علکان دی لکا مخی بخزی دیر یا دیر دی خزی تکبر دے و آغا چی خبر او سڑو بنا کو اوس خدا نه زبانی چی کم علکان دی را لویگی چی کم چی را لوی شوی دی نو زویم چی نن سبا علکان و جنکو کی یو شن تکبر دی لکا نن سبا کل علکان و کپرو تاو گوری نو دا سی بای جوری کری چی پاگی با تکبر گی ما پا فلانکی تی لبانی جوری کری پا دور دور می جوری کری دی انو دا سی چی دی نو دا پیزارو بام دا خشان تکی وای نو زویم چی نن سبا علکان و جنکو کی دوانو کی یو شن تکبر دی
0: لکا یو شن تکبر دی نا دا جنکی چی کم دا پسو دیر زیت نازی گی پا میک اپو غرور غرور
1: نو بس زه هم چې
0: غواړم تاسو څنګه نن تاسو بنازي کوم ښه ما سره څنګه نن خواګه اوریدون کې دي صحیح ده کنه
1: بس تاسو و او ماشاءالله خو کلی نو که تاسو غرور کوي نو کې خپل هو سره
0: نا بیا به کوم ده نو ګورا چې چا غرور کړي کنه نا اغي سره خلک به مين نه کوي اغي نش کوم ده لری تختی خلک او چې دا سو لکه کوم ده نو پمن دې دي سره کوم ده نو خبر هم کې ککې نو دج ګمدان صحیح جواب صحیح مخمن ګمدان خبر نه کوي
1: او جی صحیح خبر دا غرور چې وینو هغه څه وي چې په الله سره خای نو انسانان نه ده پکار چې هغه غرور وکړي او غرور چې وینو هغه خای شي نه دي چې مغرور کړی دي
0: انکاری شو ہر سلک جگم دینو اللہ سنگا غرق کو اللہ سنگا تباہ کو دین علاوہ کارون دا گورا کارون کارون سر سمر خزانے وے لگ دمر خزانے وے چھے داغی دا خزانو خزانو محلہ چکم داغی تالے وے تالو چابیاں نے بچکم دینو آغا با نوکران لگ گرزو کنا آغا بھی
1: پوخ پانی گرزو لیو ترنن تاریخ داغا چابیاں داغا پسر بانی پرکی دیو آغا آغا گرزے دا آغا سزا دا نو غرو چې دی هغه بالکل نه په کار غرو چې صرف الله تعالی سره خای بس
0: پدی مال حال پدی لکج گمدن داس هر سچ دی گنان داد الله دی او کوشش وکي دا خپل زړونه گمدن لکولا وکي ها
1: جی بالکل سم خبر را
0: سم زبردست خبره کی ښه الله دی نظر مکا او کې الله فیض الله پامان اللہ پامان گلرنگ سر پروگرام کے شامل شوی جی او گلرنگ سمے خیسہ خبر کے جی کل خبر کے موضوع خبر کے او ڈیر زبردست خبر کی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو کو کم زینا لگے تیز خبر کوا
1: سبا درستم
0: سبا درستم نا سبا پخیر نا پخیر خی جی نے بس دا خوش گمدن خو خبر ما خو سو لکه گمدن خو دې خو خبر نه
1: خو خبر خو بل کلر لو خلک مو کنه جوړ
0: کی خو خبر وتا سره کو ته سو خو خبر کول غواړي ستا په لکه چې گمدن سو خو خبر شته کنه
1: زه خو هو کوم خو چې مال دې مو کرا کړی کان تا خو نه خبر واپس یې دې چې ما دې زه بس سمې ما سبنه
0: نو وای خیر شابه وای ما دې گمدن سو بده را دیو نو وایو گنی چې گمدن بس جڑا کی گمبا ماشاءالله
1: پروگرام زبردست دی حضور دې ډېر زبردست راوړي
0: او تو سو ہے لکه گمنا نو دا مرس لکه زنانو کې ډیر زیات یا سړو کې دي
1: دا خبر خبر دا زوانو کې دي
0: دوانو کې دي
1: نا
0: مړی یو سیټ گمنا نو یاد کا چې کم خلکو کې کم خپل کې گمنا نو زیات ته هم
1: او هم جنہ کې لګې زیات کوي
0: جنہ کې پس کې یو
1: دا خبر پي سپوز
0: پپوزا
1: لازمی
0: بگورے پوز سنگا دا پوز نہ اندازہ والا سیدھا سمر خواہش تھا
1: ڈیر
0: زیاد نازی کی کنا دا بس الکان چې ګمدن ټوله شکان شوی دی او دیش ګمدن بس کیسه ګډه وډه خړې دا
1: او بس لګا دور غوړوم نه کار کوي سال مثلا پکړه هاي سور دې کنا هغه کوي
0: هم داس دا هم داس دا هم داس دا
1: خبره کو
0: جی
1: اره دې ګر
0: سنگ جی
1: بس په ټول ماشومان کې کم یو ډیر زیات ګران
0: کم یو ګران دا ماشومان کے بملا اسوک چکم دن فرق بکے یو
1: جنا فرق نکی ہونا کا
0: یہ کثیر زیات یون دیر ماشوم دیر زیات گرانڈ یہ خدا تبا مکا دا دا لگے چکم دن تو پوس سوالو لگے چکم دن تو پوس دا بدا سنگ تو پوس کدا ہا مرتا چاوی لگا تو پوس تو نا ما تو چکم دن خپل دوڑ جنہ کے چکم دن خلگی او دوڑ سر چکم دن زو دیر زیات ملا کاں جی شکریہ جی ڈیر مانا نیکسٹ کالر بگور سوکرا زخم زینا 0938-3280-495 جی 0938-3280-495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
2: مرا د دې د دشمنی او د دوستۍ څه پته نه لګي
0: او د زلوبۍ هم څه پته نه لګي
2: السلام علیکم خیر زمانا
0: څنګه جی خیر خریت ته ٹھیک ٹھاک یہ میم زلوبوم لکه کوم نن څه پته نه لګي پتہ لگی
2: بس یار پتہ لگی لگی
0: سمن جان کا ٹھیک ٹھاک یہ طبیعت بانے
2: بس ما کر آیا نے کولے کو نمبر کرا گئے انائزا کے ٹائم دا موزوں بنا گئے پیاو بجا زمن کے جامئی نمبر او لگے تھا نا میں زبردست حاضری بولا گا شاعر زمان سرا دا گا خیر خیریت
0: جوندے اسے چھے دمرا پمینہ را لے او دمرا وقت ہوگا سو
2: بس بس بیا گپ پا بیا لگو بل پروگرام کے انشاءاللہ بس زمان طرف نا دعا سلام قبول کا طول ملگرو تستا او جو سمرا خلق دا ہوا زوری زمان و طول تا زمان طرف دیر دیر سلامنا دعا گانے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سمین جان کا کامو سر ٹانکوی نا پروگرام کے شامل چھے جی ابل کالر گور سوکر از دکم زیران 0938324495 السلام علیکم جی بخیر نہ بخیر سو کرم زینا تاسو ماہین خبر کوي او تاسو لپسٹک لگولې دي ماہین یہ ماہین تو ولې دومره په سټایل خبرې کې خیر خریته مې ماہین تاسو لپسٹک لگولې دي تاسو خو لپسٹک لگولې ما ته داسې لګي تاسو دومره په سټایل او دومره په نازونو اداګانو خبرې کوئ نه ماهین د کم ځای نه کم علاقې نه په آواز نه پوهېږم لږې تیزې خبرې وکړه که نه یې ګوډې لږې تیزې خبرې وکړه خبر نور پروگرام شامل شکریہ جی ماہین سر پروگرام تراغلے شامل شو

اوکے جی پیغامات پروگرام کې شامل او جی او او جی بدرنګ جی نه کیس کمنن غرور کې ډیر زیات کمنن غرور کې سلام نو فزان کمنن قبول منظور کړی جی نازولې یو زلبې میسج کې جی شکریا سلام سلام نو لال جان سنگي خې ټیک ټاک خیر خیر دې جی نور وفا پروگرام ترالا پروگرام کې شامل شو جی شکریا نور وفا او نور نه علاوه السلام علیکم وعلیکم السلام سید بھائی جان سنگي خې ټیک ټاک کی خیر خیر دې جی عايز سنگا دا انایا سنگا دا ټیک ټاک جی الحمدللہ ټیک ټاک گلورین کم دن ماسر پروگرام شامل شو گلورین ڈے ٹائم بعد ڈے ٹائم بعد تا نچ کم دن داغ وگو نزو تا اومبا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگی فرام کڑی کڑی نچ کم دن میسج راغلے دا اچھا میسج راغلے جی بغیر دنوں میسج راغ لے دے سلام جی وعلیکم السلام سنگے تورا میسج کیجی شکریہ تورے السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان سنگے خی ٹھیک ٹھاک کی خیریت ہے جی بھائی جان کیسے ہو میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت جی امبا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے فرام کڑی کڑی نے چکم دن میسج راغ لے اچھا میسج راغ لے جی بغیر دنوں میسج راغ لے دے سلام جی وعلیکم السلام سنگے تورا میسج کیجی شکریہ تورے

وي وي وي وي وي وي نو بد نصیب جنہ یما خا استانم سے بد نصیب او تو ہم جگم دینو قبر جنو کے شامل یہ دا فریال وے جی فریال دیدی خبر جگم دین زتا نہ وضاحت غوڑم کا تو مال وضاحت برا کے دی خبر وچ کم دن وضاحت برا کے اچ ما سے قبر گڑے دے لک کم دن ما سے غرور گڑے دے پس غرور گڑے دے ما چر وچ کم دن صدا سے محلات یا فیکٹری نے چلی گی صدا سے کم دن ما گڈ بزنس تے چ زو لک کم دن باقی نازی گم با غرور بکو ما لکھ دا استن پستی کم دن دا سنگ چل دے جی دا لکھ کم دن سنگ استن پستی وی وی وی دا خبر کچھ کم دن دا سوچ خبر ہے جی

0: السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر مند اور دن کو سنگیتا سخی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت ہے یقینا تاس ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت سر بھی دل بھر ریڈیو اور دو تو پارا یو جہان منا چا سو ٹیون کھڑے دے خپل کورنے خوک اور ضرورت نزد ایف ایم اسٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دل بھر سو بھی قدر مند دو پروگرام وقت شوی دی جی سرات مستقیم او پدی سرات مستقیم پروگرام کے مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسلا ستاسو د شری فکی او دینی مسائل مبارک کم نن جوابات درکے او دی پروگرام کے زم وجود تاسو سرا ستاس قربا طاہر زمان امید یقین نہ ہو پاک پروردگار نش کم نن ہم دغ امید چہ تاسو به ٹھیک ٹھاک یہ خیر خری سر بئیے او اللہ پاک مجھ کم نن ہمیش ہمیشہ بشان کم نن تاسو خوشحال سوکھل ساتھ جی آمین سم آمین نننے تاریخ په حوالے سر کوم خبرې کوم نو چې تاریخ ته جی سلورم میاش هم کال 2026 لایو پروگرام تاسو لپاره نشر کیږي دلبر ریډیو اف ام سلور 900 بینا تاسو کولی شئ چې خپل پوښتنې خپل سوالات مفتی صاحب نه مفتی فرهاد علی حقانی صاحب نه تاسو کې جی تاسو څنګه نن تاسو نه سوالات وغیرہ نو تاسو 0938 280 495 په دې نمبر کانټیکټ کولی شئ او مفتی فرهاد علی حقانی صاحب نه تاسو پوسن کولی شي او کوسوک واٹس اپ میسج دلار چکم دین مونږ سره شامل دل غواړي خپل میسجز مونږ ترا لګل غواړي خپل پختن چکم دین او کول غواړي مفتی صاحب نه تاسو مفتی فرهاد علی حقانی صاحب نه تاسو کول شي جی پختن کول شي میسجز را لګل شي او واٹس اپ نمبر ځان سره تاسو اولی کې 0334 440 0976 قدر مند دو پروگرام سرات مستقیم پیل شوی شور شوی دیتا اس سپارا ہم ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی نا اور طاہر زمان تا سر موجود جی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب ہم سرچ کم دینو تشریف فرما دی جی مفتی صاحب تا پروگرام کے ٹولن اول ہر کلی ویو بیا بات کچھ کم دینو ستاسو لائف کال تا ٹیلیفون آنو طرف تبزو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سنگی جی مفتی صاحب خیر خیر خیریت تے ٹک ٹاک جی
1: فضل لیتا سو خیر
0: خیر خیریت الحمدللہ ٹک ٹاک جی او مفتی صاحب موسم ماشاء اللہ کم دینو گرم شوی دی جی او گرمی چ کم دینو لگ لگ لکھا سورج مام جی کم دینو اپل اثرات
1: سورج مام وہ سبا کے خیر زور خے
0: اللہ خیر کی جی نور طبیعت چم گلے گاون والد خل جی اللہ پاک مجھ کم دینو خوشحال ساتھ مفتی سے مفتی سے دل تج کم دینو ٹیلیفونان شروع دی جی 0938 280 495 بانے زمون گنش میر سمرم زمونگ اوریدون کی دی واڑا دی ماشمان دی یا دین الالوی دی یا زمونگ خوریان دی یا زمونگ موریان دی نو اغیج کم نم دلتا کالو نو کی 0938 280 495 بانے خپل پختن دو پارا نو ستاس کو اجازه ای نو لائف کال طرف تبلاڈ شو چی مونگ سر بسوک رازی دکھم زیرن ست تپوس پک کئی جے 0938 280 495 بانے تاسو قدرمن دو تپوسونه کولی شي شریف کی او دینی مسائل مبارک او یو خبر کم نن یا ساتي چ کلام ستا سوال ملاوی گن تاسو کم نن داس زین کم نن خبر کوي چ کم زیک ستا سیگنل برابری او لګ اوچته ژوندې او تیز خبر بکوي جی دا کوشش کوي زکه چ ستا دا غل او زمون د دی ریډیو आवाज کم نن پورا خیبر پختونخوا کې خوريږي نو دې سیزن ته بل خیال ساتي جی او کوشش بکوي چ کم مسائل باندې تاسو نه پويږي چ کم شری مسائل دین ناغي مبارک تپوسونه کوي او نامو مامو مبارک چ کم تپوسونه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے تاسلم مفتی صاحب جواب درکے جی مننا شکریہ جی مفتی صاحب سب ولواڑی جی
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مقدس سیزن و تصویران چ کم زائے جوڑ ہوئی لکا بیت اللہ شریف شو یا دا سے مسجد گنبد خضرا وی دا سی وی کنا نہ دا سے مقدس سیزن و تصویران اول خدا سے جان مازون انی غسل پکار چ کم دا تصویران جوڑ ہوئی
0: جی
1: بیا کہ بالفرض چ دا سے جان ماز غست ہو او پاغی ماندی پغلتا اخبراغ لن زا خو خیر اختیاری خو خیر دے حکم مطلب پکس ماندی پخ پک دی نو بیا دبی دا او کبیا د توهین پنیت پی دی اسدا سے مسلمان کو کہیں نہ چ مطلب د بیزتای د پار بخ پک دی
0: جی
1: او کپ تصویر باندې هم د بیزتای د پار خ پکې خو د شون بیا خو کفر دی بہرحال ادب دار چ پدی د خپل نشی کی خو دی
0: جی
1: عمل خدا سے جان نماز نه اغستل نه پکار بیا چ داسې جان نماز واغستې شي نو بیا احتیاط کول پکار چ خپ پې نګ دی خو
0: صحیح صحیح دی سستا دی سیزن تا تاسو به احتیاط کوئ زی یقینا تاسو پوه شئ بلی او کالر ګورم صرف سوک راځي کم زنه 0938 280-495 السلام علیکم جی لگے جو اندے تھے خبر کوئی جی آواز نہ پوئی جی جماعت کس دی جماعت بجلی امام استعمال ہو لیشی دا سوال دستا سو ٹھیک تھے تاسو ریڈیو
1: جماعت کے پاتے کی
0: صحیح دے ٹھیک تھے ڈیر من جی مفتی صاحب امام صاحب کم دے دا جماعت بجلی چ کم دے یا داس ابو وغیرہ استعمال ہو لیشی اپنا
1: دو جماعت امام چ کم وینو دو جماعت دا پارا چ کم دو جماعت دا طرف نا کم اسایشو نا ورکی کنا دو امامت غستو وقت کی ورت ویلی وی یا رستو دو جماعت انتظامیہ کم سیزون آغی تالا ہوکی چ دا استاد دا پارا دی
0: جی
1: صرف دا حقی اجازت بھی دا حقی نصیبان بھی نو که امام پا مسجد کے پاتی کی گی نو لازمی بعد مسجد بجلی خرچ کے دکا کور نا خود تارنے شیرہ بستے
0: جی
1: خو کنا امام مسجد کے نا پاتی کی گی اگر سر کور یا بیل کور بھی نو پکار دا دا چی بیا دی کور تا بیل میٹر او لگی اگر بیا دا مسجد دا عملی خو خدا دا حقی بیل که دا مسجد دا طرف نا آغا تالاوی چی مطلب ساسو بیل با مون مسجد دا طرف نا ورکم
0: جی
1: سنگ چی تاسو پنجاب پلا با امامان لیدلی اگر ایلا مسجد دا طرف نا کورم ورکری شوی اگر کور دا مسجد خپلی خو بیا خو بس فری بیا و کنا اگر دا کرائی بی نو کرائی بیا مسجد والا ورکی
0: جی
1: دغه سے دا تنخانہ علاوہ دا بجلی بل یا دا ابو بلا خوائن وغا دا مسجد دا طرف نہ ورکی
0: جی
1: دا پا صورت کی چھے امام سر دا خبر شیوی چھے تالا مو دا سہولیت درکو او غا پا آئی شرائط را غلی
0: صحیح
1: نبیہ خوا دا مسجد دا طرف نہ ورکو لیشی احتیاط دلتا دا دے چھے مسجد نا کور تا بل میٹر ہو لگوئی
0: جی
1: نو کاغا میٹر بیا بل تاسو دا مسجد نا سر خبر شیوی نو بیا دا تاسو دا غی بل مسجد والے ورکی
0: صحیح
1: او کنا بل میٹر نشته دی او د مسجد نو ورلور کړی دی او دا ستاسو ته مسجد د عملی د طرف نه دا اجازه ته چونکه مسجد چې کوم عملوی مشران چې کوم مقرر کړی دا غي خبره د ټولي محلي خبره وي نو که بل فرض هغه عملی د طرف نه ور سره دا شی وي چې تاله موږ د مسجد د دغه نه بل کنیکشن بدر کو د مسجد نه به بجلی خرج کی
0: جی
1: نو بیا په دې صورت کې دا پکار دی چې دا مسجد او کسوګدا سی وی چې مونږ دوه رئیس بیل ورکو هغه ډیر بهتر وي خو بیا هم که د مسجد د طرف نه دا انتظامی ویلی امام ته چستا د کور کرایا یا بیل به د مسجد د طرف نه مسجد نه ورکول شي
0: صحیح
1: ولیکن بیا امام له هم پکار وی چې مطلب ډیر په احتیاط چونکې دا د مسجد
0: اعتدال وساتي
1: په دا سه ونی چې باغی ایس یو ویټری لګولی کنه بس د ضرورت پکې او بس کوم ځای ضرورت نه نو بل په بند وی او چې ضرورت وینو لګی به
0: صحیح
1: نو دا سه نه چې بس دا فری دی په مسجد دینو به احتیاط لګی کنه دا سه به وینه خو سه احتیاط نو مسله وی کنه
0: جی
1: نو دا سه حساب به
0: کړه مرګ په الله
1: طرف نه انتظامی ور لور کړی وی او غي په دې خوشاله وینو استعمال ولې
0: دي کې ګمدن نن سبا چک میټر راغلی چک میټر کو لګی نو دا بم خای
1: او چک میٹر دی ولګی پتہ ولګی چې دی خو سمر بجلی خرچ کی
0: جی
1: اگر چې ورکی به بیا هم دی کنه لیکن پتہ ولګی بل چې مسجد کې سمر خرچ کیږي کور کې سمر خرچ بیل میٹر کې بیل فائدہ دا چې دی یونټ هون پاکستان کې د حساب دی چې د 299 نو بل ریټ یو د 399 بل ریټ
0: جی
1: نو چې سو د مدر د جمعات خو خپلم کافی یونټي خرچ کیږي نو د کور کې د شه د مسجد غا 189 خرچ کیږي او د کور 20 هم خرچ نه 299 واوډین د ټول ریټ په بدل شي نو احتیاط به تر بدا وی چې مطلب بیل میټر ورته ولا کوئی بیل ور کوئی تاسو مسجد نه ور کوئی مسجد نه ور
0: یګرن تاسو په شوې چې 0938 280-495 قدرمندو کو سوک مونتا واتس اپ کول وړ نو واتس اپ دلاري هم تاسو راتلی شي واتس اپ نمبر ځان سره تاسو لیکي په دې تاسو خپل مسایل په اړه تاسو پوښتنه کولی شي چې پروگرام نرستو که هم تاسو پوښتنه کول وړ تاسو پوښتنه کولی شي مفتی صاحب ته کوم نه زست تاسو میسیجز فارورډ کوم او مفتی صاحب در طرف کوم جواب راځي نو تاسو ته اواز سند کوم بیا 0334-440-0976 0334-44-00-976 او 0938 2 84 95. السلام علیکم سو خود کم زرا
2: وعلیکم السلام چې درې خبرې کوم انبار نه دي
0: تاسو کوي جی
2: ایو سړی چې ایوان زکات ورکړي یو غریب بیمار نه هغه د ډاکټر له چې بوزي هغه تیسو او دغه څه دواین ولې بیا وسې چې نه پیسې هغه ډارې ورکړي
0: صحیح دی جی ٹھیک دی تاسو ریډیو لګوي ډیر مننه شکریا جی
1: حاجی ایڈوانس زکات ورکول شي مطلب دا چې تاسو زکات کال بچا تر اوجه کې پوره کیږي او تاسو وایي چې زه اوس نه به ورکم بیا بیا غټي حساب کوم پکې دا هو ورکول شي دیم زکات کې تملیک شرط دی نو که تاسو دای دوایا نه واغستې او دوایا نه مریض له ورکړي مستحق لنو ام زکات ادا شي لیکن که تاسو دغه په ځای فیس ورکړو نو فیس خو جون کې دل ته وړو دا غریب اړو مالک نشي دا غلا اسلاړو پیسې هم لړی نه او د پیسو په یوز کې هم څه شي نه دی دلی صرف ډاکټر دغه په ځای چیک اپ وکړو نو تاسو د دې په ځای د مریض د ډاکټر فیس نشي ورکولی هغه داسې کولی شي چې ډاکټر له بوځي نو چې کله فیس ورکوي نو تاسو دل ورکې یا پیسې هغه په خپل لاس ورکې یعنی د دې ملکیت پکې یو ځل راشي چې ڈاکٹر لے بوزائی نو تاسو دل پیسی ور کئی اگر فیس چی سم رئی انو ورطو ہوئے بدا تالا میں درک رئی اگر ڈاکٹر فیس تیدا تو ورک
0: صحیح صحیح
1: بیا ور کی
0: قدر من دوز تاثر از تذکر باتا حرزوان جی و ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے با مفتی سے سر چکم دن یو بل مفتی سے مولانا سے با ہم چکم دن تشریف فرما لیجی ورک اپ مولانا سے چکم دن شرمی گراشن ہوئی گیا ہے خبر نکی
1: مفتی امجید سیب جی مونگ سر راغلے
0: جی
1: بس دتا مونگ دیر ہوتا سے جواب ورکوئی نو
0: اللہ پاک گدرمن ساتھی جی مفتی سیتا ورگ ایف 0938 2 84 95 کالر گرو منگ سر سوک راجی دکھم زینا سیرات مستقیم پروگرام دے شریف پروگرام دے جی ادی کے تاسو شریعت ترانا کچکم دن اپل تپوسونا کولی شی شریف کی دینی مسائل پر بارک کچکم دن تپوسونا پختانی کولی شی جی کالر گرو منگ سر سوک راجی دکھم زینا سی تپوس کول گوڑی اسلام علیکم جی ہلو وعلیکم السلام جی کاکا جی لگ دا ریڈیو آواز کم دن کم دیتا سو
3: سوال کو دری دان سوابائم نتفوز سوال دے چی و اکثر خلق ننسبا دا شادیات کی ولیمی کئی
0: جی
3: آغا ولیمی کی دمرا دا گناہ کارونا آدان دونگا دا ندیبانی لگ دا غرمشی جی ہاں کم وعدہ دا سیوشی جی پاگی اللہ خبشی گا اللہ رسول نا فرمانے وشی نو پاگی کی بخیر سنگی دی بارہ کے اکثر خص خلق ہوتے دی اگرانن کہ روٹے پرندہ روٹے پراک سنگ دی
0: صحیح شادی حالو نو پبارکش کم دن تاستا پوس کردی جی و مفتی سے تاستا جواب در کیسے دی دیر مانا شکریہ جی مفتی سے اب سب بارکش
1: کم پروگرام خو یو خو باز خلکو ته او زرداوی چې واړو کورونه وی ملمانه نه ځایږي نو شادی حال کې پروگرام وکي
0: جی
1: نو که صرف ما شادی حال وی نو هغه خود کور یا شادی حال خو یو خبره ده اصل کې باقی ډولکی وغیرہ نو خو د کور کې مخفل غږی یول تکم د دې په خوخې د شادی حال د طرف نه لازم نه چې واده نه تاسو ډولکی غږوي نو هغه د طرف نه لازم نه هغه خو د خپل خوخې کور کې واده کوي نو هغه غږی ول ته چې کینو هم غږی نو دغه خو څه مسله نشته دا خو په کار دی چې دا دینه کور غږی او نه دی هلته غږی ځکه ګناه خو کور هم دی او شادی حال کې هم دی اصل مسله چې ماته شادی حال کې ښکاري چې دا پکې زیات دی نو هغه دا دی چې بې جا اسراف دی پکې چې یو خو هلته کې چې تاسو کومه خانه ورکې نو چې هلته نه لس لکه لي نو هغه کولی کې په 3 لکه روپۍ باندې هم کېږي په 100 لکه هم کېږي او یو خو دا بې انتها پیسې پکې سوی اسراف دی سوی سلنګولي بل پکې دا وی چې ما پکې کوم لیدلی نو ال تکې دا کیمرې لګی دلی وی
0: کیمرې
1: د شادي حال کې هر ځای کې کیمرې لګی دلی وی او کدی ته اوم وای چې کیمرې به بندوي نو غي وای چې نو مونږ کیمرې نه بندو دا زمونږه سکیورټي رولز دي دا مونږ نه ختمو ها مونږ به دې خیال ساتو چې دا بچال نه ورکو
0: صحیح
1: نو کدا دغه وی نو بیا مطلب دا چې دې سره خو پراته دي کنه تاسو زمو خپل دي خو پر دي خلک دي نو ریکارډینګونه کیږي باقاعده کزنانه غړیږي او کزنانه وړي راوړي نو دا ډیر د پښتو د اسلام د دواړو خلاف دي کم از کم دې ته خیال پکاري په هر شادي حال کې کیمرې مست دي سب ای بګي او د دینه بغیر سوال نه پیدا کیږي که تاسو ورته ډیر مینه ته کوي درته وای چې مو کوئی پروګرام کو کیمرې به اني دا موږ خپل سکیورټي لکړي دی او دې کې دا کیږي او بیا کسان دې موږ سره جنگ کوي چې تاسو خوراک خو نه کو نه موږ ملمان استاسو ډیر
0: سکیورټي خوش ګمند نه زه مفتی صاحب هم چې مین انټرست ګیټ ګمند
1: نه دا وای چې مطلب په بازي وخت کې دا واده والا او د شادي حال والا په دې بحث چې تاسو خوراک کم شو هغه ورته وی چې نو بیت اس مون ته 500 کسان ویلی استاد سره غلی 800 دی
0: صحیح
1: بیا په کیمرا باندې پیسې لې نو د دې د پاره کوي بار حال خدا خبره دا پکې غیر شری ده
0: صحیح
1: دریم پکې غیر شری سی چې ما د ښکار نه غدا د چې د دې ویټران د زنانو ځای کې مګرسي
0: ینګ ینګ الکانی
1: او ینګ ک بوډا شي نو مطلب بوډای کنه ته وګوري کنه خبر ادا چې ناری نه د زنانو ځای کې ګرځي نو دا یو شیخ زما په خیال چې سو کوته وای نو دی بیا ماسیګان یو ګوري غیل تک بیا خدمت کوي دا چې ورته تو وای کته ورته نه وای نو بیا به دکا سړی ګرځي نو دغه خبرو له خیال ساتل په کاری کلی کې کوئی کنه تر اوسه دا کلی واړو واړو کورونه خلکو کور چم گاون کی بس چالو کورونا پروگرام کلی نو پٹی دے شامیانی تاو کی اگی کیو کی انو چڑی رشت ضرورت نی نو نیت تل پکا باقی گانا بجانا دلتم حرام دا ولتم حرام دا نو دا غیل خیال سازے اسراف پی دیر زیاد کی
0: چی ڈولکی نو اینو بس چاچی خفا کی خودی دخفا شی دا چکم دنو سا خبران دا برکی اف دی ڈنگ ڈنگ نو دی سیزنو نو چکم دنو خیال ساتل پکار دی جی او مفتی سیر تاسو دیر اخ کلی خبر اکڑا چی دی چکم دنو روٹای دیر زیاد زیاد کی گی چی
1: روٹائم ڈیرا زیادہ ضائع کی گی باقی خوراک پوس کے جو خوراک جائز دے تک خوراک ہو جائز دے خو حلال و پیسوں میں نکڑے شو تری مل مکڑے ہاں بغیر مہینہ چی ورشی نو جائز نے اچھا یو تھے ویلی دو دری ورشی او دا زنانا چی شادی حال کے پپرس کے کمر ڈکی چاہیے یا بوتل چی نو دغه حرام
0: زانت کار گورے کنا مفتی صاحب تاسو ولې زانت کار گورے
1: ټول چی او پرس کے بوتل پٹی کڑی
0: جی
1: او شاپر ایتن سروڑی ٹیشو پیپر کے ڈکی راون غاڑی غپ کی راڑی دا خوڑی رو مشہور خبر آ جائے گی
0: او بیا سے پرس پئے گی او بیا دا کسی کی تاری پلا رہا ہوئی چیز
1: مانگا بیٹر چی لگا خوار شی را شی ندائی پلیٹ خالی ہوئی لگ نور رانے پرس پتر
0: اللہ دا خیر ہوگی جی برگی اف مفتی صاحب کو کی ٹکالی بم کو 0938 280 495 از مونگ معاشران سمرم نین دی دی قدی خبر اچ کمدن خبکی گی نا پروگرام کو بے شک اچ کمدن دینی پروگرام
1: یالو تزی کنا پنجاب پلا چتا سور شی شادی حال تن غئی مخامخ خی خلق زان تخپل اچي
0: جی
1: دل ته چي شادي حال ولا ته وای چي بس مخامخ پي کي زان ته خپل واچي دي ویننه دي خو بټول یو کس واچي بیا نور ته سني انو دی دل تدا سین کئ دی ورته ویټر دی او دغه نه کئ دا وجه دا د چي دا خلق په بیکونو کې چي
0: او بل خبره ده نو زنانو خبره تاسو اوکړه نو دی کی کوم دا کار کوم نه ډیر زیات دی جی ویټران تا ویل
1: کی دا دا سینې په کار لکه خیال ساتل په کار
0: خیال ساتل په کار مو دی جی او پختو پالو ورګه کم ځنا ست په کولی کوم جی او وعلیکم السلام مکه کی ممسان نه مړ
4: جرمانه
0: خا جی خا خا ٹھیک ته سید تاسو نو مفتی صاحب جواب درکې جی سنگا خامین بازار بیا شکریہ مفتی صاحب دی کوم چې کم نه ډیر زیات قرض دے لکه کم نه قرضدار یو نو قرض ختمول لپاره کم نه وظیفه وخت جی
1: خو جی یو خو وظیفه اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک د هر مس پسې 21 پیری دا وای اول قرض ته ادا ادایګه نیت وکړي
0: جی
1: بس ودا قرض خلاصو او

0: الله د خیرو کې چې مفتی صاحب سره کوم دنه یو مسله ما ډیسکس کوله او مفتی صاحب کوم دنه ماشا الله ډیر جانانه انسان دی جی الله دې کوم دنه همیشه هم د غرنګ دې کوم دنه جانانه جانانه ساتي جی مفتی صاحب یو سوال راغله دې دې سوال کوم دنه جواب ورلور کیجی جی پی فنڈ جو ہے نا جو سالانہ سود لگتا ہے وہ لینا جائز ہے کہ نہیں ہے وہ فنڈ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا لیکن اس کا جو سود ہوتا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم نے لینا ہے یا نہیں لینا جی پی فنڈ کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے جی
1: جی پی فنڈ مخ کی صورتوں نے بدلو موجودہ دور کی جی پی فنڈ کیفیت بدل شو
0: جی
1: جی پی فنڈ اصول دا یاد ساتھی چگو رقم ضائع کیا تھا سونا سو روپیے سی واخ لینو عام قرض کیم دا خبر اک عمر تھی واپس ہستے سے سی وی تھی نشی ہستے جی پی فنڈ چونکہ زمون دا تنخواہ نہ کٹ کی مخ کی صورت دا سے مخ کے اس دور نہ مخ کے اس وکالا مخ کے جی پی فنڈ ترتیب بداو چستا تنخواہ نہ کٹ کی دی ستا رائے او خواہ پکے نوا بس تالا اخپل تنخواہ در کولا نور بائی سزان سر جمع کولی خوکتا ویم چی مال دا غرا کو مانا مکٹ کو نا دا پکی نو کٹ کولی باغی ستا اختیار پکی نو او بیا با بس چتف ریٹائر شنو طالب ایغا جمعواری در کرد اگر چتانا با دو دری لکا کٹ شیو خو طالب ایغا خیڑی ری در کردی خود اگر کٹ کول تا مون کٹ کول وو نزکا چتا خود مونگ وینا مونگ لی را کولی نا بدا خوی زان لخپلی ساب لگولی چا مونگ دمرا دمرا جمع کو بیا با خیر که بطور اینام ورکو
0: جی
1: نو حقا جائزو دیکی جی بی فنڈ کی کچر دا سی وی چستا پا خواہ خطانا کٹ کئی چتانا با دمرا کٹ کو او بیا با کتوا چا مکٹ کوا دا پیسی نو بس مکٹ کوا نو پا دی صورت کے کتاسو پا خواہ پا اجازت باندے پیسے کٹ گئی نو دے کے بیا اول خو کٹ کول اجازت مور کوئی کا کٹ کول اجازت ور کڑی مینو چی تاسو نا سمر تنخواگانو نا کٹ شیوی دی صرف اغا غستے شی سیوائی چی کمینو اغا بسود دی اغا بناخلی
0: صحیح
1: بل صورت کدا سیوی چی کٹ کول خو ستاسو پا اختیار باندے ندی کٹ گئی خو با کٹ گئی خدا سیوائی پی اغستل ستاسو اختیار کی دی کتا سوائی چی سورا کٹ کی دم را در کی او کتا سوائی چی نا سیوائی با پی ہم را لرا کوئی نو کدا سیوائی سود ستاسو اختیار کی نو بیام سود اغستل جائز ندی ستاسو پا خواخ کٹ کول ندی نو چی کمی کٹ کئی در نر بس آغا خو با تاسو لدر کئی او چی کمی آغا با تی اغستل شی او چی کمی مطلب سود ستاسو اختیار کیا چی دک کدر کو کسیوا در کو
0: جی
1: نو دا سیوائی با ناجائز بیدا با ناخلی جوان
0: صحیح
1: بالفرض دا واپس کول اس صورت نہ کی گی مطلب تا اصلا پینشن در گئی نو ٹولی بدر کئی کٹ کی گی واپس کی گی نا تو چکہ میں اللہ در کی سی وئی نہ غبا بغیر دا ثواب دا نیت نہ صدقہ کئی
0: صحیح بغیر دا ثواب دا نیت مفتی صاحب دل تج کم دنوں میسج راغلے دے اور اس میں شرکت کرنا کیسا ہے اور وہاں پر روٹی کھانا کیسا ہے اس حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے گا جی
1: ارس تاسو کس مخصوص ارسوں یاد ہوئی چی دا پلان کی ارس اور ڈنگلی ارس نمنگ ادا نہ جائز گڑ
0: جی
1: بازی مکتبہ فکر دی نور چی غی جائز گڑی مونگا ای نمونہ ناخلو
0: جی
1: مونگا دیتا نا جائز وائی دیکی شرکت ندے پکار پختو کی دیتا دا کال شپا وائی نیوان تا غرس ہوئی گا نا دیکی شرکت ندے پکار دیکی خوراکو نا ہم درست ندی دا ندی کولی
0: جائز ندی اللہ دے خیرو کی چی آو کوشش کوئی چی دا ارسونو ارسونو چکم دا روٹے گا چکم دا مخورے کوشش پکار دے بل میسج هم کوم در مفتی صاحب راغلی خو یو کالر به وګورم سره څوک راځي د کوم ځای نه قدرمند دوه که څوک واټس اپ کول غواړي واټس اپ د لارې کوم نه نو خپل میسج نو مونږ ته را لېږل غواړي مفتی فرهاد علي حقانی صاحب ناست ته پوسټ پوښتنه کول غواړي تاسو نو تاسو کولی شئ چې 0334-044-4444-00-976 یعنی کہ 0334-44-00-976 0334-440-0976 اور 0938-280-495 پروگرام سرات مستقیم جی اور دی پروگرام کے ز تاثر استاذ قربا طاہر زمان عماسر موجود مفتی فرہاد علی حقانی صاحب کالر گور مبصر سوک دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی خبر کوي جی تپوس کوي تاسو
2: ها جی ا مفتی صاحب نه تاسو ته شاوته یو شروي کنا ل سات پاز را توي ور دې ګان کوم شاوته ځان د پاره کړل
0: شوتل کې
2: ا جی ا شاوته
0: صحیح دی جی ٹھیک دی مفتی صاحب تاسو له جواب درکې صحیح دی اوکے شکریہ جی شوتل مبارک جی کنن تپوس وکړي ورګه 0938 280 4

0: भले कॉलर गुरु जी मुंह सरसो राज दे कम जाना से पर 938 280 495 अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम संगा लेजी के
0: खरी दे तपोस कोई
1: ग दा तपोस को लंग यो मशूम ले खबर को नस्तो न रे के बल मशूम रो हो तो
0: जी
1: अनवा रबी हिया माना तो ले सारिश रे नो कना मखिम खुद सपड़ा के गो सर के लंबुला हो बख कारी दियो
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
1: मुती मरा तो गेंदाजी खष्टगु
0: माशूम उमर सुमरो तकरीबन मुफ्ती साहब रणा अचे जी
2: جی دو اول خو چې قبر او قبل خو مسله وایو چې کچا قبر کو نستا وږي کې د چا مړ رہو ته نو قبر واپس بندول شي بل ځای به قبر کول شي
0: صحیح
2: او کبیر فرض قبر کو نستا بل ځای نو او دغه کې چې کم رہو ته نو غته شړو کې یو سو اډو کې نو بیا واغی لا په قبر کې سایت ته او ځای کو نستا شي او بن کړی شي غاډو کې وسر کپڑا کې واچول شي دا غ صورت کې چې اډو کې مډو کې یو سو وي اور پورا لاش ہوئی بیا قبر لازمی بندول شی بل زیبا بل قبر قبول شی بل تاسو جدا اور ادلی چې قبر کې وجود خارشی نو دا تاسو غلط اور ادلی قبر کې وجود خارکی کی لیکن دار جان خارکی
0: جی
2: حدیث شریف تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ جل شانہ پزمک باندې حرام کړی دی چھے دا انبیاء جسم نہ اخری انبیاء کرام ٹول پخپل و قبروں کے حیات بھی دک کریں گے او جوندی بھی او مطلب دا غی جسم نہ محفوظ بھی امانت بھی دک کریں گے دا صحابہ و بلہ مشاہدہ دا چھے عراق کے کلا قبروں میں دے سمندر و بور سرخوا کے راغلے بھی نبیاء دا علماء پا فتوی باندے دا غی کے دا صحابہ و قبروں مبارک او کنستے شو او دا غی جسمون مبارک بل زیتا اوڑے شو غی چی کلا دویار لس نیم سوا کالا بعد دا اس یو سو پچاس چالیس پچاس سال مخ کی خبر دا چی کلا آغا کبرون را کلاو کڑے شو نو آغا جسمون مبارک دا مشہور صحابو و بلکل امانت پراتو او تردی پوڑے چی آغی کے سزخمیانو پا جنگ کے نو آغی کے وفات شیو نو دا غی دا وجود نوینی مرات لے انو دک کسی اغا جسمونا مبارک روخ کلی شو بیا چونکہ خلق دا غی مخ کنا چاہی دا قبر کلا اولو خبر کردی با نو دا طول دنیا کے دا خبر ہو چی مونگ دا غی زیارت لزو نو بیا غی ویزیم کلا اکڑی و خلق راکتا دا زیارت دا پارت لو دیر خلق پسونو لکنو خلق التا تلی و دا غی مشاہدم شوی دا غی ویڈیو گانی با خم تاسو پر نیٹ کلی دلی وی دا دا آغا ٹیم دا کیمرے کلر نوی نو بلیک ان وائٹ ویڈیو گانی موجود دی پر نیٹ ماندے وسم بہرحال صحابی مخ مبارک نخ کاری دے لرے نخل کو باسلی دی او باقی علماء دا اجازت نہ ور کو چتا سو خبر نہ جسم مبارک روخ کئی لیکن دا مقدسات تی مقدس خلق تے تس بہ تصویر نہ روخ کئی او اگر ٹیم پوری با خلق دے کیمرے تصویر نہ جائز ہم گڑن تے دی وجنا ال تو علماء پنی گرانے کی او دا حکومت پنی گرانے کی دا سخت پابندی وچ تصویر ونو کئی البتہ دا مجمے دے لرے نخل کو تصویر روخ کرے تابوتوں نہ حالا شنا کد خکاری نو اج سام چې کم دنو جون دی روزی بس تقریبا یو درې سالور مې اشته مخ کې طوفان چې په کوم راز راغلو په دغه راز مونږ کلی کې یو قبر کنستل شو او تقریبا 20-25 سال بعد دا غي هغه لاش بل ځای ته وړي شي چې کوم کزمکا کې لګه مسله و نو هغه بالکل اک سی وچ څنګه وفات شي دا 25 سال بعد بچو چې بچي هغه ټیم واړو دا وفات شي و بیا بچو په خپل عمر لیدا نو دا هم چې کم دنو مونږ لیدلې دي په خپل سترګو نو دا سے واقعات وی چکم نیک عمل وی او دا غوین اللہ جل شانو دا غی جسمنا هم محفوظ ساتلی وی او بعض وقت کدا سے حکمت پر بنیاد اللہ پر خپل حکمت پوئی گی بعض وقت دا سے حکمت پر بنیاد باندې جسم او خوڑل شی
0: جی
2: نو ختم شی نو ددی دا مطلب بنوی چ گنی بس جسم او خوڑل شی دا بدبخت دی نہ دا اللہ حکمتون نہ اللہ خبر دے بعض وقت کے جسم خراب شی جب کہ نیک سڑی وی نو نیک او بد غل لا تا معلوم دی خلق ته نی معلوم جسم خوړیدل یا امانت پات کیدل د دې خبره ضرور نه دی چې دای دلیل وی چې کینی دا نیک دی او یا دا بد دی البته ظاهری سبب ښکاری چې دا سی بوي او عموما دا سی وی چې نیکان خلق وینو قبرونو کې امانت پراته وي او پتی باندې یو کس په نیٹ باندې دا چونکې د خلک وي د سیکولر خلک اسلام نه مني هکې یو کس وي پاتې ځای کې وي دغه داسې وي خار داسې وي چې هغه جسمونه نه خوري او ویډیو پہ جوڑا کرے تو ما کمنٹس کیوں لیکن میں دادی وجود نو خریزا دا خوستا سو سائنسی تحقیق منو خدا ما تو وے چہ دباز کپڑا دا سی سنگے چہ غزم کنو خری چہ پے یو مقبرہ کے دیو کس کفن خڑلے دیو بل کفن دا سی اکثر چہ جسم امانت دی دی کفن امانت وی ساشی ویم نی او روشی ویم نی الا کے تا سی یو زای کی کپڑا کی دین وغا چہ پزمکہ کی دا سے بند یو دو کالم پرتے نو بالکل ریزا کی گی جو کوتی وڑی جبکہ 25-25 سال بعد کا فن دا سی وی تو وے اسی نہ میرا واپس مدد اللہ جل شانو قدرت تے کلا کلا خی چیزو بازی کس چی کم دنو پزما کا کی مساتم ہوا محفوظ وی امانت وی
0: جی
2: نو دا اللہ قدرت تے باقی قبر کی حیات شروع ہوئی اگر حیات کل کل منت مخصوص شی کل نہ مخصوص ہی خیر نو قبر کی حیات بھی تے دین ایسو منکر نشت دے او قبر کی عذاب و ثواب بھی میں قران کی دی اللہ جل شانہ و فرعون نے مبارک فرمائی چے دی مڑ شو او جہنم عذاب پدی مان دے دا قبر عذاب شروع شو او بیا چے کل قیامت رش شی نو دی بیا دا اشد عذاب دے جہنم ری تے داخل شی نو دا مس کی دا مرگ نہ بعد او دا جہنم تے داخلی تو نہ مخ کی چے کم حیات تے او دا کی کم دی تے عذاب شروع دے نو تک کی تا عذاب قبر وے او دین منکر ایسو نشتے خلق دا منی چی قبر کی حیات شتا دی نو دا دی سو حیات وی البتہ ما اتا دا غیب حیات باندی نو پوئی گو
0: یکی نن تا سو پوشی وی جی سفر 938-284-94 مفتی صاحب خط تفصیل سرا او خط تفصیل چې ګم نن تاسو له جواب درکو چی مفتی صاحب دا سوال راغلی دی چې مفتی صاحب نن دا تاسو کې چې زه اکثر لږ ګم نن آنلاین شاپینګ کوم نو کد زه په بزنس اکاونټ باندې ګم نن کوم نو ماته به ګم نن گٹ او کم لگے کم سو دی کی کم کم کنسیشن وغیرہ کی کنا نو ایز کم دن دا خدی او کھن دیجے
2: نو دیگو سا اور نیش دیتا سو پیسے پہ کوئی کا غطا سو بزنس اکاؤنٹ نہ کوئی او کنا
0: عام نارمل اکاؤنٹ نہ کون آگی بانش کم دن سے او پیسے لگی سی ہوئی پیسے لگی او بزنس اکاؤنٹ بانے کا او کم نو آگی بانش کم دن کنسیشن کی گی
2: انا بزنس اکاؤنٹ نہ ہو کئی خوز بزنس اکاؤنٹ تا سو کمی ہو یاد ہوئی کتا سو بزنس اکاؤنٹ سو دا سودی اکاؤنٹ بھی یا مطلب پائی کہ سو دا سود شای بھائی نو خواہ پائی خواسیم ناجائز دے
0: جی
2: کنسیشن کئی ہو کنا کئی او کنا بس بزنس اکاؤنٹ عام کرنٹ اکاؤنٹ تے ہو مطلب دا بزنس پہ بیس کو لاؤ شوئے
0: صحیح
2: نو صحیح دا کولے شی
0: 0938-238-495 کالر گرو مکسر سوک رازی و کم زینہ جی اسلام علیکم جی اوکے کال کٹ شو جی ستاسو دوبارہ تاسو ٹرائی کول شی کالر گرو مکسر سوک دی اسلام علیکم جی ہلو انتہائی ڈیر ازیاد بخن جی ستاسو کال بکٹ کو ولی کالر گرو مکسر سوک رازی و کم زینہ ستا پوس کول واری اسلام علیکم جی مفتی صاحب جواب درکی سید جی شکریہ جی ڈیر مانا شکریہ
2: ہاں جی چھ اتاسو درود شریف ہوئے اللہ مسلی نباد اللہ مسلی ادا و رسول نباد اللہ مسلی علی محمد پوری کدی ہوئے نو بس سیدہ صحبہ واجب شی تاسو چونکہ پورا ویلے دن لازمی سیدہ صحبہ واجب دا تاسو ناخر کے سیدہ صحبہ رشو نو دا مسلی ادا ساتھ ہی کچا ماندے سیدہ صحبہ واجب و آغت میں رشو
0: جی
2: دے بدا کموز دوبارہ کئی نو بس خدا چھ تاسو کڑے دے موز دا دوبارہ کول پکاری کا سیدہ صحبہ واجب و تاسو ندہ کڑے نموز بابیا دوبارہ کوئی زکا دی کہ غلطی رالا اور غلطی ہو پس سجدہ سہوا سمید تا سجدہ سہوا ہو نکڑا یا زموز بہو سو دوبارہ کوئی دینا مخ کیا ملگری تپوسو کا چے شوتل میں کر لے دے کہ وہ شرشتے او کنشتے
0: جی
2: گورا واخد و قسمائی
0: جی
2: یو واخا غوی چے خپلا رازر غنشی
0: قدرتی
2: یا ڈکی خدرو چے بس خپلا چتا بس دا اکثر دا توتان او دا زنا خپلا چتا زرغون شی نو چکم ڈکی وغیرہ خپلا زرغون شی او تاسو ولا خصمانه نه کوي
0: جی
2: نو پای کې اوشر نه وي او کوم ډکی تاسو کړلی وین پای ډکو کې اوشر وي یا خپل ډکی خپل شوی تاسو نه دی کړلی خو بیا تاسو ولا خیال ساتل شروع کړ او وبم ورتا چولې او کټ کوټ او خسین کول نو پدې کې به بیا اوشر د لازم وي
0: صحیح
2: او واخو کې نو کوم واخه چې خپل کیږي لکه کبل وغیرہ دا سر ګنده بوټي وشي دې کې اوشر نه وي ہو جے کم واقع تاسو کرے پای ما دز مکا مشغولہ کئی لکا نرے کرلی شی دا بل سشی نری وی او شوتلی شرشم وی باجری وی دا ٹول سیزن خلق کری گا نا تا سارو دا پارا نو پدی کہ اوشر واجب وی دیکی با اوشر ورکا وی او دا چونکہ تاستا بڑی راجی با لگی زکا دا زمیداران اوشر نو ورکی دا دی وجہ نو تاستا دا دی حوالی وام کتاستا سوک ملیان بیا وی نو تاستا دا حوالا ورکی دا دور مختار شامی کی اغلی کی چلوش تغلا اردہو بیہا یجب الغشر کچری او سڑیخ پل از مکہ کی واخو کرن دے و دا دے غشر واجب دے ورکی با او دا کسی دا دے پا تشریح کی رد المختار لکی قولہو لوش تغلا اردہو بیہا یجب الغشر فلو استمنا اردہو بالقصب او الخشیش وکان اقتغو ذالک ویبیغو کان فیه الغشر چکم کس پا از مکہ کی زان لا بانسونه وکړل نلونه وکړل
0: غنیو
2: یا واخ نه هغه کو قسم دي دا غسیزونه دي چې کوم کې خلق نه ورکي نو کبزمکا کې بانسونه وکړل
0: جی
2: نلونه وکړل واخې وکړل او بیا دې دا واخ کټ کړي نو دیو دې کې اوشر ورکي اوس وتا سو شوتل شرشم کړل دي نو شرشم خو خیره سیم پکې اوشر دے او دا شوتل او دا بل سو ورته باجرا ماجرا مونږ زمیدار نه مونږ نمونه ایږي نو دا شوتل دا زمیدار چې ته مونږ ته دا شوتل دي کسه شړشم او اړ چې دا غنمو بشانی زه به اکثر نو پیژنم چې غنم دی او جوندر یو شانتی نو بهرحال دا چې کم تاسو دا واخه او کرل
0: جی
2: تاسو ودې او شر ورکوي اوس دې کې چونکه دا بیا بیا کیږي دې بندا سوال بیا دوباره کوي په زبر ته مخ کینو هم چې بار بار کیږي دای چې یو پیر وو وینو دوباره وشي نو دې کې چې هر پیر کیږي دې کې او شر واجبې اوس دا او شر دوه طریقې دي خې یا خدا سره چې تاسو شل پند وړي نو یو پند با چا غریب مستحق له خیراتی دغه وخون ورکوي
0: جی
2: سومره شل پند تاسو وړي نو مطلب نو له سوړي نو شلم با چا له خیراتی ورکوي او کدا سند وینو بیا تاسو دغه یو پند قیمت هم ورکول شي مطلب دا چې تاسو نو لس پند ځان لوو نو یو باغی لو کو دا ټول کاغلس پیری کی پینځه پیری کی چې څومره هم ته تاسو وړي ته دیوا نو لس پستا سوی کې چرې تاسو یو کوئی بارانی نیوي نو لس پستا سوی یو یو با دا دا الله په لار کې اور کوئی مستحق ته چې هغه باندې زکات کی مطلب یې ورکوي ها او کنا واخ سوک نه خلیستا سو علاقو کی یا ټول مستحقین پکې نشته اشته خو مستحقین نه دي بیا تاسو د دې پیسې چې غریب له ورکوي چې زه پر سو کوي کنه دا یو پند حساب په پیسې ورکوي نو تاسو ته پته چې دا یو پند واخ سوم رقیمتي یو خدای کنه چې تاسو پټی نه راړي بل شانتي بازار کې تاسو ریټ معلوم کوي نو واخ چې سره ریټ نه غي حساب سره به پیسې ورکوي
0: صحیح صحیح ورګه ف مفتی صاحب دل دې کوم یو بل سوال راغلی دی چې صلات تسبیح دا سپ وجه چکم دے نو دو رکتونو چکم دے نو پاتشی نو سلام اگردو نو بیا چکم دے نو بیا دا دو رکتونو چکم دے نو واپس با گردو کنا یا چار رکتونو با پورا کھو
2: که دو رکاتونو چون که دا نفل دی نو که دو رکاتو بعد سلام اجاره باس پا غلطای درین تنوی اولان نو بس دا غوشو کذا پی نشت دے
0: صحیح
2: ہاں کدر رکات کی شروع کرو بیا مات کرل نو نفل شروع کولو سر لازمی کی بیا پی دو رکاتو قضا واجب ہوئی او احتیاط دادے جی بیا دا سلورو قضا ہو کی
0: صحیح
2: کہ جدا پا یون یت تڑلی شوی دی نو محتاط کول دا جی سلورو کرے شی البتہ کہ دو بعد سلام او کنو بیا پی سنیشت دی
0: السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھائی سنگی تاسخی ٹک ٹاک کی مفتی صاحب بمو ہم یقینا کہ من ٹک ٹاک بھائی خیر خیریت سے ربی جی الحمدللہ مفتی صاحب ٹک ٹاک دیجی زما مور لا سبق نہ ورزی زما پلار کم دینو پین والا قران مجید اغس دیجی آن لائن قران مجید نو استاد سبق وے زما مور پہ گتا گرزے نو ثواب برابر کی کنا
2: اور استاد سبق وی استاد والدہ صرف آیاتونو کو تا گرزی نو دیتا دا اوری دو ثواب ملاوی گی
0: جی
2: خود چونکہ وی لے نہ دینو زدہ کئی دی کنا پھر نہ خود دکی گی مسان
0: جی
2: اغا یا اٹکی چیغا وی نو اغلق وقفہ کئی نو تاس ور پسی دا اٹکی وی نا دین او تاس تش دا موبائل کار ماخ لے گی نا چی بس اغی کی لگی دلی او تاس ور تا گوگی خیر
0: جی
2: نا اغا اٹکی وی هغه کې داسې آپشن وي چې مطلب هغه یو ټکی بعد دمه کوي چې ته ورپسې ووایا کومره څنګه چې استاد پسې شاګرد سبق
3: هغه اوري او بیا هغه نه پسې
2: هغه کې داسې آپشن یې کنه چې مطلب هغه سبق وای یو ټکی وای لکه اولایکا مالک غلی دومره وخت غلی چې ته ورپسې اولایکا وای څنګه چې استاد سبق وای نو شاګرد ورپسې وای دي ختمونو کې څنګه نه استاد ختم کئی نو لوگ وہی قل اعوذ برب الفلق نو واڑم وہی قل اعوذ برب الفلق
3: جی
2: مدد کسے وقفی وقفی سر مغین خیر اپشن پکے ہو رہے اغا وہی نو تاس ور پسی وای نو جے کم از کم تاس ختم ہو مجھے گنا تا شوری دل
3: کو صحیح صحیح مفتی صاحب
2: اگر جے اوری دو ثواب دے گنا لیکن مطلب دا اچ ویل پکار دی چھ لگا جب پیو چلوئی او پلمم لکٹ کی عادت پشی دبوشی سر
3: صحیح مفتی صاحب دی زیک کم نہ ز تپو کوم چھ دا ان لائن قران مجید کم نہ نو ادا ہدیہ کول کم نہ نزان تسنگ دی دا خدیو کنا
2: سنگ ان لائن
3: لگا دا پین والا قران مجید جی دا قلم والا
2: خبر ادا ان لائن خو بس ان لائن مثال ہو دکان دے یا دکان نہ غسل یا ان لائن
3: نہ نہ نہ نہ نہ مطلب کم دے نو دا پین والا قران مجید کم نہ دا غسل خدی کنا
2: خدی هغه کې خو ولدا مشهور د قرب او کاریان دی پکې د حرمین
3: جی
2: هغه کې راتو نه پکې او باقی ټکه ډیره فائدہ کوي باځه خلکو لټکه شک راشي چې دا بدا سی وای کدا سی چون کې ربي ته بل جبد هغه کې هغه مالپین پکې دی نو هغه کسي وای چې دا ټکه داسې
3: ما اس اکثر ز سوچ کوم چې سوچ چې له گیفت ورکې نو دا گیفت کم نه ټول نه معتبر او ټول نه کم نه خو گیفت زکه چې دا انویسټمنت کم نه زای نه زیږي مفتی صاحب
2: بالکل دام دې ما یو ځای کې ولې دلو دا ماشومان او جان نماز
3: جی
2: اور ای کہ مخه تا بٹن ما بٹن وی وو ماشوم ب پی مست اوتری دا اغین ما آواز آواز رات سبحانك اللهم ماشوم ب می سبحانك اللهم بیا وی اور پسی سبق وی ودی اور پسی وی
3: جی
2: نا ماشوم ب جی یو پی نش پک موزو نو کرل نا بس پوه شه بس اب شنو ب کی جے سحر موز نو سحر غ وی اور تا کو د ماس پخین لکه سنگ چ استاد ودری نو داسی دا غزایو نو کی ډیر پکاری کی کم دا استاد نی الحمدللہ زونگی لا کو کی استادان وی او سبق خول سم مسئلہ نی ہو کو سوک زان لا اخرین او خخب
3: زیات تر خلق کم دینو
2: ملګری نه چې ایڈورټایزمنت کوي ما دوبای کې لیدل ودل تا نه
3: زیات تر خلق کا تاسو استاد یا کاریان صاحبانو په حواله سره مدرسو په حواله سره خبرې یو کړی مفتی صاحب نو زیات تر خلق کم دینو کا اخی ماشوم والی کم دینو دا سبق نی ویل نو اخی شرمی ګرا شرمی کنه نو اخی خلق د پارچ کم نه دا
2: خیر دې کې شرم نه ده پکار په دې سره شرمی کې چې نو ورزی نو چا سره دی شروع کی
3: جی
2: او دی باندې ورې شرم موږ بل لاسې زونه نه راځي موږ چرته مشر استاد سره ورشو غیره ته وخی او داسې مسایلو کې موږ تراشی نو موږ کړي شیر صاحب نه تور مان شیر صاحب
3: جی
2: نو هغه تر به ته وک ورشو ور سره په موبایل ته تاسو کو نو په تاسو کې خو شرم نشته حدیث شریف کې راځي چې اسوال نصف العلم تاسو خو نه ملم دې علم کې څه شرم
3: الله دې وکړي مفتی صاحب داسې قران مجید کم دینو منگم چال ہدیہ کو امون لم کم نہ سو کدیہ کیچے آمین آمین سو آمین
2: اول تہ ہدیہ کبھی ہوتا تھا سو
3: او کو جی انشاءاللہ السلام علیکم ہم نے مسجد میں عید کا نماز جو ہے نا اجتماعی طور پر زیادہ تکبیروں کے ساتھ جو ہے نا پڑھی یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے تین تکبیر کی بجائے جو ہے نا چار تکبیر کے ساتھ جو ہے نا پڑھی یہ نماز ہوئی ہے کہ نہیں اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی تاسو د مفتی صاحب جواب درکې برکه اپ ډیر مننه نا 0938 284 495 جی کالر ګور موږ سره سوخ راځي دکم زنه السلام علیکم جی وعلیکم
4: السلام څنګه انګریزی کوي مفتی صاحب خله
3: الحمدلله مفتی صاحب هم ٹھیک ٹھاک دی جی جی سمین جان کا کا تاسو کوی جی
4: اچھا ما دغه په کبا مطابق په دې کراچۍ کې په کمانه کې ورو دې بند ورو ته یې بالکل سیده دی کتاب یا صدقہ دانش سے
0: تاریخ وغیرہ اشتے کا نام مفتی صاحب نے تاسو تپوس کو بلکہ مفتی صاحب تاسو لگا

0: جی
1: نو بس هغه وا پیر بابا شي بس بیا به هلته خو دا کار ډېر دی
0: جی
1: هغه دې فارم لګ لګه سر اخلي
0: خلک
1: نو داسې کېږي داسې نه دي په کار کوم بزرګ سړی هم دی نو بس دوا ورته وکړي اوس هم د دوا محتاج دی ژوندي هم د دوا محتاج دی نو دې ته خو ضرورت نشته دی بهرحال دا خو غیر شرعي کارونه دي خلک یې کوي
0: صحیح
1: او چې دا اختر په موس کې د دریو تکبیراتو په ځای په غلطه یې څلورم پنځم تکبیر ووي نو په دې صورت کې موز اوشه عبادت ته ضرورت نشته دی او چونکې د اختر په موز کې د ډېر رش د وجې نه سجدا سهو عاصم معافي نو بس موز شوی دی خاجي داسې کړي مونه موز شوی دی
0: اضفه صاحب په ایپ باندې کوم دننه خلک پیسې لیږي رالیږي نو هغې کې مسله داسې ده چې راوباسې نو دکاندار چې کوم دی نو ځان ته سینڈ کی بیا پکی دا دکاندار ہزار پسیج کم دینو بیس روپی اخلی دکاندار دا سیوا پسیج کم دینو اغسطل ٹھیک دی او کنا
1: ایزا یو مسئلہ یاد ساتے چی دی ایزی پیسا والا خپل سیمون ورکڑی دا مسئلہ چونکہ دی را دکانداران سر متعلق دا
0: جی
1: ایزی پیسا والا خپل سیم ورکڑی چی دی تا باتا سو پیسی دا خلکو نرالی گی زر روپے او بیا باتا سو حغیلہ نو سو نو روپے ورکوئی دی کے بعد دس روپئے یا پانچ روپئے ستا سو پانچ جمع یا تھا دس پستائی بہرحال پیسی و زمونگ اکاؤنٹ تر لی گئی نو اگے کے اگے اللہ سے دس روپئے یا پانچ روپئے ضرور پسے ادئی تو ملاوے گی یا بیس اگئی نے کٹ کی گی اور دس دئی تو ملاوے گی
0: جی
1: نو دئی دا سے کارو کی چداغی اکاؤنٹ پذہ خپل اکاؤنٹ تر اولی گی آگے سم پذہ خپل اکاؤنٹ تر اولی گی چونکہ خپل اکاؤنٹ تا پیسی نے کٹ کی ادئی تذر بذر پورا راشی
0: جی
1: انو دای هغه ناشل لوپای کټ کینو مطلب دای د لاسو پینزو په ځای د غینا غشل چې کم هغه کټ کې یعنی گا تفق کوم را ویلو شي
0: جی
1: هغه ته د ذاتی اکاونټ ته لګي او کدی زی پیسې اکاونټ ته لګي گا تخپل پیسې پورا ملو شي
0: جی
1: بس غشل دیر شي کم سرویس کټ کین هغه ته کټ کی لیکن دې پکې ټګی دا او کی چې مطلب خپل اکاونټ ته رولې
0: جی
1: په دې طریقه باندې غشل لوپای ځان ته پری دی
0: خدای
1: ساتي چې کم کس داسې مراغست دې د دې کمپنۍ وکیل دی
0: صحیح
1: او چې دی کمپنۍ وکیل دی نو دی به هغې کارونو باندې پابند دی چې کوم کارونه هغوی ورته حواله کړي دي
0: جی
1: هغوی دا کار حواله کړی چې ته پیسې زمونږ سیم ته رالیږي لکه یو ګاک راغی دکاندار هغې ایزی پیسا سیم ته ایک هزار ولیږلی نو هلته چې نو سو اسی ورشي سیل کټ شي او دی ول نو سو اسی ورکي ددی دا دس دس روپئے جمع کیږي هلته بیا ول هغې یو ځای ورکوي
0: صحیح
1: نو دی دغه کارونه شروع کړي چې خپل اکاؤنٹ ته رالیږي او کټ کوي نو دی دا کټ کول جایز نه دي لس روپئے اخلی دا بدئی کمپنی نے اخلی او گاک لا چپی سی رو لی گی نو گاک پد کمپنی سیم ترا لی گی او اگے کی کٹ کوٹا سی موشی او کنا دئی دکاندار خپل پرسنل اکاؤنٹ تا پیسی را لی گی نو جے سمرا پیسی را لی دومرا پیسی ور لٹولی ور کئی کٹ کول مجائز نہیں ہاں
0: نما یہ دوست جی او دیکھو

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313-9494-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: مینه والو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خلا کې استاذ قربا استاذ خواخوږه استاذ پیغام غمجن او استاذ په خوشاله خوشاله نوی چا مانروال یوسف زما نو یو خاډیر جات خوشاله ما چې داسې ملمانه راغلی دی او بل زمونږه ګوډه راغلی دا چې ډیر خوله سوچ لري او ډیر خوله کار کوي خو خفه به دی ما چې د دم د تلسی مې یو پیشنټ دی ان شاء الله دا الله پاک خکې او دا به خلکو ته ثابتې چې دا کله ډاکټر شین دا به هم د تلسیمیا علاج کوي ګلګلالو ماشومان الله نور الله نو دا باغه کوي. نو د کتاب باره کې ګوره زه اکثر دا خبر سکول کې ماشومانو ته کوم چې ما د ټول نه زید صاحب تاسو خپله دی فیلډ سره مونږ خپله عبید مونږ ټول زمونږ فیلډ یو دی کتاب دی بس نو زه هغې ته دا وایم چې د ټولو نه ښه ملګری کتاب دی د دې نه ښه ملګری نشته. نو دا موضوع دا ټاپک هم ډېر ښکلی ټاپک دی او زه به مینهوالو ته او تاسو ټولو ته چې کوم دی او خاص کرو ډاکټر منیبا زاهد ته به دا د کتاب دا نظم ډالی کوم چې یو کال لازي دا به پکې واخلو چې مینهوال څه ویم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. څنګه چلے پخیرالی درته وایو سنگ چل خیر دے سیا تم خرے
1: بس خیر دیتے سنگ
0: الحمدللہ الحمدللہ بس خیر خیریت تے
1: مان ایشا آواز اور مان ایشا خونے دار اگلے دے
0: آو کنا آو کنا بس من استاد دے پارا پروگرام نہ راڑو اور رازو کنا
1: آو دے پی جان دم خالص خار خبر کو نو
0: سنگ چل خیر دے
1: تے سنگ خیر
0: آو کنی کے خیر دے
1: بس خیر ہے بالکل خیر ہے صاحب کر کے خیر ہے والا مالا خدی
0: الحمدللہ الحمدللہ
1: ہم آتا فکوی ہے جاسے وہ بخصوص بات میں سو شہر رو آئے ہو شہری ہو گا
0: شیدون رتا ڈالے کو مخا
1: بلکل شہری ہے تو ہویا
0: اوکی اوکی دیر از جاتا مرنہ
1: سنگما ہوا سکول نیما کنٹ دوا سلم اسپیشل.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دیر از جاتا مرنہ مینوالو ٹول تا دا غزل دا سشیرون دا ڈالے کو

बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी एक राय का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा चिकता जोन चकम दे नारे करे कूड़ दे जो यो ना यो रस पे इंसान बदले। अल्लाह ताला कुरान मजीद के फरमाए कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान मतलब मर्ग से सकी ज़ायक़ा बसकी जी द मर्ग ज़ायक़ा सकल देर खतरनाक थे। अल्लाह दे पमंग माने टोलो माने खुसूसी रहमो के अल्लाह ताला दे मुंगता आखिरी हद نصیب کی باہر کے ماں خبر صفات ہر بلائل والے سر صفات ہر بلائل الحمد للہ اللہ تعالیٰ پڑھے لو احسان سرا پلوی کرم سر جی جی سمر لے سر زمنگ پروگرام اوری چرتا چرتا زمنگ آواز رسی جی کم کم جے کے زمنگ آواز اوری دل چھ د صفات ہر بلائل چکم فوائد دی فائدی دی غزت استا باقی تو گبانی وای ما نن کبا پروگرام کے سس ٹیلی فون کال شامل ہم لگ روس شامل کما داغی پشا من وجہ دار چتا سود دین خبر کما دلبر ریڈیو 4 صدا امید ریڈیو 97 دغین علاوہ دلبر ریڈیو 102 اور سراد کرک پلی کمانے منگا پائے پی میٹی 8.4 امن ریڈیو مانے بالکل آنیر زمانگ آواز براہ راست روان دے جی دو صفات ہر بلائل والے سر یو بلا غٹا دو خوشالی خبردار جی چی دو چاخ پیس وزی کنا دا اکثر پدی جمعی کنے دے دا سی دیر خلق منگا کتلی دی زمانگ سر پدی بچہان ہوسٹے کیا والے کن دا غدا مسئلہ وہ چکر بدش پیس سم لاسو پا جمعی کنو کمبل نے بیخ پی بار ویس تلی نو ماتی او پی ریس تا پوسو کو دے دیوت منزو دے سینس تعلق ستی مال مہران سن صورت حال ہے وہ زمان دا پی چکم دے دا تلی ہوئی دا انتہائی سوزش کے سوزش صحیح دا زمنگ دا صفات ہر ولائل خصوصیات یو دا خصوصیات اندے چے دا چاخ پی سوزی کرا دا کمالک جنے یا دا معشوم زمنگ صفات ہر ولائل معمولی غون دا کلا شانتی یو دا سی گوتا گندا کا پاگی مانی تیل لوا چو پا گوتا مانی پا دی تلی مانی ولے گوا او لگ مساج پی ہوکا زک ٹول اشپا کی پسلی روشی گنٹو کستا دا غا پوندی یا دا خپی وسوزی دا لیزیزی مواریم ٹھیک دا زه چې کوم خبر کوم الحمدلله هغه برابر وي یو ماشوم دی هغه پر روزانه بنیا سره د شپې مور خوب ته نه پرېږدي او دومره جاړي کنه چې د جیمې شپې ټولې په مور باندې وي خبانې تېره کی ټیک دا یو خبره ساتي که چېرته ماشوم ته دا مسله وي انسان ته دا مسله هغه خوب د ورځي یا د هغه بېچینی یا هغه ټینشن ډپریشن ښکار وي پر روزانه بنیا سره ماسوتانې کې زموږ صفات هر بلال په دې ګوته باندې لګوي کوم چې مسواک ګوته ده او د ماشوم چې کوم نوم دی نومه ٹھیک دجی دغه نو مولا پیدن نه دنه غړوي خمزیدار کدی ماشوم څنګه کو د سار دازان پوری سي ذمہ واري ما ٹھیک د بیخي بجاړي دو بیخي پارام سره بو دی په سکون سره بو دی الحمدلله ته دې ډېر غټ خصوصیات بل یو کاکا دی یو ببو دا د هر چا د خوښ ته الله تعالی دې ټو سو کم دغه سټیج ته نه رسي اوس د ټولو مخه زما د خوښ ته چې په ناس ته مانی مونږونه کما زما د خوښ ته چې زله چکنداس کی اغه جنون انداز کې چکم دې ز مونږه کما ټیک دا خوخ مې دې چې په توجه سره مونږه کما خوخ مې دې چې په خوشو زو سره مونږه کما خو یو ببو دا یو خورکې دا یو کاکا دې اغه دې نه محروم دې جی چې په ولانه باندې غریب مونږ دې شي کولای یو ببو دا یو کاکا دې اغه چې بچي 2 منټه مزل

کوم نملاته چې کوم دغه کونټې چې را څکم را سره دیوال نوی نملاته غاړم کوم لکسا تدریګم نو چې 15 منټه ودرګم بیا یو 2 منټه مزل کوم بیا دغه دمو کوم دغه مشکلات دی راته ک یو کاکا تا یو خورکې تا یو مور ته د مسایل وې دا کوم چې زیا دوما د ملا درد بار بار راځي د خپو دردونه بار بار راځي هر ما سوتن ساسو په کورونه کې او ماشومان بچي زنانه وې پکې هغه ته وای چې دوه چمچې زمنګ صفات هر بلای تاسو د پاره په اور باندې لیک شانتي تړم کوي او د اخیری سټیج چې کوم دی ښا د سملاستو چې کوم وخت کسه ټیم کې تاسو سملای پاغه ټیم کې د دغه مساج دی پکې ان شاء الله هفته لس روزه لګاتار وکا کستا دا مسله حل نشو ماته بیا وایا کستا مسله کې 50% کمې رانه شو کرا نو ماته بیا وای ته بډې راډو کو پډا کړو باندې ګرځېدلې ته بډې داس ډاکمان لته چغه بتل هغه د ویانې درکړي چغه بده نشي دی وای ارزي ته ورته ټیک ټیک دا زمنګ هغه سایډ افیکټ نشته هیڅ کس ته نقصان امر کوم انګیزي مواري زمنګ داسې الحمدلله د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کم هر بلای لیدا سي هر بلای لیدا ټیک دی کی ته ضرورت کم یو ورور ته ضرورت کم یو مشر ته ضرورت الحمدلله په 1500 روپے مانی زمنګ یو بوتل تیل ملاوی کی روالی دو دونی میں میچ خپ کولیام مټ سره دا سول سکی تاسو لا کار کیجی 1500 روپے یار تاسو دزان نه شي قربانی کولی 1500 روپے تاسو دو میاشت کار کی دو میاشت او 1500 روپے نن سبا مشومان په یو ورځ کې خوري ځنې مشومان په دو درې ورځې کې خوري ټیک دا او ستاره پاره پوره دو میاشت کار کی رول بغیر د ګولو نه بغیر د انجکشن نه بغیر د ډرپ د خطر نه تدین دی بچکو مده ارس وارتا وا ٹھیک دا ہر سے لڑے کا ستا دردون با اللہ تعالیٰ چکم دے زمانگ دے صفات ہر بلائل سر مکمل کور کی دے خیر مکمل کور کی ٹھیک دا اوس چاہتا مسئلہ دا دخپو دردون چاہتا دی لاسون دردون چاہتا دی منگ دا خسرب دخپل مور و دخپل پلار پتا دا چرک دویتا دا مسائل بھی نو ما تا ٹینشن نیشہ زبا والا راوڑا ما خوک بار چاہتا ہی اس ما تا پتا نیشہ زمانگ دیر اوری دن کی دی پا کوٹ منزری بابا کے خلق زمانگ آواز ہو ری پا درگئی کے زمانگ آواز ہو ری دل شی پا ملکن کے زمانگ آواز ہو ری دل شی پا در کے زمانگ آواز ہو ری دل شی سواد چار صدا بونیر سوابی ہر سے کہ الحمدللہ زمانگ آواز ہو ری دل شی اس کا ساسو پا گرون کی دا مسائل بھی نو دا صفات نم زاننا مہر وی صفات ہر بلائل خا دا زان دا پارا راوڑا بل غټ خبر ته وکړي کده یو خورکی دا داغي وخت خيجي وخت انتهائی رنگی دي وخت دود وسرونه کې انتهائی کمزور دي جی ٹھیک دا وی خاطر بھائی انٹرنیشنل ہو ملٹی نیشنل ہو پاکستانی ہو ہر یو برانڈ شیمپو بدی ما استعمال کو تیل میں بھی استعمال کرو خو وخت میں ورس پر ورس کمزوری کی دود بسر کئی زپ گارنٹی سره دلتا خبر کوم ہر ما سوتن زمنگ صفات ہر بلائی لالا د استاد وختو چ کم جلدی دی اول پہ دغه مساج کوا او بیا چ کم د وختو سو کی دغه مساج پہ کوا کستا وخت کور نشول ستا وخت مضبوط نشول پیل نشول خستا نشول ماته بیا وای په پروگرام کې کنه زه خو تاسو کلیام خبر کوم چیرو من تا وای پر ریډیو مانی من خو دې نه خبر کی کوزه دا غار جب شانت نیما چې تاسو ورته ګیره ڈیر بابا گان زمنگا ڈیر محترم مہندی زمنگا ڈیر قابل احترام نیا گانے بھائی گانے سے زمنگا آواز ہو رہی داخو دردون مسائل دی تمنگ بنور چالا سو کو یار خو دنے کئی خبر تک ہوں کار خبر تک ہوں مایار خبر تک ہوں داخ بابو بچر تعالیٰ پاک کی پولاڑا بمون زکی دا کاکا پولاڑا مون زکی دعا خبر تو کی کنا چلا رے بچا کے بچے در مختلف قسم ڈاکٹران انجیکشن ہونا تو دو بیان ہونا بچوں ختم خپ امید رڈیو بس ماں آواز چکم دے یو وته منډه پس کټکی کی نو دا وظیفه انتهائی ډیر زیاته ضروری ده انتهائی ډیر زیاته ضروری ډیر زیاته ضروری ده سمرا لسنر چې زمنګ پروگرام وری چرته چرته زما आवाज رسی کم کم ځکه زمنګ आवाज زی او بیا په خصوصي توګه باندې هغه محترم خويندې میندې چې هغه څه کوي هغه په کور کې کم دی اغی پکور کسی کی جی اغی پکور کدا سکار کی جی چھے اغی رزق پخی یعنی سالن پخی یعنی دغن علاوہ اوڑا گئی او بیا روٹی پخی دا اغی دا پارا دا دیر زیادت ضروری وزی پا دا انتہائی او دم راسان دا چھ دا حد نسی واسان دا کم یو خور کم یو مور یا دا سی زنانا چغه پخلی کوي داسې زنانه چغه د کور مشره دا یا مثال په درمان داسې خورکی چغه د کور ذمہوار ده چیر سالن مته پخې وړه بزاغه غما نو تاسو چې پخپلم ووري پخپلم دا عمل کوي ور سره سره چې څومره خلک زمنګ आवाज ووري کاغی زمنګ د आवाज د خبردارا انتها ضروری خبردارا چې تاسو اغه ته زمنګ دا پیغام ضرور ورسوي یو یو یو یو یو کر خدا یو لاین دی اول به بسم الله اعوذ بالله بسم الله وای ټیک دا بیا به 11 زل چې کم نه تاسو یا ذل جلال والاکرام سیدا یا ذل جلال والاکرام سیدا دا با 11 بار تاسو وای او تاسو په کور کې چې کوم مال کې دا صرف یو ځل بدا وای یعنی په یو ورځ بدا 11 بار تاسو دا وای په کور کې چې کوم د مال کې هغه بول دی پاغه معنی په دغه مال کې معنی مدا تاسو چوپ کړئ ٹھیک دا یو ولز دل بدا سو وای جی اول بسم الله اعوذ بالله بسم الله وای بیا و تاسو 11 بار چې کوم یعنی یو ولز دل یا ذل جلال والاکرام دا بتا سو وای ٹھیک دا یو ولز دل او مال کې په دې معنی دم کړئ سبو کی جی مال کا باپ دے مانی دنگ کئی دچ کرتا

0: چان بسم الله وي بزان باندې چوب کی ټیک دا نو د بسم الله فوائد دا د یو ویزه انسان وي چې دا انسان وده یو دا ساګانې لی ساګانې نه دا انسان چې ساخلی کنه پس چې ژوند دی نو الله تعالی پرشتو ته پروايي چې دې انسان په عمل نامه کې چکم نه د سا مطابق چکم نه دا کوم ساخلی هغه مول پنه کومانه بدلو یعنی د یو ساب بدل کی د ل یو نیکی لیکي لکه سره دا یو ساشو مثال په تور منیا دوه ساګانې شولې نو ته چې څومره د ساره پرتا څومره ساګانې غستې نو پرشتو بستا سلی کړي د ټولې ساګانې بلا پنه کو بدلی کړي لازمی نه چې دا ډیر مجرب عمل لچ منګ یو ډیر آسان عمل لکه دا سینې شډه چې موږ په سوره رحمان سوره واقعا سوره ملک یا دغه نه علاوه سوره یاسین سوره صفات سوره مزمل یا دغه نه سوره مزمل دا بوي نه صرف یو عمل دی بسم الله الرحمن الرحیم او موږ خپل بچو ته دا وخایو چې بچو د کېګې دا عمل کوا ټیک دا ساسو په پرنلس کې یا ساسو په عملګرو کې یا ساسو په چم گاون کې یا ساسو مدارسو کې لازمی دی چې تاسو نور مسلمانانو ته سو کې مسلمانانو ته وخای زما په تر دې د مقال وانه غسل 2 منټه زما د امید ریډیو په پروګرام کې پاتې دي امید ریډیو आवाज زما کټکیږي خدای ته بیا به ما چې کوټ منځري بابا کې څومره لسن زمنګ پروګرام ورو چرته چرته زمنګ आवाज کوټ منځري بابا درګې کې دغه زمنګ आवाज ورېدل شي نو د مهران کاسم زمنګ ډیر خو ګرور دی موږ ته ډیر زیات ګران دی ملنګ بابا اړه ده ملنګ بابا زما په خیال سره او ملنګ بابا ملنګ بابا اړه ده دغه ته نږدې مهران کاسمیټکس کم سے کم واته دکانې په یو ځل لاګیر کړی دي او د صفات کاسمیټکس آف پاکستان ټول پروډکټ سره موجود دي مهران لور چې د خیر خو زمنګ ډرا روان دي خیر دغه نه پروډکټ راوالی انشاءالله مهران لبا منګه کوپن کاپی ملی گو دخیرا دغه چې څومره لیسنز زمنګ आवाज وري جولی ګرام کې چکم نه شینو ماما د سوهیل په نوم باندې زم ما په کیسه دغه د کاسمیټکس دکان دی جولی ګرام ولې کې زمنګ आवाज وري شینو ماما ورشي په خاطر جان دی نامه پر ریډیو باندې غسل صفه ټول پاډا کو سره موجود دي خیره روایت لتی خالي د بزنس سره جمع کوي زمنګ ډار روان دي خیر ان شاء الله ماننن چې زو په عمره باندې خبرې وکم خدا وظایف دی ضروري ما په دې باندې خبرې کولې ما چې تاسو ووري د خبر سره نو ان شاء الله سبا له د عمره ان شاء الله داغي په عمل باندې د عمره په ثوابونو باندې او داغي په ثواب حاصلولو باندې داغي په فضیلت باندې خبرو کوم د خیره او ان شاء الله زمونږ په ډرا کې تاسو لپاره دوه عمره دي د خیره او ردون کې بدن سره شریکو دي سره خبرې کوي د خیره پرې د چ پزلم باندې سړي چې دا واورو جي چې سوې 0316 622 22 او 46 قاری شه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت
0: قاریس یو منٹ یو منٹ یو منٹ زما آواز برابر نه دی زما سره آواز نه دی برابر یو منٹ قاریس یو منٹ صرف یو منٹ صبر وکړه الله په کرم سره اوس بار سره برابر شي خیر قاریس زما آواز صحیح درځي اوسه
1: جی الحمدلله بالکل
0: هالو
1: آواز راځي جی برابر دی
0: قاریس وای اپوزل دي سي دي ټوله خبر راته وکا
1: حضرت میں دار جی بس اللہ تعالی دی منګه تاسو ټول عمر له بوزي
0: امين امين امين ثم ام ان شاء الله زوب قاریس ګوري ښا
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: الله دې خوشاله کړي خیر پروگرام خو سواب ورېدو کوانو ورېدو
1: ډیر عجیب اوس موږ په کرا شو دغه نو پروگرام هر نه په حال لګډ وړي فزا ان شاء الله برابر بشي
0: برابر بشي ان شاء الله سیوا نه سیوا زما په خپل لسمینځه له سورځ بنورېلی
1: او ان شاء الله 10-15 دن پس ان شاء الله برابر شي
0: خوشاله شي خوشاله شي قاری سب سے صورت حال نه دغلتا زمنګ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ دی دغه د خويندې په موږ باندې اعتماد کوي مشران اعتماد کوي درځي کنه درځي
1: درجی الحمدللہ دا درے رز ماشاء اللہ بس سراش نو کریم غاڑی کو پیسہ واش غاڑی او کو بلیچ غاڑی صرف صفات غل
0: خوشال دی خلق مطمئن دی کنے دی مطمئنہ
1: جی الحمدللہ مطمئن دی ډیر خلق کا چ استعمال کړي خو ډیر مطمئن دی
0: نا ماشاء
1: اللہ دا شان راضی نه نه راضی نه غیر مړی کنا
0: خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: جی خاطر جان سر
0: جی جی جی
1: ما ته بالکل مخامخ پترن باندې عمل کرے دے غنی خان مومن
0: آو
1: او دا شوز شاطی دے کنا
0: آو
1: نا غو چې زما سلام او خاطر جان سر ته
0: وعلیکم السلام
1: ان شاء الله ملاقات دا غنی ستو مال زغی ته ما دا وتر کړه چې راش ان شاء الله ملاقات به
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله با غنی خان ته وای تاسو غنی سړی مونږ به درځو ستاسو حواله د خیر ان شاء الله ها
1: انشاءاللہ
0: قاری سے اقبل ایڈریس ہوا ہے رہتا تھا خیرہ پا مزا مزا ہوا ہے خواہ
1: خواہ جی
0: یو
1: مرتی
0: سنگا جی
1: نور کلا جوڑ زر زر ہوا ما بیائی سوک نشی یاد ہوئے
0: آو کنا دا کم مسئلہ دا
1: خواہ جی خواہ اورے کہ دا موٹر سیکل دا جی دا پیر شروع
0: وائی آواز تا پارا جی دا موٹر سیکل بگی نیشتا دے
1: خواہ جی خواہ زمانگا ایڈریس دا جی سکندری روڈ باندی شوملو کیمپ کی شیالی مارکیٹ عمران کاسمیٹک سینٹر شپږم نمبر دکان دې زمونږه.
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. قاری صاحب ډیر خوشاله اوسې بریالي اوسې پروګرام اورخه.
1: یو جهان مننه جی.
0: کامیاب اوسې ډیر ډیر مننه. قاری عمران صاحب زمونږ لپاره ډیر قابل احترام بلکې ټول اوریدونکو زمونږ لپاره ډیر قابل احترام دي. موږ ته ډیر عزت ګران دي. الله دې ولجون کې برکت واچي. زما یو بل اشنا دی یو بل رور مې دی امین افریدی متنو بازار والا. ډیر خوش قسمت خلک دي او ډیر زما په خیال سره چې ډیر مالا بس خی خلک وي تاسو ځکه دغه غټ وجرا را چې دغلته امین افریدی چې کوم دکان دی هغه موجود دی. ګوره تاسو پته لګي نن هم زمونږ د عزیزونو زمونږ لیست راغلی زمنګ صفات بیوٹی کریمی وړی دی زمنګ صفات فیس واش وړی دی او بلا ډیزا سیزونه بینور مغستی امین نه دا اقه ټیم باندې میسج کړو خو بهر کې بزلګ نه لایق ما ما اوس میسجونه وکتل په گروپ کې. امین خوشاله اوسې د خیر او زما چې کوم لستر دا دی زو دی د سنگلی دی د متنو دی. الله دې ټول خوشاله ساتي. زه همیشه د پاره خبرې کوم چې زما په خپل باندې یا په ځل کې یا په تصوراتو کې یا زما په احساساتو کې زما فکر کې زما په تصور کې کلم دا خبر نه لږ چې موږ د مسلمان نور سره دوکو کو یا د غیله غلط چیز ورکو. امین په کولیام طریقے سرا په دچا خبره بلا چې څنګه پروډکټ داسې خرڅوا چې د خپلو غنه او د وجه صفات کاسمیټکس په پاکستان کم پروډکټ دی. الحمدلله بیا هم د الله تعالی په لوی احسان سره کرم سره چې زمونږ پروډکټ دو نمبر پروډکټ نشته جی. سمره خبرې مې د صفات هر ولای والی سره وکړې یو ځل استعمال کړي فائدې نه وزيزي مواري مټیک دچی. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز ډیر سلو را روان دی یار. آواز کافی سلو دی جی. تیز آواز سره خبرې وکړې لګي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام خاطر جان.
0: خو می جانان نغلی وکاسه څنګه؟
2: شکر دی الحمدلله. خاطر جان له دې ټرین موکلو لمه چې کال می ملاو شي خاطر جان له سو خبر یو کومه ده.
0: ښه خوشاله شي خوشاله شي کامیاب شي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي.
2: الله دې خوشاله کا بس ما له شورې دا دې ان نو نمبر ورځما شورې ما پی ځنی کنه خو الله دې خوشاله کا تاسو ګمرا مينه دا چې په هر یو نمبر راشي
0: بس دا گورا یو جلگی نه ولته لارې چې زما خوش استا به ولې ودی شي.
2: دا دا خو موږ فخر دا کا فکر یې را خاطر جان دی نو ډیر یو فخر
0: مړه را نه بیوان وری بیا وری ها وکاس څه ضرورت حال زمنګ لیستن دغه درزی اعتماد کوي نه کوي
2: یار خاطر جان مې خو باکه تاسو د تصویر هم در ولېګم چې کوم پروډکټ را نو اخلي هغه هغه ریسپانس کوم ریپیټ سره شمه الله هغه در کوي ما کوم نیو لیسنر سره شو کوم اعتماد په تاسو کوي او دا خبرو کې څنګه خاطر جان څنګه خبرې کې ان شاء الله موږ به مقصد ریزلت ملاويږي خو په پر اعتماد سره دې سي ځکه چې تاسو خبرو په اعتماد به رساله مخلص او تخکاری مخلص کوي
0: ماشاءاللہ.
2: او چې څومره د شاپکار ټول ورته ملاوي
0: ډیر خوشاله شي ډیر کامیاب شي ډیر مننه زه کوشش کوم چې امین ځان سره ملګری کوم خو بهر کې د بدقسمتۍ نه ها یو کاکا مونږ ته کال کړو د کرک چکم مین بازار دلته زمونږ پروډکټ ملاویږي مین بازار کې چکم د 22 ګریډ شاپینګ سنټر دی باقي کې زمونږ پروډکټ ملاویږي عمردین پلازا مین سیټي کرک چکم مین سیټي بازار دی باقي کې الحمدلله عمردین پلازا کې زمونږ تمام تر تمام پروډکټ چکم دی اغا عبدالرحمن ہول سیلر او کمرشل پلازا کرک کې اغي سره ملاویږي خیر خان السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه دي خیر
0: الله احسان کرم الله احسان دیو کرم دی جی
2: خبر کوم نه منیر پایان
0: نه خ ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله یا جان څنګه خیر سي دي برابر دي
2: شکر دې خیر جی
0: قربان قربان
2: زمون دا پروډکټ تو مار مراول عمر زمون رو اره ده کنه ار بلایل تیل دي کوم دي تاسو مون سمخ ته راټړو
0: جی جی جی جی
2: الو تاسو واجی دا کوم بدن کې چار دی او سر دی نه زاله کا برابرې ته نه کمایو
0: ها ها
2: ان چې دا کوم ګنانه کمزوري مثال په تور نه غیر پر بیا څنګه استعمال څه ترتیب ته لگا
0: صحیح شو وایم نه ته ریډیو اوریدا سو ټیک ده متنو بازار کے دبئی مارکیٹ اور دبئی مارکیٹ کی دکان نمبر 4 اباسین 100 بالکل نزدی بنی دا متنی دا جنگلوی یار دغنا علاوہ دا کم سے یاد کر والا خشیز کرے دیجیے السلام علیکم
2: السلام جی خیر بھائی
0: اللہ احسان دے کرم دے جی شکر شکر بڑا بیرا کی چکم دے سپین جمعہ سرا تاریخ جنرل سٹور کی ملاوے گی خواہ
2: سپین جمعہ کی تاریخ جنرل سٹور
0: تاریخ جنرل سٹور کی ماں اور تاریخ کی سڑی رالی گلیو ٹھیک دا خوشحالی خبر دا خو سید اللہ یو ٹیلنٹڈ الکو امنگ بدی مانی ویار کو چرا زمن کلاس پہلو دے د سکول بلی ہاتھ سرا د بٹو سے پانداس کے بدی تقریر کو نو سید اللہ خوشحال ہے یار زمن تا خوشحال ہے نور خواسم دے وعدہ سات رات نہ نکڑے پدین نہ بے سورے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام برسوں میں سلی خیئی
0: اللہ احسان دے کرم دے جی سو خبری کی دکم زینا
2: جو رسول اللہ نے خبری کو متاسو برنی تلاوت مقابلہ بکی دو
0: دا اسو گو رکھا دا زمدون بد قسمتی دا چھ مانا تا ماتا در پرگام نرک مخ کی کالو کا کنے مسلمان تا والی ماتا کال نکی
2: جو خیر دائی ٹرائی کو مخور
0: سبال برا در پرگام نمخ کی کال کی خوا سیدا سعید خوشحال بالکل دا خبر ما کرے بس دا میسج شامل کما خل کو گلی شروع کری خاطر جان وی تا منگ دومرا میسج زوکل او تم میسج نہ شامل نو بس خپم شما کله کله یار منگم خپگی کو انسانانی کمزوری خجی فٹانی گرلز زمنگ پروگرام تر اغلی دا اورمل نا او اورنے میسج منگ فٹانی گرلز کڑے پندو چکم اورمل دی ناغین راغلی سلام علیکم سلام بھائی وعلیکم السلام اقرا ایم بھائی اور پروگرام اورم خجی ماشاءاللہ اوی پروگرام کولے دڑی رمنے نا السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام زخم پروگرام اورما او دیر کی 6 سس پروڈکٹ ملاوی گی حیانور پلس ارہانور فرام لوڈ دیر او بھائی جان پلیز رات ہوا میسج کے دلے گا بچے معلومات کو مکھا محمد زکریا فرام کرک سٹی سلام قبل کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال اسی سلام روڈ جانا سنگھ از انیسا خبری کو مد مردانہ اور رمضان اللہ فیس واش روڑے دے ماشاء اللہ ڈیر کھولے دے گارنٹی دے الحمد للہ زم کا فیس واش خبر بگی نہیں سکا سلام جی کوٹ نا نذیر ماں آواز کھلے روان دے سلام قبل کے وعلیکم السلام سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام زہی بھائی ماں سلام کوم اور شو زبردست ڈیر جاتا من گڈی خوشحال اوسی ایمن فرام نوشیرا اور بابی صفات استعمال وی خا ادبی بابی دا اغه صفات پروڈکٹ استعمال اللہ دے خوشحال ساتھی دے خیر السلام علیکم بھائی سنگے بھائی اللہ دی سبو مر کے برکت واچی امین سم امین وفا فرام خورو ډیر جت من ګړي خوشحال اوسې ما هم د 400 دین پروگرام تر اغلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلامونه لاله جان وعلیکم خان زوبی د ټیلا بن پروگرام تر اغلی السلام علیکم مامو څنګه په خیر علی سایما فرام 400 سلام قبول کو وعلیکم السلام ګړي خوشحال اوسې سلام خو ګورو جان څنګه आवाज دی اوکې د پروگرام دی زبردست پروگرام خا د پروډکټ دعوت هر چاله ورکو ماشاءالله ازما په سر کې خجی ور سره لوبنا فرام ثوابی ته میسج کده لګم بچی الله بخیر وکړي خیره سلام جی وعلیکم السلام اف ام اورما اور 400 احمد یمډی رجاته من احمد خان خوشاله اوسې السلام علیکم هلال احمد دی ما د ګلګل باجوړنا فنهل ترناونا خجی ترغاونا سوری او مونږ ټول فنهل کیسه سو پروډکټ د بڑخلې نه راوړو ماشاءالله دلته نه ملابېږي او تاسو ټول د باجوړې طرفنا ډېر السلام علیکم السلام ورحمت الله ډېر چاته مننه شکریہ خوشاله اوسې وای خبرې کوا وای په میسجونو باندې سې کې الیانور غوسه شوی دا سلامونه راګل وعلیکم السلام خاطر به سلامونه خکولا جان زمګ پروگرام ته راغلی په جخره سلام کې وعلیکم السلام خاطر مامو سلام وعلیکم السلام څنګه تاسو خو الحمدلله برابرې مند خیره خاطر جان السلام علیکم وعلیکم السلام زر محمد د ثوابي نارنجي نظم پروگرام ته راغلی سلامونه کلی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډېر ډېر چاته مننه زر محمد الله ډېر ډېر چاته شکریہ خوشاله اوسې خیره السلام علیکم السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: وعلیکم
0: السلام دلا احسان دے کرم دے جی سو خبر ہے کوئی ہاں مہران تا خبر ہے کنا گورا اخری دو منٹ دی تابری ٹیم کے کال کو تما تا اول خپل ایڈریس لگوا اے گورا اس وقت سما آواز خلق کوری گورا پرون چ ولنے کال رو مات کوٹ منظری بابا نہ رکھ لے وقبل کوٹ منظری بابا کی چا سر ماول مہران خوش تج وندے نہ لامڑ خون دے ایڈریس ہوا یا او زمنگ صفا ٹول پروڈکٹ ملا ہوئی دکھے رکھے نا ماشاء اللہ کوپن بکس بتاتا منگا دے لیگو دا خیر خا خال کو نہ بتا کرتا کوپن ہے جمع کے خالی ڈبی چکن ٹھیک تھا اور جولی گرام کے بیشی

ليلة القدر دا پر رمضان کې په دې اخیری لسو شپو کې یو شپه ده. بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم انسان په دې میاشت کې چاله روجه ماته ورکو دا هغه روجې والا چې څومره ثواب کیږي دا هغه به نه کیږي خو د هغه برابر ثواب به دې انسان له الله ورکي چې چا چاله روجه ماته ورکو. صحابه خو غریبانانو غربتو ویدا الله رسول چا سره خورو جماعتی نی چی بل لیور کی. حضور پاکو فرمایل چکا چا چالا یو گوٹ او باور کل یو گوٹ دا ثواب بخدای غلم ورکی. ما تال یو گوٹ او بدر کل او تا پا غیر او جماعت کلستا چی سمر ثواب و شواب دی کمی گینا دا غیر برابر ثواب با اللہ معلم راکی. زمارونو دا برکت میاشتا حضور پاک فرمائی اول لس رحمتون دی اوله رحمتون و اوسطه مغفرتون دمینز لس دا اللہ دا بخن دی و آخره عتق من النار او اخیری لس دا جهنم دا ازاد دیر وزی دی. نو علماء لیکی مقصد سشو وی دری قسم بندگان دی یو اغا دی چی اغا پورا نیکان دی و گونه نشتا دا واله که کئی دا واله گناهون خدای پده نیکو ختمی غد گناهون نشتا. یو آغا بندگان دی که داغی گنام شتا و نیکیم شتا. درم قسم آغا مخلوق دی چی گناه زیادتا دا و نیکی کم دا. اولو رحمتون چی کم انسان دا رنبی قسم دی چی نیک انسان دی گناهون نشتا پده دا اول نه دا خدای رحمتونه شروعش گونهشتا نه چه تیورا جیگی رحمتونه پی شروعش دا اللہ اوسطه مغفرتون دا دوی مدل دا ار انسان چی گونه و نیکی دوارشتا که گونهشتا مقابله کی نیکی دا نیکی و گونه تقریبا برابر دی. نو پدوی پدی رنبو لسو که دا خدای رحمت نازل شی نو دا لس دا میاس چی دا اللہ عبادتو کی نو خدای پاکی گناه ماف کی وی بخی. او آخر و عتق من النار آخر لس دا جهنم نا ازادی دل دی دا دا اغا چال پار دی چی غدیر گناهگار دی نیکی دیر کم دا و گناه دیر زیادت دا دی چی دا اخیری لس پی دا اللہ عبادتو کی نو پا آخر روز کی اللہ دا دا غال دا جهنم دا اور نازاد کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی رب العالمین فرشتی را غندگی دا فرشتون اللہ تا پوس کئی چی یو مزدور مزدوریو کی نو مالک لس پکار دی چی سوال ور کی وی اللہ دا پکار دی چی مزدوری پورا ور کی وی خگواہان شیطاسو زما دی بندگانو دا رمضان پا میاش کی روجیو نوی عبادتیو که دے مزدوری اکلے دے دیاری اکلا اس دویل دیاری ورکوم مزدوری ورکوم تاسو گواہان چھے کہ دا ٹول ما دا جہنم دا اور نازات کلد دا رمضان میاش دا سے اخوا دے خوان دا دا دا اللہ عظیم احسان دے او زمان دا دوارو جہانو دا مبارک سردار برکت دے گوارے دینا بالخواب نزو دا حضور پاک مبارک برکت دے دا اللہ عظیم احسان دے ازامیاش پر من اللہ نا وستا نو دیکی بلا اللہ عبادت کیوں سنگ عبادت بکو اس غگو تکیر. حضور پاک فرمائی اصوم جنتن وی در رمضان میاش ڈال دی دروجہ ڈال دیتا ڈالو نا بپاربو کی دری قسمو یو بدا اس پنے ڈالو دا سی دا تبخی پشان دا تبخی پشان غن دا اس پنے والاکب زمون تبخی چیوی او پا دی میانس که بی دا لاس دا نیولو زیو نا بی نیولو او دا توری و دا غشن بی پاغی راخ پل مخبچ کو دویم با دا لرگی دالو دا غط لرگی نا بی جور کرو پاغی بی دا چوکی نا دا لرگی نا زان بچ کو دا غشن بم پی بچ که دیشو درم با دا سرمن نا دا چادال جور کرو دا ساروی غط سرمن و ابے پرے کرے وا لا کرے بے پکے چولے و لاس کی بینی ولی وا نو غشی پت بتیدا سے پال آسان نہ وتو یاد لرگی دا گزار نہ بے پزان بچ کو نو دور پاک سے فرمائے وے دارو جر ڈال دے دا گناہ نہ
دا اللہ دا غضب او دا قہر نری بچکی خو ترسو چی ڈال دن اون شلی گی گواری تو ڈال او شلی در تالا فیدہ ندر کئی نو ترسو چی دا ڈال ستا پلاس کے محفوظی نو تالا دفاع در کئی او که او شلی دا دفاع ندر کئی شلی گی بپسو پا گناہ پا دروغو پا غیبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الکذب والغیبۃ یفتران الصام و دروغ او چغلی او دروغ او غیبت روجہ ختمی و دا نوے مچ روجہ لی اون شوا غال دی بند پاتشونا روجہ لی او شوا غال شوا کو دا روجی چی کم برکت او ثواب در تا وقتی مگو چی اللہ پی کم انامون ورکی اغا ختم شو غیبت تے پکے ہو کو روجا نہ بس قرض دے رزغال نہ خلاص کا صرف دم رشوا نور دا روجی چے کم برکتو نو ثوابو نہ دی ادی ون منتل دا حضور پاک فرمائے دا روجا کے بے عبادت کے دا سے عبادت بکے چپا اللہ زان ابا ہے یو حدیث پاک کے رضی نبی علیہ السلام فرمائے وی فرشتے دا شوال دا رکوٹ اختر دا میاشنا دا جنتونو پڑاول شروع کی اللہ فرشتے سو نہ کار کولی سی ڈولو جنتو نری ڈولی کئی ہے بوٹی پکی کریو چراغان دے پکیو نہرون دیو ولی دیو یاقوت و مرجان خواری کئی لگیا دی کلا جنتو نری ڈولی کی مچے کلے ڈولی کی دا یول اس میاشت پہ خواریو کی بورے انسان چی یول اس میاشت خواریو کسو نشیتے جولی گی اللہ خدای فرشتو تو نظور و طاقت تے نو جے رمضان میں اشراشی نو دا اللہ دا عرش تلان دنی و حوارا والو دی او دا جنت پا حورو باندیو لگی ادیر یخ کل ہوئی او دیر خوشبودار ہوئی ناغی دا خدا پا دربار کے سوالو کی یا اللہ منگ لد خپلو بندگانونا دا سے خاوندان راکا کی دا منگ سترگی پا غوی یخیش و دا غوی سترگی پا منگ یخیش پیو بل خوشحالش اغا بندگان چه خودی دا دغی حور دا پارا منتخب کی اغا دی که دا رمضان پا نمیاشر اللہ عبادتو کی ساری را برکتی دا عبادت پا پا کی که اللہ برازی که سنگ برازی که اس نیو حدیث تر تاویم داغی تشریف آورا حضور پاک پا دی منبر پا دی رنبی پرونی خپا کی خودا وی آمین نو چی دوی می پاولی تاو خپا کی خودا مبارکنو بی وی آمین نو جی پا درے مکی ناستا نو بیوی آمین من پا دے دوے مکی نو اہو دور پاک با پا درے مکی ناستا حضرت ابو بکر صدیق دا عدب دا وجی پا درے مکی ناست پا دوے مکی ناست ای پا دے درے مکی نبی علیہ السلام ناستی نزو پا دوے مکی ناست حضرت عمر پا درے پا دا غلان دے کی ناست پا دے درے مکی پا دے اخیری پاولے ای پا دے برا حضور پاک پا دوے مکی ناست بیارو سو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وے یرز ما تا خوبل زیلشتا نو دا دین پس زمون علماء کرام پا دا دیمہ پاولے کینی پا لنبے سو کینی شریعت کی جیز دی منا نری عثمان سے پا لنبے کیناستا ویلان دی زیخو نیستا دا بکم زیکی کینا نو باہر کے حضور پاک با پا دی دیمہ پاولے باندے دا ممبر کیناستے دو نو چی دیمہ باندے کیناستوی آمین و صحابہ تپوس کی سیب دا کچھا دواؤ نکلا او تاسو آمین ہوئے ویچی جبریل علیہ السلام را گئے وی ما چی پدی لنبے پاولے پکے خودا وی اغوی چی اغ انسان چی زمانون دا اغا پا مخ کی واقش تیشی او پا ما درود اونوی درود شریف نو دیر خودے تبا کی ما بی آمین اس مسئلہ دا دین دا دا جدا حضور پاک نم واغشتے شو درود بوائے صلی اللہ علیہ وسلم دام کافر صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم دام وائے سنکی طویل شے خوچے کم کہ صلی اللہ راضی یا اللہم صلی تک راضی دیتا درود دوئے نم دا حضور پاک دو دی یاو دے محمد او بل دے احمد قولوا صلى الله عليه وسلم دا باندې به درود خامخا وای په یو مجلس کې دانوم بار بار غشتل کیږي دا کما یو ځل واغشت نو په لومبي ځل ویل واجب دی زبم هم تبم وای
او کدا نوم بار بار پدا یو تقریر کې واغشت نو پا

0: दाढ़
1: जी,
0: तो बैंक में बर्जमन सर दे रोमाटाइड अर्थराइटिस
1: जी,
0: दाढ़ वो ऑटोइम्यून डिजीज दे
1: जी,
0: ऑटोइम्यून खलक पीजे नहीं
1: हूँ
0: देखा मंगा खुदकार व्याधि बीमारी हम वे लेशु
1: जी
0: کی زمون کا جسم مدافعتی نظام پخپلو جنونو باندے حملہ کئی
1: جی
0: زمون کا جسم کم مدافعتی نظام چی کم دے حقیقتا مونگا ایمیونٹی سسٹم وائیو ایمیونٹی سسٹم ریسپانسیبیلیٹی دادا
1: جی
0: چدا با زمون کا دا بدن حفاظت کئی
1: جی
0: دا با زمون کا جسم حفاظت کئی دا با مونگا دا بیمارونا بچاؤ ساتی بدن تا چکل ہم اینی ویر انداباڈی جی با بدن کے پکم سے کہ ہم مطلب بیکٹیریا راضی جراثیم راضی نو مدافعتی نظام با ددی خلاف جنگی گی دا با پشاکی ددی اگا حملہ با سکی ختمی
1: جی.
0: خو پا روماتوئید آرترائٹس کی پا روماتوئید آرترائٹس کم تا چی آر اے ویلے شی مداسی کی گی چی اندق کا مدافعتی نظام دا حفاظتی نظام کم چی زمون دا جزم حفاظت کئی دا گا نظام با رانے گی دا با پخپل و جنونو باندے حملہ کئی
1: جی
0: نچے پخپل جنون میں حملہ ہو کی نظر دقی دو وجہ نبا بیا دوانا طرف تا جنون متاثر کی گیا دا لاشنو دوانا گوتی یا دا خپو دوانا گوٹنی کوپے دوانا سنگونا
1: جی جی
0: دوسر با یعنی دا سی بھئی دوانا لاشن با متاثر کی گیا دوانا کوپے با متاثر کی گیا برو مرائیٹ ارتوائیٹس کے اوکے
1: جی جی جی سو
0: تپل نمبر کی زمن سر دے گاؤٹ
1: جی
0: درم گاؤٹ منگا یورک ایسڈ گاؤٹ کی داسی کی گی
1: جی
0: پبھی نے کی دا یورک ایسڈ
1: جی
0: میگزیکٹ چکن دی دگا یوریٹ دگا زراعت چکن دی داپ کی جمشی ددی دوجنا گاؤٹ راجی دا گاؤٹ دا دردوں دا سی بھی جو بدے کے با اچانک او شدید درد راجی
1: جی
0: تنی کے با کیروال ہوئی تنی کے با سوزش ہوئی او عموماً چکلا دخپو پا گوتو کے یا پخپو کے درد راغو تیز درد راغو سوزیدل پکے راغل آو شروعال ہے پکنو ایس میں بھی چدا یوریک ایسڈ دے یا گاؤٹ دے جراثیمی گٹیا ویلے شو پدی کے داسی کی گئی چھ پدی جوڑ کی دندا انفیکشن اوشی جراثیم انفیکشن دا پکی اوشی پدی کے داسی کی گئی چھ پدا کا جوڑ کے پدا کا کوپو کے پدا کا زنگنانو کے گرمی تب تیرا جی سوزیدل پکی بل پکی ٹرامیٹک مثال بطور باندھے چوٹ راگ لے سڑی مطلب ایکسیڈنٹ کرے رہے سڑے خوبشے رہے دے رہے پلو پکی لگے دے رہے ہو دیکھتے مکھنے زور ایکسیڈنٹ پروت تھے گزار پکے ڈرس پکے پروت تھے مطلب یہ دونوں جنہ دکا ٹرامیٹک ارترائٹس یا جوائنٹ انجری کی چراغ دا چوٹ سوزش پیدا برسائٹس کی جڑنوں کے درد پیدا کی بل زمین سارا ٹینڈینائٹس تھے دپٹاری چکن دی پدی کے سوزش تھے دپٹے
1: جی
0: کم چیز ملا وہی کما ریشا چی ملا وہی آگا ریشا چی کلا متاثر شی
1: جی
0: بیا حرکت کی بیا منتا کم والے راجی بیا منگا حرکت نشو کولے نو دا یاگا شپک وہ کس منی دی چی ردی دو جنا زمون پا جسم کے مون پا دو کی زمون پا کوپو کی دردو نراجی او دی اما خود تفصیلی زی کرو کرلو چا اوستیوارتائیٹس سے شیرے دابا پا کم جی کی راجی دابا پا کوپو کی راجی دابا پا ٹوٹی کی راجی دابا پا ملا پا دو کی راجی رومٹائیڈ آرترائٹس سے شیرے رومٹائیڈ آرترائٹس کی بدا سی چی دوانا خپے با متاثر کی گی دوانا زنگنونا یا دوانا گوتے یا دوانا لاشونا پا گاو کی بدا جی صرف دخپو دا یعنی خپے نے دیکھ پوئی کہ مطلب دارے سوزش تے درد دے فیلنگ دے جلن دے برقرار پکی پیدا ہی گاؤٹ دیتا ہے دا یوریک ایسڈ ٹیسٹ درد ٹھیک ٹھیک چکم دے پاگے کی با مطلب گرمی میں وہ کی جمع کی یہ ٹرامیٹک ارترائٹس چکم دے پاگے کی با پپاس کی یعنی پتیر وقت کے بچے کم دے ایکسیڈنٹ شوے بھی برسائٹس سے داسی دے چھ بدی کی داسی کی گی چھ جنون کی سوزش پیدا کی گی ٹینڈنائٹس داسی دے چھ بدی کی جنون کی اکراہٹ پیدا کی گی زکا کم ٹینڈن پٹے او آڈو کی شمیلا ہوئی آگر شکی سکی گی انفیکشن پیدا کی گی دے دو جنہ منتدہ در دون رازی روز کم اولی دن کی سمر میروال سمر خلق چھ زمان آواز اوی اہو تا با پتہ لگے دلی وی چھ زمان دا در دون کم کم زی کی دی
1: جی
0: زکا ما وقتی دا چھ دا کم تکلیف د کم بیماری دردونه په کم کم ریجن باندې وي په کم کم مقام باندې وي او بیا په کمو کمو کې وي نو هغه ظاهره خبره ده چې هغه به اورېدونکي اورېدلې او هغوی به پېژندلې چې زما د دردونه د څه څه ده وجې دی ټیک شو او علامتونو باندې بحث وکړلو چې دا دغه دغه دي بات پاتې چې وجوهات څه څه دي وجوهات به سره مختصر شاد شریک کوم ني وجوهات یو سټرکچر پدې کې شامل دی عمر پدې کې شامل دی چې کله عمر مثال په تور زیات شي مسلسل دباؤ پہ راضی وزن جاتے گا نا پوٹیٹو والے راجی تو کوپو باندھے پہ زمینانو یا پہ جڑنو باندھے پہ زیاد درد راجی نو چیتا کہ زیاد درد پہ راجی دا بلسد ہو جن راجی اضافی بوجھ دو جن راجی دکالتا وزن زیاد کنچے وزن زیاد کنچے وزن زیاد کنچے وزن زیاد کنچے بیاسے کی گی جوائن ڈی جنرائشن بکی گی یعنی اڈو کی باگ پوری کی گی زیاد خلق چھے کم خلق دا وجود نغٹ ہوئی دا کم خلق وزن زیاد ہوئی دا اہوئی اڈو کے حمشے کمزوری ہوئی ولی کمزوری ہوئی دا اہوئی پا اڈو کو باندی یو ایکسٹرا بوج ہوئی چھے دا آگے دا وجنا دا اہوئی آگا زنگنانو باندی دا اہوئی پا آگا جنونو باندی مسلسل اضافی آگا دواو پروت ہوئی دا آگے دا وجنا دا اہوئی آگا جانتی نا کمزوری کی گئی نا دا عمر او دا وزن زیادت والے دا پکی مین کردار ادا کی دیم پکی جوائنٹ انجری دا پائے ہم سڑے دے اگر مثال پر طور باندھے لگے دلے دے خورچے دلے دے درجے خوڑے دے ایکسیڈنٹ شوے دے پس چیز خوک شوے دے ٹھیک شو داغی دے وجہ نکی یو وجہ دا بل آر ڈی میو بیزی چکم آر ایفیکٹ بھی یاد کو یا روماٹائٹ آتائٹ سوری آر ایم یاد کو یعنی روماٹائٹ آتائٹ اس میں یاد کو داغی دے وجہ نکی دی چیاغا مدافعاتی نظام چکم دے پخ پخ باندھے مطلب پا جھونوں باندھے حد لگے پنی کہ ماں یوریک ایسیڈ یاد کو یوریک ایسیڈ خطا سو پیجنے چکل پا یوریک ایسیڈ آگا کرسٹل پا جوڑ کے جمع کے دل شروع شید دی دو جنہ بیندر دنرا دی بیا انفیکشن دے انفیکشن ہم ماتا سو پیجندو وہ یوز بلدونوں جاتا استعمال اس دا پا کی اہم وجوہات تے اہم وجہ دا داری وجہ دا دا دمون جاتا خلق گورا جی مخطول غریبانان خلق
1: جی جی بلکو
0: خلق چکم دی آپا پا تینکی ہو چیئے آو کب میڈل کلاس خلق چکم نی مون کو
1: جی
0: لازم خبر ادا مونگ با حرکت کو مونگ بکار کو مونگ بنان لا مطلب دیاڑیا نی مزدوری نی کو نمونگ زیادتر چمونگا بے وسی دا رزوانان اغا سکی دا وزن کارو نا کئی یا طول عمر اغوی دا کار کرے دی یا طول عمر دا سی یا اغوی مطلب دار چی دا سیڑو باندے خیج پوزی گا یا دا شرشن کار کار یا دا مطلب دار چی دا کورو نو کار کوا یا دا وزن کار کوا نو دا جوڑو مال مسلسل بکن خلق دا وزن زیاد کار کئی زیاد خلق پیدل گل جی یا بار بار یو حرکت کئی لکا مثلا پا پاڑو جاتی جی کسی گی
1: جی
0: مثلاً دباؤ بپ راجی دے دو با زیات وزن یا کم خلق چیتا وزن کار کئی پا جوڑنو کی با درد راجی بل یو آخری وجہ بیانو نا بیا با مخیط نور مخول پروگرام بخوڑان دی گوزو اشکالی یو وجہ دادا چی مسل ویکنیس دا پتو کمزوری چی خلق خصوصا دا پتو کمزوری سر مخوی خصوصا دا زنگونان چی کمی کوپی چی کمی دی دا دین اگر چی کمی پتی خوری دی چی دا کل کمزور شی نو بیا با هم پا جوڑ بانی دباو رازی دا دیده وجه دا بیا پا جوڑو نکی خصوصا پا کوپو کی یا پا زنگونانو کی یا پا خپو کی یا پا جسم کی دردو نا پیدا کی دا یہاں وجوہات تی خب تفصیل سره می در پی ہوئین اکسام می در جندر می در تا مدد چی زمانگا پریدون کی مغوی بپی پا خپل په جندلې وی چاته چې د جوړونو د درد مرز ده کله سبا دا بیماری ډېر زیات عام ده په پټول نه کې د دې د وژنه زما ما زه خپل چیرې تفصیلی خبرې پې وکړي او نن په ما ډېر په تفصیل سره یعنی مختصر مختصر خبرې وکړي خو جوړې جوړې
1: جی جی جی بالکل ډېر مهرباني ډاکټر صاحب واقعي چې تاسو په د جوړونو د دردونو اقسام او د دې سره داغي علامات او داغي وجوهات لنډي لنډي خبرې موکړي خو ډېر جوړې خبرې موکړي بهر حال ډېر مهرباني ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب یو بل سوال هم دغه جوړونو او دردونو حواله سره چې آیا د دې خوراک څه کول پکار دی آیا خوراک څه خوړل پکار دی آیا پرهیز د څه کول پکار دی
0: جی بالکل دا ډېر ښه پوښتنه وکړل زموږ خلک داسې دي چې هغوی د ډاکټرو نه وایي که نه
1: جی
0: نو هغه وایي ما خو خورا ته پرهیز نه دی ویلی
1: جی جی پرهیز بالکل جی بالکل
0: پرهیز چې دی دا لازمي دی پرهیز د علاج حصہ prevention is better than cure پرهیز علاج څخه بهتر دی پرهیز د علاج نه بهتر دی نیم بتاسو علاج کوي نیم بتاسو پرهیز کوي
1: پرهیز جی ٹھیک شو جی بالکل
0: اوس د جوړونو دردونه کم خلک چې پجوونه په دغه کې مبتلا دي هغه له پکار دا چې هغه یو به کم خوراکونه خورو کم خوراکونه بنه خورو
1: جی
0: اگر مثلا کم خوراکونه بنه خوري
1: جی
0: اته چې یو ریکسټ دی یا د کمپیوټر دونه دی یا د جوړونه دونه دی او یو ریکسټ زیات دی زیات مې خو بار لا وی د پاره داسې پکار دا چې هغه با زیات سرکړی سیزن نه خوري سرکړی مطلب دا دی چې کوم سیزونه په غوړو کې سره شوي وي مسالې پې اچېل شوي وي
1: جی
0: سیزونه بنه خوري فاست فوډ به زیات نه استعمالوي کم شورمې او دا سیزونه دا به دې ته به زیات زړه نه خنګوي همدې سیزونه بنه خوري کولډ ډرنکس بوتلې موتلې به زیات نه استعمالوي خو سیزونه زیاته مالګه هم نه استعمالوي ریکیشن مریض د پارا بیا چې کوم کس ریکیشن زیات وی هغه د پارا بیا به تر دادا چې هغه دی د ډاکټر د هدایت متعلق عمل کی او ورسره ورسره د سری غوخې نه ځان
1: اوسات
0: اوسات او څه کم چې سوی انا عموما د جوړونو د درد لپاره یا د جوړونو د صحت لپاره مجموعي تور باندې ملټیپل خوراکونه بهتر دي مرګ راځي کومه مثلا قسمه قسمه خوراکونه
1: جی
0: فار ایگزامپل کم خلک چې د جوړونو دردونه لري کومو دردونه لري څنګهانو دردونه لري هغه د لپاره په کاردار چې سبزی استعمالي هغه د لپاره په کاردار چې دال استعمالي هغه د لپاره په کاردار مه استعمالي میوه استعمالي انډه استعمالي مناسب مقدار کې چې ورته ملاويږي صفا په د ډبو ولا په نه صفا شودي پي یا شودي تمستي او د سره سره ډرای فروټ ته ډرای فروټ کې کشمش هم استعمالول شي کاجو هم استعمالول شي پسته هم استعمالول شي او بادام هم استعمالول شي د دې سره یو ضروري سپارښتنه ده چې هغه څنګه د جوړونو د درد سره مخ دي نو هغه د لپاره په کار دار چې کوم هرایت چې موږ بیان کړ چې څه بخره څه نه خوري هغه هم او سره سره د اوبو استعمال بلګ دې او مناسب مقدار کې کوي چې کم از کم شپږ اته ګلاس اوبو لازمي روزانه
1: جی ڈاکٹر صاحب ډیر مهرباني ډاکټر صاحب لکه د دې احتیاط به څه کوي لکه د سن به ډیر احتیاط کوي په دې باندې موږ خبر مختصر وکړو
0: جی بالکل دغه خپلونو کله چې احتیاط پسه کوي هغه خلک چې د اغوی او کوپو کې دردونه دي جوړونو کې دردونه دي جسم کې دردونه دي اغوی به د خپل وزن لکه مطلب دا لري چې لکه برابر ساتي وزن به مناسب ساتي وزن به بیلنس کې ساتي وزن به زیاتې نه کوي لکه زیاتې یې نو دغه وزن د کنټرول کولو لپاره حالې ځلې لازمی کوي په هر سره روزانه به حال کا شانتي جسمانی سرګرمي سره انجام کوي لازمی لکه په ورزش کول اګه د کار کول دا وکي لازمی دښ شو دي بل خبره دا شو چې دا د جوړونو د درد مریض باندې بشپاور سمولین نه غوري ښا ګر ضروري تور باندې باندې هر وخت پروت نه غلطه طریقه ده ٹھیک شو کا جوړ کې دردونه او سوځېدل پکې وو نو بیا به دې ته د درد ګولې ته انتظار نه کوي چې دا ګولې د درد خدا دا ګولې د درد خدا دا ګولې د درد خدا د ځان نه بد ایوانې نه اخلي سټ میډیکیشن باندې کوي د سره به دایي چې تاسو باید د ډاکټر سره لازمي معاینه کوي بل اهم خبره دا ده احتیاط چې هغه خلک چې هغه د مخ کې نه مطلب دار په جوړونو دردونه کې مبتلا دي یا مخ ته هغه ایکسپین کړی دی یا مخ ته هغه غورځېدلی دی یا هغه ته څه چوټ راغلی دی نو په کار دا چې هغوی به هغه مخکنی درد هغه مخکنی ایکسیډنټ دا به نه نظر انداز کوي. ورسره ورسره مناسب دغه پیدار خلک شوي شولې یا بوټان شولو که به استعمال کوي نرمو چپلو د نرمو چپلو او د نرمو بوټانو استعمال به کوي. که چېرې درد مسلسل دوی ته زیاتېږي نو بیا به د درد ګولۍ نه استعمال بیا به د درد وجه معلوموي. کوم اقسام چې ما یاد کړل لکه اوه قسمه د جوړونو د دندونو بیماری دي نو هغه بیماری به معلوموي، د هغې علاج به کوي مستقل توګه باندې به ځان بیا چې کوي او د دې روزانه یا د جاري دوایانو نه به انشاءالله دوی بیا دمه کېږي. خیر جی
1: جی ڈاکٹر صاحب ڈیر مہربانی ڈاکٹر صاحب ڈیر مننا ڈاکٹر صاحب اس یوبل سوال صدا سے چی آیا د جوڑونو د بیماری علاج په ہومیوپیتی کی موجود دے او آیا علاج پوسیبل دے کنه پوسیبل نه دے؟
0: بالکل ډیر خپت نه دی وکړه د دې جواب دل په داسې انداز کې درکو چې موږ غوړي دن کې پیږي.
1: جی جی
0: د بیماری وجہ پہ جنرل پکار دی.
1: جی جی
0: اور دا بیا بیماری باندھے منحصر رہا کم شدت کے دا لگا مثلا معمولی شانتے ایکسیڈنٹ راگ لے معمولی شانتے چوٹ راگ لے دے گزارے خور لے دے یا بازی سوزشوں لگا سی دی یا بازی دا جنو لگر دو لگا سی دی چاگا قابل علاج دی ساتھ تلاش کی مریض مکمل طور باندھے واپس بہتر شی واپس ٹھیک ٹھاک شی. خود تک ذکر کو نو موږ به د روماتویډ ارترایټس ذکر کو موږ به اوستیو ارترایټس ذکر کو په اوست ارترایټس کې په جوړ کې کم کارتیلیج وی کم هغه کا بندو کې وی کم پرچې وی چې دا مستقل نقصان د دې شوی وی نو دا په دوی سره دوباره هغه شان کې چې د سړی مزون شي یا مزه دا کرچې واپس جوړ شي. په جوړ حالت تر اوستل ناممکن ده.
1: جی
0: ٹھیک شو. البته موږ سره داسې علاج موجود دی منگ بور تو دوائیں نہیں ورکو داخل سر میں دیکھ ورزش خپل مناسب پرہیز خپل مناسب پخورا کے چکم سیزنا پارا بہتر دی اگر بکئی نپنی کے بدیا دیتا واضح بہتری راضی جوڑے مکہ شانتی نشی جوڑے دلے خو البتا دم رکی دلے چی چی کم از کم دے مزید دنور دا جوڑ خرابے دے نا بچ کے دلے شی او درو مٹائی دا تائٹس خبر دا نو کبر وقت تشخیص شی درو مٹائی دا تائٹس کم خلق چی ہوئی زمان جنون خراب دی زمان دے جنون مرض دے یا پا کمو خردن جنون مرض را روان دے نو کدا پا وقت ماندی دی پی جندن وشی چیرا پا وقت ماندی یو سرے دا جنون دا در سر مخت دا دا مرض خونه دے آرے درو مٹائی دا تائٹس خونه دے نو کدا دی مناسب پا وقت بانی یعنی سن دستی دی زرط زرط پی جندن وشی مناسب علاج وشی نو دا بیماری هم تقریبا 80% پورې دا چې دا کنټرول کېدل شي او په دې کې هم بیا الحمدلله زمونږ داسې دوایانې موږ داسې دوایانې ورکو چې بیا چې نور مزید دا جوړونه نور هم نقصان ونه کړی شي نو د دې علاج په داسې طریقو زمونږ سره کېږي. باقی چې کوم دا معمولی دردونه دي ایکسیډنټ دی معمولی معمولی زخمونه دي دا بالکل دا معمولی معمولی دردونه بالکل ټیک کېدلی شي خو که چېرې چاته غټ مرضونه وي لکه اوستیوارتایټس یا روماتویډ آرترایټس نو هغې کې داسې کېدلی شي چې دا کنټرول کېدی هم شي او د دې لپاره بیا موږ داسې علاج ورکوو چې مزید دا جنونه دردونه نور هم خراب نه شي. نو البته دوی به بیا خپل ژوند زندگی لږ په آرام باندې تېر کړي واپس خوځوانې دی نه شي او خپل مونځ او
1: پیغام حیدر مومند اسپتال سوابی برانچ کے بتاسو سبال موجود ہے کنا؟
0: جی جی جی بالکل ڈیرا پختنا خبر سمنگا پروگرام د جوړونو د دردونو متعلق ته زبا اخري پیغام هم د جوړونو د دردونو متعلق ورکم.
1: جی
0: د جوړونو متعلق زمونږ اخري پیغام بدایو چې زبا خپل اوریدونکو تاسو سره هم چې زمونږ ملوان دي زمونږ اوریدونکو دي زمونږ فین فالوور دي او هی د مزدا وایم چې د جوړونو د درد چې دا صرف د دوی نه دی ښه.
1: جی
0: باندې خلک ته د درد نوم واخلي نو هغه څه کوي
1: جی
0: بس دوا شروع دوی خری او دا کم شروع کی مدا تر مرګ پر انده قدا وی خری مدا سے بن کے دی جوړو دا درد نه چکم دے د دی وجہ به معلوموي چې دا درد دی لکه ما چې د اوستیوارترایټس ذکر وکړو، لکه ما چې د روماتویډ آرترایټس ذکر وکړو، لکه ما چې د گاؤټ ذکر وکړو، لکه ما چې د پوسټ اکسیډنټل هیسټري ذکر وکړو، چې په یو مریض کې پوسټ اکسیډنټل هیسټري شته که نشته. دی دغه رنګې چې د دې وجه معلومه شوه، نو انشاءالله د نظر وایم چې دا به بالکل ټیکي خنړې خبره به دا وي چې د هر مریض دپاره علاج چې کوم دی دا یو شخص دا که تاسو په الوپیتیک کې ګورئ، دا که تاسو په هوموپیتیک کې ګورئ، دا که تاسو په هر بیماری په هر اینګل باندې ګورئ، خو د جوړونو د درد لپاره د هر مریض لپاره علاج یو شان نه دی. صحیح تشخیص، صحیح معلومول، مناسب خوراک خوړل، وزن خپل خیال کول، احتیاطي تدابیر، بیا ورسره ورزش، وقت بیا زمونږ علاج اخیستل، انشاءالله تعالی چې ډېر نه او په کم وخت کې به هغه خلک چې هغه د جوړونو د درد سره مبتلا دي که د هغوی کرونیک بیماریانې هم وي، نو کنټرول به شي او مزید نقصان به ورته انشاءالله نه ورسېږي. جی
1: انشاءالله، ډېر مهرباني ډاکټر صاحب، ډېر مننه، دومره ښکلې خبرې د جوړونو بیماری حوالې سره، ډېر مهرباني. سبا به تاسو په خپل باندې موجود وي. دغه اوریدونکو ته دوی چې آیا د هیدرمون هسپتال کې به تاسو سبا له موجود یې؟
0: جی جی جی بالکل، دا خبره مده مختصرا دا مختصرا الفاظ کې پدې کوم چې ټایم هم زموږ سره کم دی کې مېدو والا دی، نو ان شاء الله سبا تقریبا 9 بجو نه والا تر 2 بجو پوری په سبا هېدر مومن هومپاتیک هسپتال کې ان شاء الله موږ موجود یو. په خپل باندې مطلب د خپل ثوابي والو خدمت ته ناشته وي.
1: جی ډېر خدمت الله، ډیر مهرباني ډاکټر صاحب، د ټایم را کولو، د وخت را کولو لګنه، بلکې ډیر زیات مننه، ډیر مهرباني ډاکټر صاحب. ډیر مهرباني، تھینک یو سو ویری مچ. جی د او زمونږ سره ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب، مونږ سره د کال د لاري په دغه پروګرام کې شرکت وکړو، او تاسو دا هوی دغه خبرې اوریدلې چې بالخصوص مونږ د جوړونو چې کوم بیماران دي، د جوړونو چې کوم بیماری ده، دغې په اړه باندې مونږه دغه خبرې اترې وکړلې. یعنی نن خاص موضوع زمونږ د هغه بیمارانو د پاره وا کوم چې د جوړونو بیماران دي، د سبلا وختونه وشول، سبلا علاجونه کړي دي، او لا تر اوسه پورې دا هوی دغه بیماری داغی دغه د جوړونو د بیماری وجوهات نه دی معلوم شوی، نو هغه بیماری ګورې کله هم نشي ختمېدلې. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي، جوړونو بیماری په ذاته خود څه بیماری نه ده، ګورې ښا د دې په شا باندې وجوهات معلومول اصل وجه هم دغه رسیدې. بهرحال ډیره مهرباني او ډیر زیاده شکریا د مخال څومره اوریدونکو زما آواز کم کم زیږم اوري، چرته چرته کوم اوري، دا ټول اوریدونکو لګنه، بلکې ډیر زیاته مننه، مهرباني، تھینک یو سو مچ. جی نو سوال بالخصوص منگل ورځ دا، او د منگل په دغه ورځ باندې په زمنګ په هیدر مومن د اسپیټال کې یو خاص بیډی کې د جوړونو د بیمارانو د پاره، جناب کې چری تاسو د 400 ثوابي یاد ثوابي سره نيزي، نو تاسو په دغه خپل خار په مین ثوابي کې په مین جانګيري روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال، تاسو زمنګ خپل هسپتال هیدر مومن د اسپیټال ثوابي ورته ویل کېږي. جی یاد لري د راتل نوړاندې نمبر غسل ډیر ضروري دی، ولی چې زمنګ د دغه ثوابي د بران علاج کول د پاره به تاسو دور ز وړاندې ځان لا نمبر خلی. خو سبالا تاسو چونکی ورتللی شئ د سحر د 2 بجو نه والا تر د 9 بجو پورې، چې کوم دی کمی 20 ایمرجنسی نمبر یې مونږ پریښو دی، تاسو اخیله ورتللی شئ. جی نو دل شي کچری چا نمبر نه وي اغستې، نو اغوی دی چې کوم دی سحر 2 بجو نه والا تر د 9 بجو پورې، یعنی دغه 2 غنټې سحر وختي وختي تاسو ورشي، تاسو کمی 20 ایمرجنسی چې کومي نمبر وي هغه تاسو اغستلی شئ. جی د 9 بجو نه بعد کچری چا نمبر نه وي اغستې، نو اغوی دی بالکل نو ورځي، ولی چې نمبر اغستل ډیر ضروری دی. زمنګ د 400 سوري زمنګ د ثوابي د هسپتال هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتي، 0330 40 40 305، یعنی 0330 40 40 350 چونکی زمنګ دا نمبر چینج شوی دی دین اولان زمنګ بل نمبر خو هغه نمبر چې کوم دی زمنګ بلوک دی یعنی بند شوی دی نو تاسو کې چیرې ځان سره هغه نمبر سی وکړی وینم مهرباني وکړي هغه نمبر چونکی زمنګ ختم شوی زمنګ دغه نو نمبر دی د ثوابی د اسپیټال کوم چې صدا سی دی 0330 سلور صفر سلور صفر ادری صفر پنجو یعنی 0330 40 40 305 یعنی 0330 40 40 305 پر دی نمبر وانی کال ور ملاو کئ دو ثوابی د ہسپتال حوالی سرا معلومات لا سکی جی زمنگ د دغی ثوابی ایڈریس صدا سی دی پ مین جانگیر روڈ وانی پ شاہ منصور کی دشا منصور بابا مدرسی سرا بالکل دیوال پ دیوال پ کم کیچی زمنگ د پیخور خا ډیر قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر نور حسن خانی اسوسی سی

دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा सता सुखार पर सवाबई क्यों کلائی آوازی خیمخ ندے اصلی خکلا چمخمو وزلی گی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کمکان ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال سبا تاستا اصل کی بلکہ استاسو دو خکلا لا نوے پی جنگلو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضحا فرقو آیا تاسو دو مخ دو خکلا دا پارا تیری فارمولی استعمال کری اس مزے او نکڑلا خپل بیرنگ مخ خپل دورک پل بدل بیلڈونا گولڈ کریم بولڈ فیس واش بیلو دا بیلڈونا بیوٹی رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہوں دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-393-693-93 کو کریٹر ہیمن زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفران یا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بیلڈونا زعفرانا زواش کم کے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفر خرسو مونگ دا فرق اڑان دیکو بیلڈونا کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ما تو گوری ہر ملے تو گوری یو نم سل کریمونا یو سل داوی او پہر ڈبیلی کری فرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختن میں دادا کنمون ٹول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو دبی کی نوی فرق یواز دا زعفران لو کے ہم نوی امدا وجہ دا بیلڈونا دوبل زعفرانی کریم بازار تنی دی راوڑی بلکہ اوڑان دی کوی باش کم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑے انتیلزل چی سوک در تا ہوائی دا ہم زعفرانی دی یواز دمر تر نو پختا نم زعفرانی دے که فارمولا ہم بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفاش مونگ دا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپلی علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شئی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی کلائی آوازی خیستہ مخ ندے اصلی خکلا مخمو وزلی گی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا فیس واش کمان ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال دا کریمو دا پاس با تاستا اصل زعفران
1: زما ڈیرو زینو درنو او تو خوگو اوری دن کو یو زلی بیا پا خپل زانونو باندے زما یعنی دا
0: نبیا
1: خپا زما یعنی دا خپل ملگری دا احسان اللہ ممن سلامونا نیکی ہلی او نیک نیک احترامات درواخلی او در کیچی گئی جی امید یقین دا ربی ذوالجلال ندالرم چی طول بار رو سہما باندی بئی زمونگ دا دغا پروگرام با تاسو لگنا بلکہ بے انتہا ڈیر زیاد انتظار کرے بلکہ دا انتظار یعنی دی غبدی وقت کے بالکل سر درسی دلی دی جی
0: تاسو دو
1: چونکہ دا لیٹ شما دا لیٹ غٹا وٹ غٹا
0: کلا او دا مخد زل
1: کی زمونگ دا ڈیر تکڑا آر جی یعنی دا آر جی عبدل ممن چکم دے پروگرامو اغا پروگرام کولو پا
0: نوی پی
1: سوابی دغا چینل باندے او دا سوابی دا پروگرام دولو بے یا زما چی کو وقت دے ٹائم دے اغا چونکی خراب شلو او
0: زعفران
1: خراب لگا دا سے شلو چی خراب دا سے شلو چی اغا لگیاو اغا پروگرام کولو نو اغا پروگرام چی ختم کولو نو زا یو دو دری منٹا سٹوڈیو تا
0: فیس واش
1: داغی غٹ وجہ دادا ماویل

0: مخدو بدرنگ والی سر مخینو مہربانی وکي مارکیٹ کی ملاویگی زمونگا بلڑونا زعفرانی وائٹنگ کریم کم چی پاو 550 روپے باندې ملاویگی تاسو یې ځان لا اغسل شي او تاسو یې استعمال ولې شي جی کم چی اصل دو زعفرانو خون به تاسو ته درکې جی اصل زعفران با تاسو ته ببل سکی نه بلکې به بلڑونا زعفرانی کریمو کی ملاویگی جی برحال راضی جی دو پروگرام دو لائف کالز هم آغاز کو چنن زمونگ سرا دو پیلنی دو لائف کال دو لاری سوک را روان دی او سو ویل غواری 0312 88 88 150 یعنی 0312 88 88 150 پا دکا نمبر بانی تاسو ما تا لائف کال را ملا وخلی شیو زما سرا دو لائف کال دلاری خبری او اتری کولی شی جی لاتسی لائف کال گورو چی زما سرا دو پیلنی لائف کال دلاری سوک را روان دی او سو ویل غواری پیلنونا زعفرانی وائٹنگ کریم دو زان سر ضروری آل ساتی لاتسی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو
1: دیکھتا چستر کی دی وڑی دی
0: آو جی آو آو آو
1: کچر تغت دی خوالی و دیو موالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو
0: پخیر علی جی پخیر علی ستوڑی مشی او دیر پخیر علی در تو آئیم او دیر حر کلی در تو آئیم زما سرا دا لائف کال دلاری دا بدرنگ آواز دا چارا روان دے او دا کم زینا پخیر علی جی عرفان مومن سے دستوری مشی او پخیر علی وایما عرفان مومن د سنگ خی جوڑی برابری مزو کی بچان دی خدی بچان دی برابر دی خیرا
1: شکر الحمدللہ سر تا زخو جون نم خروان دی
0: اللہ خو الحمدللہ واہ واہ واہ واہ ولی بچان دی نیا کرت لی دی کہ سنگ چ بچان دی نشتر دار تو آیا
1: سر چ گٹو والا خو منن فور کپڑے وسو تے کار لگا لما اور بس تکل وکو اللہ دی رال رنگ
0: اللہ دی در کی اللہ دی در کی اللہ دی در کی اللہ دی در کی او اللہ دی دل در کی او اسی عرفانا وعدت دی سیر آدم ارادہ نشتر ہے جی مطلب وہ آدم آدھو کی کسنگ لگا تو کول نہ گواڑے کنا کور کے دل کئی نا
1: کور کے خمی دمہ ڈیر ویل وعدہ رال رنگ کول
0: نا تاور تسو ویلی چی وعدہ رال رنگ کئی
1: سر کی کار دینا لاشم کو کہ اس کو کم کنا کو دے مش پراتے ویسا کار لزا اچھا تو خود نمبر پا والا میں تو ماشو نہیں
0: صحیح صحیح صحیح لیکن کار وقت کی ورت ماشوم نہ کھاری او دو وعدہ وقت کی ورت ماشوم کھاری
1: او کنا دمر کو سر ہے سن چوس تو کم چ کار تو وہی تگاش تڑے چ دو وعدہ ورت وے دخل دی ورت وے تو فلا ماشوم ہی پسند ہو وے
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح نہ او دار تو آیا چلے کور کے لکھا ہوئی مدسی غوگ مگ گرے را گرے نہ چھ مطلب غوگو گرے رہو گرے ہوئی چیرا دا عرفان بستے لکا نور سڑے غٹ شلو یا مطلب لکا سڑے تاوی گرا تاوی گی نراشا وعدہ ور لگو کچھ جون دی جوڑ شی ودہ چی دا وعدہ سر انسانی لے پورا شی گا نا نو لکا بیخی دسے نہ ہوئی
1: نہ سر کنا کلا ذکر کی جتا زنا سیم بے پام میں کنا کنا کلا ذکر کی زم بزام شپیلے کما
0: میں خون دل کر کے نا لکا لکا خون سڑی لو ور کی چ مطلب اس لکا خبر ہے تیری کی چرا لکا دا عرفان لب وادو کو عرفان اگوی وی کی تر عرفان نہ اڑی خو عرفان خو استر گیا ول است وی غگن خو ٹول دی سیٹ تی وی لکا اوری خو عرفان اوری کنا کہ سنگا بالکل بالکل عمدہ کا خبر ادا زبس اللہ دی ورلا پوہ ور کی اللہ دی ورلا پوہ ور کی زر در زر در لو کی ولی چی نور رانا بڑھا کے گی عرفان گورے
1: بالکل سر آؤ کنا بالکل سر کے مسفین لگی دلی دی بالکل دینا پچ مونش نمز دیا خوبا کان خراب
0: اللہ دیو کی اللہ دیو کی اللہ دیو کی لکہ دا خو اللہ بیخی گرد عرفان ما بخیر بدیز لبان دا خبر پرتیوی دا اخر جما دا وعد خبر او گرد لقسم دے دا خو بیخی گرد دا اصلو رئی سم بڑاس کرد وجی دا ویچ دا گل بران سوک دا وعد تا پوس کئی ماشا اللہ عرفان گرد دا خو کما نو وینر تو خو مکمل دس کی دلی گرد و اللہ بیخی گرد خبری بیخی دی گرد لکی نئی سارے دے گے سنگا کنت دی تناسوی کنت دی تناسوی چی مانا بسو کل دی وعدہ تا پوس گئی چی بیخی دازل شنگا دازل زان لا مکمل یخ کم پا خبرو باندی
1: بس سر تاسو خو پویا خلق کوئی کنا نو بس پوار چا مانی پوئی گئی کنا خبری کوئی چی تاسو پوئی گئی
0: بلکل بلکل امدگا خبر دا پا دی خبرو بانا خود در خب پوئی گو جی بارال سنگ عرفان دارا تو آیا کار تلی دا خیرا کنا چوٹی دشولا
1: نا سر بس کال راغلی بس لکټی ماته ملو شو پر پروگرام مولا ګل ماشه شروع ته ورته په کال باندې کوم ملو شو لکټی څنګه نه پروگرام ورم
0: الله خود ډیر قدر وکړه الله خود ډیر قدر وکړه چې موږ ته کال را ملو کړلو زموږ سره دی خبرې وکړلې څنګه عرفان تعالی اوس پور جړتا اوټل ته څه سوګ راغلی چې مطلب لکاغوی زموږ بلډونه پیجنې یا ته د بلډونه څه خبره مبر کړې وی کنه اوس پور تعالی سوګ د سلا سوګ نه دی راغلی جنگ من کڑے ہوگی دیشی
1: والله بس هو یې سره څنګه خبره او وزګ څنګه څنګه ویل او بس کله زما ویډیو باندې وکړه د ډاکټر سره چې موږ یې جوړ کړی
0: اصل کې هغه ویل ک دی به چې د پیژنې نه کنه او بیا ورته رسټو پته ولګی دا چې دا خو مکمل خامار دی د خدای هر څه پته ده
1: بالکل
0: مطلب اسپتال نمبر والا ماتا نمبر نہ ملاوے گی اور چمک کے عرفان ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب سر تعلقات معلومات
1: بالکل سر جی کم ویڈیو چکم شیر شیو داغے نے بس بدلتے یو کثرت لو زمون جدا دی نو ماتے ول من خدا کنے علاج کو ما خا میں ما سکڑے ہمار ما جانا گڑ کو ما تے ماتے دیو یا ڈے کسان تا پوس کو چکل سے ضرورت دی مو تا ویا ما کدا من دکانداراں سے ڈیرے کی مرگری دی دلتا بازار یہ کون بازار کی ما نا تا پوس نو کی دارسو اکثر تا سے سمیتن پر ورسا بانی فریدا ما
0: جی تا
1: پوس نو خل کڑیر کی
0: بس اللہ دیو کی اللہ دیو کی جو ٹول زمنگ دا اسپتال انتخابو کی ٹول زمنگ دا علاج انتخابو کی و اللہ دی شفائی کاملہ ٹول لور کی سٹارڈی رمانا کوما عرفانا چماتا دی کال رامل اکڑلو زما سر دی خبری اکڑلی کتا چاہتا سلام دعا کبل غواڑی نو پا خوگ آواز کی دی سلام دعا لی گلی شی
1: بس امینا مینا واتا سام سا آواز اور زمنگ آوازی ٹول سا دعا سلام بتا سا شپیس
0: تینکیو جی ڈیرا زیاتا مننا شکریہ تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ زما گرانو درنو او ڈیرو زیادو خوگو ابردن کو دمے دی دا گیست خاتمی دبارہ پکاڑ کے روان اس لیور دا خرابی کی سربانی مبود راجی بنار باندھ لو ڈی درزی خلیل متربی تربی اس خاص خاو برازی نو مہربانی ہو گئی بیلڈونا گیسٹ لائن گیسٹ کے ور صرف جان لے ضرور واخلی او دمے دی دا گیست اپ مکمل تو گباندی الوداع ہوئی جی بالکل تاسو دمخ دا تیر سرو سر مخینو دمخ دا تیر سرو دا خاتمی دبارا بیلڈونا اورگینک کریم بیلڈونا اورگینک فیس واش کم چی خالص دا رجو دا ابونا تیار شوی یو دا سی کریم دی چی رستاسو دا مخ تیر سرو لدر کئی مخ تیر سرو لدر کئی چشے در کئی جی ستاسو مخ تیر سرو لدر کئی شکست یعنی پا یو زل استعمال سرا ستاسو دا مخ تیر سری پا مکمل تو گباندی خدمی خوکر یو آزی کریم نا دا دی سر دا خوراک دبا بیلڈونا بیوٹی کٹ زان لے ضرور روڑی اور سرا دا خوراک دا دبا ضرور استعمال کئی پا بدن کی اول مسلی با ختمو علب دا مخ تیر سری ختمو چی در سو پوری مو دا بدن دا ننا مسلی نوی ختم شوی رغی پوری ستاسو دا بدن دا نسور ستاسو دا مخ دا تیر سری نشی ختمی دلی جی نشی ختمی دلی جی نشی ختمی دلی

واسره چې د چا په کور کې څه مشکلات څه خفګان یا څه پریشانی وي الله پاک دې هغوی کل هم مشکلات په خپلو قدرتونو سره حل کړي او د چا په کور کې چې څه قسمه بیماری دي الله رب العزت دې ټولو مریضانو له سره زما شفای کاملہ او عاجلہ ورکی آمین سم آمین گرانو قدر مند اوریدن کو دا خبر بنے با تاسلا دے وقت نوالے تا دولس پجو پورا نیخ بنے غاورے دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل پر سواب ہے پا فریکوینس ہے باندے ماسرہ تکنیکی مرستہ کے سواب ہے سٹوڈیوز نا آر جے حارس خان او زیم جہانگیر علی یوسف زائی تاسو ماتا کال او میسج او واتس ایپ باندے ہوں میسج کولیشے خو مرل کالو میسج راتا کولیشے پا صفر 332-50-30-809 چاچا چی اس زما دا آواز واورے دو او دا نمبر نوٹ کو ماں تو یہ نری ہوں تھا مس کال را کے جما تھا پتہ لگی جی زما آواز زما غگ تاس تر غگن پورے ضرور رسے دے اوکے گرانو قدر مند اوریدن کو پرون دے اتوار ورځ وا دا سلور نشپگو وجو پر زما پروگرام او بیا دغه شانتی بل اتوار هم سلور نشپگو وجو پر زما پروگرام نو ساسو په خدمت کې زه حاضر نشوم دغه وجه دا وا چې بل اتوار باندې اخز په ټور باندې تلوم سرن ویلی ته تلوم اوکے تھینک یو دا چاچا چې مس کال راکړه دغه ډیر زیاته مننه شکریہ خجی نو هغه په ټور تلې مرګر سره په سرن ویلی ته او دغه وجه باندې رات نه تلې شو ما بیا دغه شانتي پرونه د اتوار ورځ چې کوم نو اغم زه غیر حاضر وم کلی ته تلې وم او ما خو تاسو ته په دې پروګرام کې ویلی زه لکه مونته جذباتي شوی وم پای کې جی امی میں ڈیر ذات یاد دا اور دا بس سو خلق بھی بدت ہم دے سو خلق بھی گنام دا سا دے نہ پوئی گو کمزور یو کنا خو زیادہ مین دے انسان پتی ماتی کی جی انسان یو خپل خپل وی مور وی یا پلار وی یا رور وی یا خور وی لور وی یا زوی وی قبر لور شی نو دے انسان لکو تا سود مینو شی نو اگا امی پزل بند را ورے دا کلی تے لاڑ لما دوش پہ میں بیگا تقریبا بیگا نا بلکہ پرن ماہام نا پس راغ لما سید جی نو پتی وجہ بانے پرنے شو زمانہ ہم میشو اللہ دا غیر پر اتا سو ٹولنا دیل ساتا بخن زکا چی ماتا با کوز رات لل تا سو بلے رات نکلے دا چل لے آگا چل لے پلانکے ڈنگڑی خواہ دے خواہ دی پا وجہ باندے د ټول ناول تاسو نه ډېره زیاته بخښنه غواړم ګرانو قدرمند اورېدن کو تاسو ما سره برخه اخلي د ټلیفون د لارې او په ایس ایم ایس باندې په 0332-50-30-809 باندې 0332-50-30-809 باندې صحیح ده نن چې زه کوم ټاپک باندې خبرې کول غواړم نو ٹاپک کے اڈر یہ کامن ٹاپک تھے پہ بانے خزی چکم دے خز لکا زنانا چکم دے سوری خزی ما ویل مال نو ویل پکار زنانا آگا پہ بانے دے جاتی ہو بلیف ساتھی یو یقین ساتھی صحیح تھا جی او آگا دار چھ نن جمع کا موضوع رکھنا اگر زیادہ حساس ہم دا دلچسپ ہم دا او زم دا معاشرے دوبارا پائی کے ڈیری جاتے خبر کی دیشی صحیح ہے کہ نا نہ خبر ہے کہ وہ جادو باندھے تاویز باندھے پر ٹونو باندھے پر ٹوٹکو باندھے پر کوڑے منتر باندھے صحیح رہا دا ٹول چیزوں نے چکم دے مختلف تصورات زنگ پر جوان کی راولی صحیح رہا لکا مطلب کل کل چیپ یو کور کی اچانک سب پریشانی شروع شی تو خاون ترمنز دا چی اختلافات شروع شی یا جنگ جگڑی شروع شی یا پا کاروبار کے نقصان شروع شی یا سب بیماری بھی آنا ختمی گی یا دا شانتی یو انسان تا لکہ زمان گونتا مسلسل اسے خوف گونتا رازی گبراہٹ گونتا رازی یا دا سے بیچینی گونتا بھی نمونگا ہمیشہ یو خبر اکو کنا چی بمون مانا چا جادو کو خو سوال دا دے کنا چھے واقعی ہر پریشانی چھے کم دا آگا دا جادو وجہ کی دیشی یا ہر نقصان چھے کم دے کنا آگا دا تعویز وجہ کی دیشی یا ہر تعویز نقصان دے کی دیشی تو پتے ٹوڑ لڑا خونو بانے خبر ہے ترے کو گرانو قدر مند روزن کو

0: वेलकम बैक वेलकम बैक. करे करे अल्लाह करे के तुम मेरी जान बन जाए, अल्लाह करे. अच्छा आमीन. ग्रहण कदरमंद रोजन को प्रोग्राम दास और दजला आवाज जेम सास कुर्बा जहांगीर अली यूसफ जई द एफ एम सलूर नबी रेडियो दिलबर सवाबेना नेक पनेगा तकनीकी मरस्त की मसरा आरजे हारिस खान कॉल रात को लिखे मैसेजों को लिखे पसिफा 332 50 30 809 वाले द नंबर से देखे ना दता सो पकपल जलबान दे उली के द 2013 ना द नंबर आने अर्दे पर एफएम 94 बांदे. ओके आओ द नंबर मा सरमर करतिया कई देर मुदा द नंबर मा बंद कड़े हुआ तो कच पदे बने बड़े जात काल मन हतलल मैसेज नंबर हतलल ओपेरल ब्या मजबूर रशम द नंबर में मैं री ओपन को ओपेर आगे न पास द शो द पर मा इस्तेमाल हो चुके लबा मा शो व न पाए के मैं इस्तेमाल हो वे बंद हो खुबिया में द नंबर मुस्तकिल तो कबाने चेकम दे आगा ओपन को چیز بس خیر تیش پاورت دام اوپنی چی آقا 302 نمبر اوپنی داری مصر بی نو رازو جی دا خپل پروگرام لومنی کالر تا گورو جی مصر پا لائیو کال باندی سوک دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: پخیرونو جوڑ تکڑا خوشحالا پخیر پخیر سکی چل دی خیر دی ملنگ شاہ بھائی سنگی
1: دا شیر دانے لگوائے منو دا مجھے سکے کہ یہود اسرائیل اللہ پلو کی تلاہ کر
0: کہ یہود
1: یہود اسرائیل اللہ پلو کی تلاہ کر ما تخصو نمجھے پول دفنان والیکم السلام مالی دا بزلتا سلوے بہتا سو بیا عزیز کی اول بسلام مخلوم بیا بخیر شیر وے
0: نا نا خلیق خریک اول سلام دے یا دا سلام جواب دے بیر اغینا پس
1: اور میں مانا گا غزل کم نے پیدا کرو یا
0: سو
1: انا غزل نے کم نے پیدا کرو
0: تا پڑو منی دل بانے باورے دا غزل نو سندر ہوا
1: اما پڑو منی دل جواب دا اڈی خوکا ما پشل ما ارتدا ملی
0: ما اور زر دا ما بنا سرانڈی بلی لگی دلی دے ما بی یہ ادری پیر رو خوڑا لب
1: کوڑے
0: منترے جادو تعویز ٹونا پلانکے پلانکے معشوم بیمار دے ہفتے پتا کو جادو شوے دے پتا کو تعویز کرے دے او خیر
1: جی ہوتے کل رات سے مصیبت اللہ تعالیٰ جی وہی کری پکیا چلتے چاچی جو بس کا پوچھ جی ایوب علیہ السلام بھول جام اور اللہ پاتی کیا لوں کامیاب معمولی شب کی چاہیے
0: لذی عاملان لذی یا عالمان لذی یا دس قسم لا خلق لورزی چی منگل حساب کتابوں کا نو دا غیب علم کو اللہ رب العزت سر دے جی سیدا پلان کی توت لان دے یا زور تعویز پروت تے او دارا کرے او زن پکی دا سمراشی
2: ماشوم راواله وینوکو او پلان کې ماشوم په نو کیولې ده ملنګ شاه روان دي او د جنگرلی د بنگلې د ګیرا شاته تاویز خاخې جی
1: او څه به کې دا کاومي خپل نه ما دې دوی زه به دې دا کاوي ول چا و تاسو ته وزیر په یان
2: پاتو وای و زه هم تاسو په الله قسمي تا ګوره زماده 332 ملنګ شاه بھائی دا 332 نمبر خدا هر هر زمنګ چې کوم مشر دی که زمنګ بیبی دا او که خور دا خورکه دا رو مو دی کشر دا کشر دی بچی دی بچی ټول سر دا نمبر موجود دی دا چې چا سره کیږي خدای خاطر کې ماته پدې باندې کال کوي ویډیو را سره لګي پدې نمبر باندې واتس اپ موجود دی علی گره چې دا سه خلق چې کم دی چې دا به نقاب کو د دې مخنیوي کو زمونږ خويندې زمونږ مهندې زمونږ بچې زمونږ بچی قسم دی هغه نو
1: کړه او
2: کنه ګور نه
1: پوهه
2: په نه غږه دا شوې د دې خلکو ګره د غیب علم چې کنه مونږ مسلمانانو الحمدلله سید جی او دا غیب علم چې کوم دا صرف الله سره سچ سچ سچ کوي کنه غلط پاک دا
1: پایا پکل کوي څه به دا دوی څه ته د ما ته کوټه کوټه نه مسکو نو چې پدا په پیغمبر علی سلام علی په یو کېم کې او تا ویزو یا کور کې یا په کور کې او کومیلا نو دا دا د څه ته یی کول هغه د بیا بل پلاکه کول هغه د بیا بل نه دا ما هغه چې ځکه له سړي یا کوټو وي نو په دا هغه په تا وی کوم دې دا هغه په دا لم دې دا دی یو لا په بالکل
2: موٹر سائیکل باندھے تصویر وغیرہ پہ واٹس ایپ باندې سټېټس باندې شیئر کړ سوشل میډیا باندې ماته ډېر خلکو راغو چې هو لکه خو لکه ته خو ته پنکارې پنکې ډنګړې خو دې خو نو ما به ته خو دې نه وخت ماشاءالله وای کنه نو ته یقین وکړه زما زلو یاره د ملنګ شاه بھائی زما یو یاره د زچ کله تلم نو خپل جیکټ میکټ

0: اچھا وہ آگا سیفٹی جیکٹ وہ تو
1: بستانے وغیرہ
0: سے میرا کھلا اوزا پٹیرس باندھے اولاڑوں دا ہوٹل پٹیرس باندھے کٹوتی خبر دا چھ ما دری دری پیری دا کل والدا سورتو نو ویل دا دا سورہ فلک اور سورہ ناس دا غین پس پشپا کی راگلے ما خو الحمدللہ لکا اللہ پکڑے کرم گو میں خود گور نظر خدا رچا لگی کرنا دا خیم لگی دا بدیم لگی نظر د خیم لگی او د بدیم لگی هر کله چې ګوره چې چا دی او دغه صفت کې تعریف یې کوي کنه ګوره تاسو ټول مینه والا ته چې ماشاءالله او ثواب ماشاءالله ملنګ شابه ته خو ځوان ښکاری او زنه خل له سه او ها او ها ته خو ډیر ځان کاری ملنګ یا جنګلی
1: سه وو نو ما بالکل دا لکه وا
0: خبر مستقل خبر مال با اٹیک راکی اسرا برا کی
1: ریڈیو
0: باندھے ٹول میں والا تبھی دی ترسو پور پتر بیلا کی جمع جاب دے جمع سروس تھے پتر بیلا کی موجود دی ټول ضلع صحابه والتا او د اف ام 94 او ریدن کو تا زما دا خواست ته چې کله تر به تر تل غواړي ته تر به چکر لا تل غواړي دک زما نمبر دې پسې کوم باندې تا کال کړي دې راته کال کوي پخپل به تر سره زما درزوم امبا چې سما چې زما در غریبي خبره ده خو کله چې سره ټول لا کنه چې زما در غریبي وي غوم در لکوم ګوره پرون رحمان شاه د شاه منصور اغا زما کلی درا غلی وا پرون یقینو کا اغا غریب زان سر پلی روڑو ہر سے روڑو نو ما دا سے کارو کو چاگا دا وقت را غلی وا نو دا سے کارو شوش زمان طول ورون بند وا تر کرونا پلانکی دنگلی او خواد ایک خواد کنا طول بندو مطلب ادو وا زمان دا پل تر کترون می دیو کتر زمان دی کنا دا ما شل ادو کٹی روڑی ادھ کٹی روڑی کا ضروری کرنا ندیم تو میں کہا لو کہ ندیم تھا خل ماما جی تھا میں اللہ کہ ندیم تھا شکار دی ماں انسولین والی دی میں تھا شکاروں کا چے مال ناشتہ میں روڑا اور ماں سر صحابہ یو مل مدے میں اگلا چے وغیرہ روڑا اگر دنر بچے لگے دلی دے نو پر ترماس کے چے روڑے دا اور پکپ کے مال ازان لا پکا چے روڑے دا ٹھیک تھا کم کپ کے مال چہر اوڑے داخ بدل ہو آ چکا پیالے واقع بدل ہوا پیالے سرا پرچم نہ ہوا اسم نو چہرو ندی میں سد جلا گانو کا آپ دھرا سرا کو دے نہیں بس آ ملما ہم میں ہوتا ہوئی مت چی دے روڑا پیو پیالے دے روڑا پیالے دن بدل روڑا ماس لا چکم کپ روڑا خدم بدل روڑو دو میں دے دکان نے بسکٹ روڑا چې بسکټ روړو نه لکه خوا کې دی سره کور دی نو دا بسکټ خو کم سے کم په پلیټ کې کیږي تا کنه ا بسکټ روړو نام د جوړ بچی سره کو چې هغه په ټرې نه و دا ټرې چې کوم مجمو او ټرې وته وي ا پای کې کی خو دا اے لعنت دې مې پتا باندې مې خلک وایي جانګر علي یوسف زې په ریډیو باندې ډیزولي او دا چې لیوا غتلې مې دا ملما بسوي ا ملما ډېر ذات هغه سو کو رحمان شاه او شاه منصور رحمان شاہ اللہ پاک دادا کا درو کی
1: خوش ہے اللہ
0: نہ اغم آگا شانت کردار ادا کو دو خود میں لاما تھا کم کا چیز جہانگیر علی سب سے اگلی تھا ورا لاما
1: خلق مالا غصہ یو خلق مالا غصہ یو خلق مالا غصہ یو خلق مالا غصہ یو خلق مالا غصہ یو خلق مالا غصہ یو خلق مالا غصہ یو
0: خاجی
1: دا نکلې ولته چې دا بیانو مخبلو کې جګړه کړی وو
0: خاجی ښا
1: باندې کې پولیس راغله او جګړې شي وو اخو تا وایې ته څه وایې بابا باندې
0: شرطا خاجی
1: بابا راځي جګړه پتو کا
0: ها
1: په چې نو څه وایې پته نشته خو بس یو بل یې دې څو کړې وو یې په یو بل راځي هغه تا دا نه کې یا تا یا تا باندې ته خو راځي چې یې الله بابا
0: وعلیکم السلام ڈیر مہربانی اللہ پامان ملنگ شاہ بھائی ڈیر زیادہ مہربانی اللہ پاک تے خوشحال آباد لرا گرانو قدر مند اور دن کو ملنگ شاہ بھائی میں لس منٹ ورک لو تاسو خفنش ہے اڑو منی کال در مو گپ شپ ہم سر ڈیر زیادہ لگی نو خیر دے تاسو ما تا بخنہ کوے صرف 332-50-30-809 باندې سرا په کال باندې رابطه کولی شي په پیسې جم کولی شي صحیح ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبر کیا کم سے نا
1: سوکھا
0: جی سردار پخیر علی جوڑ تکڑا خوشحال سنگھ خیر جی صحت مخدی خیر جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی خیر دے وائے کنا کوڑے منترے جادو ٹونا تاویز پتا تاویز سے میرے پتا جادو جی جی
1: شاعر وہی تو تاویز نو کار نہ شو
0: ہاں
1: کوئی تو تاویز نو کار نہ شو اس پر شنا تو پھلا غوارا وما ساتھ چل لے
0: جی
1: یا دنیا دا
0: خجی خا
1: ہر سڑی جان لگ خپری خیٹی خپل خېټي لپاره چې څنګه نو ځان د خپل خپل پروګرامونو جوړ کړی
0: منما صحیح ده
1: جوړه تاسو جوړه چې څو کو دا جادو شو
0: خاجي
1: دا ټول خبرې چې دا ټولې د دې لپاره چې ما خېټه ډکه شي اور نو دا خطر نه دی چې دین ځان ساتل پکار دی او زمونږ علاقي زمونږ ملک د دې ټولې دنیا قرآن تلاوت اور
0: مدرسے ختم دے الما ناری نہ تم داغ نہ حساب کتابوں کا جی
1: جمال طرف دوازار سلامونه قبول کا
0: وعلیکم السلام
1: او الله دې بارون او روح جوړ کا
0: امين سر اساس
1: او الله دې مور تا او پیار تا او زمنګ رسول امت مردگان سے الله پاک جنتی عمر کی
0: امين
1: او کو سوق قبر کی پازاب کی رضی اللہ پاک قبر دے جنت باغی سے جوڑا
0: کی امين امين امين جزاک اللہ خیمہ جی بس خیمہ نو
1: زو یو تو سلامونه لیگما
0: جی جی جی
1: سرفراز خان تھا
0: جی
1: مالان شاہ مالا کو سلام ان کو حکومت کی طرح گور باجاور کی باجاور کی شمس قمر میا سے فیاض تھا سارا تھا یا
0: سارا تھا سارا سوک تھا سارا لکه اکثر زمونږ مینوال اغه تا سلام نلیږي کنه خو سره ما اوسه پوری اون پیجن چې دا سوک دا
1: تاسو خبرې بر سر دي شي خو غا ډیر ښه کالر را
0: ها
1: او داخله کو سره خط نیو په دیو نه تاسو
0: ها
1: هغه ډیر ښه کالر او په موضوع باندې
0: نو داخله کالر زما د پروګرام ته ولې کال نه کوي ہر شو کے چکم دے ساسو دخ لینا اکثر ساس دخ لینا سلام چکم دے اور ہم کا نا آگے تم داخواست تم کو خور دا وہ پکا دے دیکھو تکالو
1: کی
0: جی جی جی بالکل صحیح خیر اللہ کرم نے ٹک ٹاک پسند تھا نا شملے خوب ٹک ہے
1: اللہ جو روح کا ہے
0: امین امین جی جی جی جی جی جی جی جی
1: بیماری بیماری اللہ کی طرف میں یو امتحان دے او جی باندھ صبر کوا اور اللہ نہ غواڑا
0: قسم دے سرتاج بھائی قسم پا اللہ را تو خرم کنا جس پا ہر حال کے دا اللہ رب العزت شکر و باسم خواہ کہ زما دا دستر گو دا بینائی زما دا دوان اللہ سونا دا خپی کدا ما سرنوی زما وجود سرنوی کنا بے ما دا اللہ رب العزت شکر است خواہ او باسم آو جی جی جی جی جی جی رب
1: کمایا
0: مہربانی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی جی سرتاج دادا دمان مشر دے ماں خوسر ملاقات لشی ہو چکل زما نمور بی داغی دعا دا راغل کلی تا ملاقات شو دغړ منی او اخری ملاقات او اخری دنه کې خو لګراغه نه پس مستر ملاقات نه شوی خو ډیر درو خوګ انسان دی ډیر زبردست انسان دی او ډیر خو له خبرې کوي نیکسٹ کال اخلم ما سره په لایو کال باندې څوک دی اسلام علیکم وعلیکم
1: السلام جانګیداری
0: صاحب جی
1: څنګه دې صاحب ضرور نه
0: جی جی خبرې کوم جی
1: قریش
0: استعمال کہیں نہ جی جی قریش پہ سنگ چل رہے صرف 302 بند کال کرے دی جی قربان چند سے مکو کنا 332 بند کال کبا کنا خا شو کی نہ شو کی اس کال میں لاؤ شو خبر ہے کبا کنا
1: جی منگا خبر مورا بے پلار
0: بالکل
1: برکات
0: دا کوڈے منترے جادو اکثر
1: مکمل جی پکل تروانے جی مکمل پکل تروانے
0: اکل سویل غوارے
1: مکمل جی بس داگا جی مات آرام اکبار سے بات شیر رہا جاتی گئی نا سمجھو گے تو مل جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری بربادیوں کے کس سے ہے آسمانوں میں کہنا
0: تمہاری بربادیوں کے کس سے ہیں آسمانوں میں ویری گڈ
1: دادا خون بیا درجه شلون بیا پورو بیا سیز دیم کر کیو جی دیم دی بجی دی میرے نبی جی دین کے نو من کیجی کہ میرے ماں کی چا کے مگر ٹائم مزے کے نہیں تک دے پٹاو
0: دیم دے زما میرے مرا غلے ہوا
1: جی تا سو سوے کنا
0: جی تا جنگی دیر نا جنگی دیر نا غلے ہو دا دا رحمان شاہ بھائی ما ما جی تے میں ندیما میں میں مال ناشتروڑا او مل مل چیروڑا یو کب بدلو بل کب بدلو نا جو لگا نو کارو کو نا بسکٹ روڑ نا غے پ مجمع کی کی خود ہے خدا پاک بس دا
1: دا گان جی دا دا دا دا
0: دا گان خو خیار دے قسم دے
1: دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا بالکل
0: ٹھیک
1: خان بابا پاکستان
0: پیادہ
2: ای پیندیس کله پس د امامه وشتو بیا پکې شروع شو څو کسان پکې موږ ټول جانې
0: الله
2: زمون پخلو کې دا خبرې دي دا زمون بل یو کس ماته دی ماته جرګه کې کس راغې به ماته به بدل دا غشتونه روغ درخه ده ماته کلمه تیر کړه پس خپل باندې هغه مجبور شو
0: صحیح منم
2: پیغور دې یو زمون څه یو سم
0: شه پیغور باندې خو ما ټاپک راوړو کنه په
2: تیر پروګرام کې یا نمبر نه ملي ده جی
0: جی جی
2: پښتانه شل د پیغور د لا سره کورو درود لا سره ضرور پلاز دې ورو درود لا سره کو پاک الله دې جان خپل بیبي والي دا کید میرے مود لا سره کنه چې تمام اس پر دو کو شو کې ګرځي چې مرکه بده تور د لا سره کنه نو ولادت دې متحدات کې خو دا د کم حالت چې موږ موږ ماجه د انفرادي غزار دې پر تړي باندې بس
0: دا قریش په ډیر خلک ما باندې ابجکشن کوي کنه اعتراض نه اعتراض را باندې کوي وی ته کالر سره لس لس منټه خبرې کوي او شل شل منټه خبرې کوي موږ ته موقع نه ملاوي مطلب جمع چکم ٹاپک تے موجودہ پک خبر کوما نو کاغذ زمان لس نہ کشل منٹ واخلی زیول ور کوما خدای دیو کی کالر ماسر پورا زما دو گھنٹے ماسر پر شوق کی خبر یو کی
2: ماتے پیترا دشتا نقصان نہ جیب اللہ سمنگ تے ملاو دی زما د خپل یو ټکی جی په 84 کې وته ماته د اخیری ځنډ نمبر نیگیټیو ملایوي
0: منم
2: او په خدای مې د کسانې کما یاد لوی په خیال ویلې یا مې د نفرت په خیال ویلې
0: منم
2: بس او ته په یو بلوک وفتیا کې د خپل نه وته
0: جنگیر خبر
2: ہے
0: او شمل الله بدر زم کا خیر خب
2: مرگی نہیں ہوگا اللہ پیدا
0: کیجئے انشاءاللہ کا خیر ہے دیرے اللہ پاک دی پجوان کے اوپر ایسے کے برکت واچوا دیرے
2: اللہ پاک خور پسود کی جیسا دوزہ مجھے قبول ہے ہمراہ حیاء رکھے جنت میں جا کے حجر کے سر نے اٹھائے
0: آئی شاہ باشے
2: مموہ کے دور مر گری خیر ہے سر تول یاران دی خیجی
0: قربان
2: گرنل چمن دی پہر زی کے خاد آباد بھی یاران دی زندہ باد السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قریش بھائی رسرا د مانکی نے لائیو کال موجود ہو ڈیرے جاتا میرا بانی جزاک اللہ خیر گران و قدر مند اور رزن کو پروگرام تاس ہو رہے نزل آواز او زیم ساس قربا جہانگیر علی یوسفزئی دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر صاحب دا حق دا آواز تاسو آورے جی او صرف 332-50-30-809 بندرا تھا کال کو لکھے میسج کو لکھے اوکے جی السلام علیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام لگ رہا بھی خوش ہے اردو کے پر کمبل کے پرسن کے پروتی ہوں گی سلام الحمہ سو خبر ہے کم سے نا حکمت خان للہ سنگ پخیروں جوڑ تکڑا خوشحال شکر حکمت خان للہ دارا تو ہوا کوڑے منتر جادو تاویز لانکی ڈنگڑی پتا ہو کوڑے جی پتا ہو جادو جیوے دے پتا کو تاویز جیوے دے تاویز لانکی سے کے خختے سکھ پہ یقین کی سکھ پہ نہ کی ہو ڈے دا سے جمع استا گنتا سادہ گان خل گئی پی یقین کی اگی تو سو یہ لگاڑے تاسو خپل زنانا خود دھوکا ور کی کہنا خپل زنانا تو وے چت جے چیل رواغشتو برکت رواغشتا پڑھن رواغشتا پلانکی گمنڈے کا رسم تفوس لا میادی تب پہ تیرا شوید آگی تپوس لازم آپ ہومنس کے چرت تلی اسے آپ رالو لگاو کنا استاد جی آپ ہومنس کے لاتے جی
3: جی کمزوری کا مطلب جانے کی آقا غلطی سے کمزوری لگا وہ فتی رہ جی ہم آقا وہی چیرہ پر ماں بانے کیا پوڑے سوڑی جی مرتائی سوڑی جی جا جی پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پر ماں پ او دغه خپل زمونه ته دي چې څنګه زم خو کار نه کوي
0: کورسه به خبر ته وکما یو خبر یو خبر تاسو کوم قران پاک چې کوم دي کنه د چې صرف تلاوت یې کنه تلاوت او ته پېژن نه پوهې د دې څه فائدہ نشته ګوره ها قران پاک د دې لپاره خدي چې ته ځان پوها کا چې الله رب العزت څه وایي څه فرمایي ٹھیک تا او بیا چې څه فرمایي کنه نو ته پاغه معنی عمل وکړه دی ته وی تلاوت کرے خا او کتا وی چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں سیبا زو پونے شم ستا سو بخوار بانے زما مطلب تا رہے جے قرآن پاک مطلب دانے جے تا قرآن را واخلا او تا بس عربی وی چھے علیف لامیم ذالک الکتاب اللہ رہے وفیت المتقیم او تا قرآن بس با قرآن پاک اویل قرآن پاک میں ختم اویل ختم میں اوکا زگور دیر ناکس الاکل انسان من ناکس الاکل او حکمت بای یو خبر رتا کوم چیز ما ناستا اللہ دیر لویلوی درویشانو سرا علیمانو سرا شوی دا مدیانو سرا شوی دا ما دا غیر چی کم از در رکڑی دکنا نو قرآن پاک چت پورا قرآن پاک لزلم ختم کی کنا لزلا اوتے پہ مانا نہیں پوئے فضول دے ابس تے اوتے لزل راخلا داغی تلاوت کو نہ فضول دے پوشے ترسو پوری چی داغی پہ مانا بنے تازان نہ دے پوئی کڑی ترسو پوری چی تا داغی چی مانا بنے اللہ پاک کم تا تا احکامات در کڑی دی اوتا پاگے عمل نہ دے کڑی ترے پورے تاغی تا داشی نشی بیلی پوشی جی نو قرآن مجید چی کم دے دا خو گورا یو مچل را دے دا یو مکمل ضابطہ حیات دے چیتا دا ندی تلاوتو کا ندی پا ترجمہ زان پوئی کا ندی پا مفہوم بانے زان پوئی کا اور بیا پا غیب انے عملو کا عمل پیو کا دانا جی بتا بور دے بس خبر لڑا خط پشوا آو جی ټول مینوال ته دا خبره کول غواړم زه ډېر زیات ناقص العقل یم زه په دې باندې مزید خبرې نشم کولی خو صرف دا چې کوم ما د خپل مشرانو نه علماء کرام نه چې ما سره اورېدلې دي ما سره لیدلې دي کتلې دي نو دا غې صرف یو مختصر مجموع ما تاسو ته وړاندې کړل ہر چاسے خوخ یو ٹاپک روڑم کنا چپائی بانے بیا زمون چکم دا کالرز راضی کنا کالران راضی ہو پائی خبری کئی نو بیا دیر زکلا چکم دا غی نکی گی جی دیر زکلا غی نکی گی شانتی مہربانی حکمت خان بھائی او پٹیل مدبس میں سر خبر اتر وشی اللہ پاک خوشحال او بعد درا گلنار بیگم دتا اوروم خا یار خلاڑ دبل چاشو ازڑگی اس کڑے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 0332-50-30-809 گرانو قدر مند رودن کو گلنار بیگم اور او کال میسج رہتا کولش ہے 0332-50-30-809 باندے یار خلاڑ دبل چاشو ازڑگی ہے اس کڑے کا تا تچاویل چمائن شاہ تا تچاویل چمائن شاہ

نو واتس اپ خبر وکړه لا ول کول شي په تاسو میسج کول شي واتس اپ په آن وی او میسج په تاسو ماته کول شي ښا پروگرام تاسو ورې دزله आवाज او زم تاسو قربا جانګیر علي یوسفزای تکنیکی مرسته کې ما سره صاحب استودیوز نا آج حرس خان 0332-50-30-809 کال کو لکھے میسج کو لکھے اور واٹس ایپ میسج ہم کو لکھے ٹھیک تھا جی اس بزم جی ساسو دا کال نا ڈیٹ چاتر روان دی ہو جب نا تو لگ گیپ ملاو شی صبر کے چی اللہ کی کال پہ راشی اللہ سنگ دا سے کال پہ راشی یقین ہو کہ کوڈم نہ شمار کو لے ہو دا ایس ایم ایس چی کم دی دا ضرور دے کول غواڑم او صبر وکي ها صبر وکي صبر وکي صبر وکي صبر وکي صبر وکي دا دوینه ټاوار ته ځواب ورکنه ها

نمبر میسج دی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ ایرا سے ہم زو دننیما بھائی تاسو سو ما پروگرام لرازے او کنا بھائی پلیز پروگرام لرازے کبھی ماری نو دعا گانے نلکو اللہ دے تاسو لا رخصت تر کی آمین. تمہ خیال چې دا ټایم باندې خو زه آنی ارشیو مو چې کوم ټایم باندې تاسو میسج کړی دی 10:09 باندې بل میسج دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. زه د پشاور نه ملک آدم خان یم. آواز اوکے دے آدم خان بھائی. اللہ دے خوشحال آباد لرا. جزاک اللہ خیر. بل میسج بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ اداسی ہم تو ساسو شو نائس دا لما فرسٹ سمس دے زہرا یم دو مرغوزنا زہرا ڈیر عزت مہربانی ویلکم حکوم دتا خوشحال آباد و بریالے اسی جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو ویری مچ. بل میسج بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام مامو ز عالیہ یم د بنیر نا تاسو سنگے داسی ہم نو. بل میسج اسرا وی آئی ڈونٹ بلیو اٹ کیوں سو محمد عثمان فرام شاہ منصور. الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. عثمان بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی. شو ڈیرا نائستہ اور اس میں درد بھی نہ سکتی. بل میسج بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام سو تربلا نہ خور پروگرام آیون نہ پوئے گم خواہ پتہ بہن نہ پوئے گما. بل میسج بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام جہانگیر علی صاحب سنگھ گلابا آواز میں دلہ وور دم خوشحال شم تاسو خبر میں سمے ڈیری فخی دی مننه. او تاسو اخلاق څه شو اخلاق ولا خبره پکې چې تل الله صبر وکا ما سترګې غریږي. اواز مې الله بولې ته تمې دې خو تاسو اخلاق کډې زما فخ دی ډېر خوږ انسانې خو خو زه مګر نه ځکه خو نه مچان راځي بیا وی چی دیر ہو گئی. اللہ دے خوشحال آو کامیاب ساتا ٹول. لو یو سو مچ. لو یو ٹو ویری مچ. تھینک یو سو ویری مچ جی. آؤ سکتے سوری حامد علی فرام سوابینا جزاک اللہ خیر. حامد علی بھائی لو یو یار. تھینک یو. بل میسج رسرا بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی تا سنگے.

0: راسين صار أقول لي من ده صعبين صار أقول سنجي أقول إنه سرتي خطي تيك توك يا دير ذات المنا مهرباني أو ويش السلام عليكم وعليكم السلام عليكم سنجي سايما شمينا خيمة جدا الله كرم دي مشوي آها آه ما شاء الله وايا خا ما شاء الله بليز طول الوقت ده بايم كنا تاسوي سوق مشوي زوان شوي فرانكي تي دينغ دي ما شاء الله وتا ضرور اي خا ما قال اخلو نکالار سره خور وی سر السلام علیکم وعلیکم السلام او بلان کې زم ما نشم ویل دا میسج ښه روزمن تن کوی ثوابنه خو په میسج دی پونه چې په روزمن بای اسد خان میسج را لیکلی او صرف اسد خان لیکلی ټیک شو بل میسج را سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وی چې سر څنګه داسې يم ردايم پروگرام اورم الله پاک ته تاسو الله روغ صحت تر کې امين جزاک الله خیره ثانک یو بل مسجد را سره وی دا کمزوري نه دا حکمت بای دا د ایمان خلاصې دل دی سحر تا الله کوفر وی دا دم طلب جائز دی خود دی فضیلت انسان محرومی دا اوکے صحیح دا بل میسج ہو رہے دا کال باخلم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی سو کو تکم زینا
1: جنگلی سے پیاس خبری کو میں سکی نسنگا لے جی خیلی خیلی خیلیت تی
0: اللہ کرنے تاسو خیلی سید خدی
1: خیر دی بس پروگرام کو اور خورے پروگرام
0: کوڑے منترے جادو تعویز پلانکے ڈنگڑے سوی لگوڑے پتے اکلا باننے
1: نبا جی ستا زوار تا تا خو کمونگار سمرا صفتو کنو کم بھائی زکر جی مینوار تر دیرا
0: نا صفت مکوا ٹاپک پانے خبر اسا کل وارد آسو
1: بس پر ٹاپک پانے جی زا خبر کم جی لگا جادو منتر خو لگا آخ لگ کئی جی مطلب دارے اگر زیر بگی جی سوک نا جماعت پی جنی نا قرآن پاک تلاوت پی جنی نبغي دینداری نزد خدا رسول پلار تلی نادا خلق بدک که تنال پیو دی حوالی سر بزده خبرو کن جنن سر بازمون گزرانا جیدی جلدی شی نخواه مخصیده تپول کری دم مورد سنم نزد پلار دنم سنم نزد خواهن سنم دیا ضرور دی سنم دیا وار ردی اغسا کلی کلی جب بایا لیل شی نیر پا مای دا کلی دا کلی دا کم کلی نیر آگری دی کلی نیر سزی نم دیا پلانکی پلانکی نا وغزان سا کلی کلی نمس آگیتا بل سوی نبا دا یو یکینی والا جو کڑی دی بس هغه نور ځانو ته یره پلانکي ځای کې دادي پلانکي ځای کې دادي زه تنه متحیز یې له کړو ساخت یې له وکړو دې ور را سره چلی دا خاون نه سره چلی دا خواخر
0: سره
1: چلی دا صحیح بس دا خلکو یو لار ځانه جوړه کړې ده بس یو ترته ولا کوي بل ته ولا ختمه یې کړې دا په یک نمونه لیکلي و دوی نن پیسې لی او دا ګور نه ولول نه خواخ ولا نه دې بدل په فلم جوړ کړې او دا سیل دې نه کار دې زکه چې او دا چې زنه سو کوي سو چا باندې کوي یا ګرځي په دا انسان دې باندې خواخ نه
0: کړه صحیح ہے بالکل صحیح ہے میرے مہربانی ہے اللہ پاک کے خوشحال آباد ذرا جی جی وعلیکم السلام ڈیر مہربانی جزاک اللہ خیرا مرغری چی کمیں خبر ہے کل کہنا زما خیال ہے بس دا انف تھی ٹھیک تھا مونگلا او تاسل پتی خبر بانے عمل کو لو توفیق پکار دے بلکہ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو خبر کے بارے کم دینا
1: مشتاق خبر
0: جی مشتاق وائے کیا نا کوڑے منترے جادو تعویز پلانکے ڈنگڑے پتے بند سبھی لگواڑے
1: بچتا سو بھی یہ پہلے خبر ڈیر اکڑے ہوتا سو خود قرآن اوالا ورکا جب قرآن کو ترجمہ میں پکار دی زکول پکار دی قرآن کو منگا جی لر خبر سر بھیو لا الہ الا اللہ ہو بس دیما نے زکی دیما نے زکی کی دیکھ سو لا الہ الا اللہ ہو بس مخلوق نہ کی گی اللہ نے کی گی مخلوق نے حس نہیں کی گی مخلوق حس نہیں کی گولے
0: بالکل بالکل
1: اللہ سے ہوتا ہی مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے
0: لطول
1: دا کوڑے چاویزنا منترے ہو پنجتی ہو بابا ہو پیر ہو زیارت دا سی گپ تے اور بلا خبر یہ مختصر خبر ہے بیجو کم تا تو اجازت رہا کہ ہوئی جی
0: جی
2: چه کم نیست دکتر کی نرگی داره خزی و زنانا و داره دیگه روانی دا یو عظیم گناه دیتا شرک وی
0: شرک وی شرک اگزاکی
2: او هر گناه ماب کیگی خوش شرک اللہ بالکل
0: اللہ رب العزت هر سماف کولیشی خوش شرک نماف کئی خواه
2: نجی عالم نیما خوش شرک لوگون تاکیدام چی مربانو کی دل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خورس شبال سپارا بیا
0: رسول خبر لگا اول تسان کوئی کہ چه لا الہ الا اللہ
2: الا اللہ
0: بس عشا بش
2: او جی او شیر دیکنو
0: کل زما را ټاپک خلاصہ تا په لا اله الا الله باندې روان دی ګړل ښا تک زما خلاصہ وا دک زما خلاصہ وا
2: او جو مد ای لا برا چاہے تو کیا ہوتا ہے
0: وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے
2: نماز جی ما خدا مختصر الفاظ او تاسو الله عزت در کی ډېر ډېر بهترین ټاپک راوړی دی او زمين خلک جن دا ګمراه نه پدې غرق او تباره
0: کیکنو کجی مانا تشکر اللہ دے خوشحال
2: اللہ دے مخی یو مخی ملتی
0: سرو پیزو نغم مخی
2: یو دومی اشی تری
0: مخی تا سرمائی ورابی تا دو خوی اوٹا پیچ خبری کردی اللہ دی عزت من کا اللہ دی پومر کے برکات واجا
2: آمین سر رسول سو او دا الفاظی دا جتاس کمال فاظ بھائی ما شا اللہ بس ما شا اللہ دیر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر
0: بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر گرانو قدر مند روزن کو تاسم کالو کے میس چکے پر 0332-50-30-809 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خیر جی سو خبر گئے تھے کم زینا جی جی
3: رحمان شاہ جنگ لیرنا
0: رحمان شاہ بھائی پخیرونو سنگے چل لے خیریت تے ٹھیک تھا خیر تا پخیر رسی دی بیا
3: بلکل اوی پخیر سرانا مستاز سنگا ماشمان خری
0: خیر دے زو دیر زیادہ بخنا گوارا ما سانا دیر زیادہ تو زمان کل ترا لے تو زمان اجرید را لے خو ما استا آغشان تا خدمت نکلے شو او ماما تا زوی تسکرم مکلا چی یو پیارے بدلا او بلا پیارے بدلا
3: ما پروگرام اورید او خیر دا خبره پکې نه شوې دا
0: نه کشر یا مشر یې خدا خبره سپینې خبره ده ځکه کوم چې بلته لار خودنه کوم کنه نو کوشش مې دی چې خپل فیملی چې کوم زما چې کوم دا فیملی ممبر دي هغه ته زیات لار خودنه وکم
3: څنګه
0: تاسو خیر جی زیات خدای خیر
3: سره ما څنګه دی
0: خدای ما زکه دی خو ما زکه و ته به ګران د کلنا ته تقریبا سه وو بچي وي آی تھنک سو او جی
3: خدای
0: یې تر لې
3: دی
0: او جی بس هغه ترانسفورمر مې و لگا و الحمدلله ته خفه خو نه کنه ماستا سے خدمت نکلے شکر ہے رحمان شاہ وہ
3: یار جی زما دیر قدر او دیر خدمت زما او پیمان جو خو چل رہا گنے
0: نا از بیا ہم پت دوان لاسی بند نہ بخنا واڑم دیر کمی پاتے شو جی جی
3: زمن چا نظر زما مل تک بر زما دا غور
0: پیو کسی کلا تربیلی دراشی کنا تربیلی تا انشاءاللہ نوستا تو لگلی ما نئے شکوی اخوا دے خدا بس ختم شی انشاءاللہ ٹک تا او زمان کلی ہوا بے ہوا سے ہوا آگا ٹائم ملتا اس چرا لے کرنا دو دو گنا زمان طول کزنز وغیرہ خوا دے خوا جی کم دی دو لز بجو نا پس را پاسی
3: خیلی خیلی خیلی
0: خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی رشتہ رشتہ ہوا سر پا اللہ کا سمی مت اللہ کا سم در کا حقیقت پا ویسے رب بس
3: یار زب پیمان دارے خب خوش آدھا راگا لے مالی خبال مزدار زیم دے اللہ نصیب تا خبال دار پغام دے رہا دا
0: نه نه آقا نه زر اخبال زن خبر کم
3: سنگ دی؟
0: اخبال زن خبر کم ما سر ملاو شوی سنگ دا محسوس شو سنگ و سنگ رو
3: قربان
0: چھ قربان
3: ان
0: شاء الله بس انف انف لا اله الا الله جي جي
3: ضرور
0: رحمان شاہ بھائی را سر آپ لائف کال موجود ہو جنگ ڈیر شام سٹنا رحمان شاہ بھائی چکم دے دا دا منی چکا دا سنگ را صفت مگم کرنا ابا کم پی دور تکالو کو چیرا تاسو کم زکے موت سے خو کلی کلی دے کم زکے دے پرانگے دے میں گمبت گنبد کلی ردی راغل آزم پا پٹو کے دا ابو ٹینکے رکھنا ٹینکے آتا ہوئی ٹینکے سو کو تو اس ٹینکے خیلم ہوئی حال ترال اور رتے کال گوئی چیز خورا کلی ما ٹینکے تا مہاما کلالی ما نماتین سو پل اجرا کیا ما اینی ہا راغل ملاقات و سر اشو اور دیر کلی دیر زبادست ملاقات اللہ پاک تے خوشحال و باد لری اور داغین ہٹ کر دیچ کم خپل پتے در غریبے کے ہم خپل سود مین اوکل داغی الفاظ میں سر نشتا خو رحمان شاہ بھائی وی دا وصال دا شپے بدل پتے اخلاص نکلم او شپے دا جون کدا تواڑ شوگی رکلم او وی دا وڑو وڑو خدایانو دے بندکلم لوی خدایا زبا چا چا تا سجدکلم بدا زمات اصل پنځه شهرونه چې کوم دي اواز اساس ته اخلاص په بدل او الله پاک ته بار بار زمات دې ته راوله خو بخنه غواړم چې ما هغه شان ته خدمت تاسو اونکلی شو چې کوم مال پکارو لہذا ټول مینه والے ته هم تاسو چې هر کله ما سره ملایو د راز نه تربلې ترازه او هغه بلا وجوهات دي صحیح ده زبستاسو پا برپور طریقے باندھے ساسو خدمت ہم کو لیشم تاسو سروس پرووائڈ کو لیشم نو کوشش کرے چھ تر بھی طرح ہے صحیح نا جی خجی صفر 332-50-30-809-15 تھا کال کو لیشے میسج کو لیشے اور واٹس ایپ میسج کو لیشے 332-50-30-809-15 خا بلا خبر دا چھ کم ہاغ منوال چھ پر لومنی زل باندھے زما شو آوری لومبنی زبان زما شو اوری اگی تر تا خام خا کالو میسج چکی پلیز ٹھیک شو پر لومبنی زبان سو کالو میسج شو اوری اگی تر تا خام خا کالو میسج چکی السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر بھائی ساسو ہر ٹاپک د سبق نا ڈک وی ساسو ہر پروگرام دیر پ مینا اورم تما ٹول اور رتم کو تا خواص تے چے ددی تا وزن نا کلار شے تا جالی پیران کن کپان وی آو زما اور ساسو نا پیسی واخری کلشے دا سڈیر نا کلشیر وے بالکل زبردست خبر دے کلا ڈیر زیادہ مہربانی جزاک اللہ خیر السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو تکم جانا
4: روزمین خان تن کو
0: جی روزمین خان صاحب سنگے تا سو خیر ٹھیک تا
4: خیر ہے سر تکر سر ما میسیج دل لے گلو خو میسیج تا سو پڑاو
0: سب الگوارے مائی
4: دے اتخاص آسا اید دے اتوار تر از بانی مائی زمان رینا مردان تر انڈیکیٹ تر در کو دیا مائی سر فون کو نتا سو فون اتے انہ کو اجا تاسو موږ دواله تر نن تر ټول راځي انتظار باندې ما خامزانو نه پورې د په انتظار مو تاسو ته ما فون کو تاسو راځه نه کوله
0: تاسو در ورې د ټیسټ بارا کې چې کوم ده کنه نو چې کوم اسیسټنټ کمشنر دا فریال نوم دی هغه ته ما خصوصي سفارش کړی و خو هغې دا خبره کړې وه چې زه به پوره کوشش کوم خو داسې کار چې دا په میرټ باندې خبره ده نو په میرټ کې موږ څه نشو کولی خو زه به کوشش کوم هغه م هغې ته ویلي وه ټیک ده پاتې شو د راتلو خبره دعا خبره ده نو زه بېګا شل منټه کم په اوو بجې باندې تربېدې ته راغلم صحیح ده جی سا دفتر ته لاړلم او بیا د هغې نه پس دلته راغلم درځم بدله ان شاء الله که خیری ښه
4: ډاکټر زه به په انتظار باندې نو ما ته به د ماسوتن نه وایي چې زه سبا ته خیری ته راځم
0: انشاءاللہ
4: خبر داد بڑھاگی زنانا یو معصوم یا بیمار تھی بیماری خدا جی اللہ پاک سر پا دیکھ روغ انسان نہ ارکشتے ان سکھا سر دد نہ پرتی نہ دیا غت اشارہ کی یار دې به ما باندې څه کړي نو دې سره دا بوس خاصت پیلاویږي او په دې نه چې دا بوس خاصت ختم کړي ځکه چې دې سره دې پراخ عزت تنګیږي خلکو بل لا غټ غټ کاروبارونه دي او د لوګي نمرې کې نه هغه چرې چې دا بوس خاصت پر ما کې نه کې عام شوی دی ان موږ له پکارې چې د دې نه په ډډه شو ټول روډ ور دي او خور ولي یو کو په یو بل سره مینه محبت کو نو په لکه څه به گزاره کیږي او لا څنګه به نه راځي دې زه په پراخه کې مینه محبت په سره خوريږي او ما کې را به سره په سره کې باندې روان کیږي الله دې
0: الله دې کنه یو دا سي
4: امين الله دې سره به امن راځي دې سره به مینه محبت راځي او ټول چې په پروګرام او دین باندې راځي ته زماره طرفه
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ

0: السلام علیکم
1: جی.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیر جی. سو کو تکم دینا
1: گل نبی شیخ مجید مبارک آباد با جانا.
0: جی ہر کلی ویم تاستا سنگ گل نبی شیخ
1: خیر شکر الحمدللہ
0: ٹھیک ٹھاک ریت تے
1: کوڑی منتری جادو دا او شتا دیکھو منوی انجی دیکھو شکر دے طور تاس وخو او ریزاٹی اما عامی دنیا تا معلوم دے چیز موسیٰ علیہ السلام اوچ لرگے و طول جادو گری ایمان خواندان کلو
0: صحیح.
1: او منگر بی پلاتون نا جنگی ردی تھے وہ دیر مجبور ہیو حالان کی نبی علیہ السلام فرمائی تھی منز قضا کا خبر ردی پو وینا وانے تلوار مکو
0: صحیح دا.
1: انو منگ دکھا دے کیوں تھی روز لگو ردی دو بی پلاتون نا منگ لگ مجبور ہیو حالان کی وہ دن کی دا ہر یو سی سٹور سے
0: ٹک دا
1: سرکار مال خانی تے پیش کری حضور دی تپو سو کوئی رسو ویدا خدا کسی چلو جی پلانی کلی کی بھی عمرے و غمار کی چلو انی منگا بس آقا دم کن و آقا اللہ خق ویدا سو بس دم کن وی منگ بیجی سورہ پاتحہ ہوئے شاباش شاباش سورہ پاتحہ کی جی دی تمام مسئلو حل لے
0: آل چی
1: کل تمام مسئلو حل لے پکی سرکار دوالا مطلب فرمائی چیزا بیجی تاس بول دائی معاشری رجحان چلے اگا دکھ لے دو بیڑوں بارے مختی خیری نہ دن کی پورے پورے داخلے گو اور نہ کپر تو پورا پورا اور مختی کی گو نو چونکہ دام اصلی خبرازی الان کی فل عقل داوئی دے انسان دے دا قرآن پاک عالم اللہ دی دنیا تا را لے گلے دے خوچون کی دا نیت او ارادہ دا محکم ندی
0: ٹھیک تا
1: من دا دغی نیت او دا دی ارادی نا دا دید اللہ سمار خرو انو دیر انو کی خبری ہوکی ماشاء اللہ دیر خلے ساتھ تکے دیر دا آگاہی خبری بودی کی گی ما وقتی نمبر لگو جی خوبا ملان شاہ ما خیال دے پینل شاہ تا ناس وہ کسنگا چلو
0: وقت ارشد صاحب ذرا خبر کو لے تاسو متعلق باجا دے جموں سو رنٹ تے ماشاء اللہ بالکل وقت ذکر رہا ہے بیا پکے کبھی نہیں خبر رہا لا دارا تو کبھی نہیں پکا دلا دے ان شاء اللہ
1: مور بی قبر ماربل گولی کس قسم کو رنگل پک جمع داخاشی دا گن بل را خطری کا نجی جی مقبرو کی ناغم ہوتی نا لڑکول نو دباؤ نیت میں دے جی ڈیر مل کی بولی چی تاسو را لے منگا خود اڑا خبر یا بول سر سو نکلی تا تاسو زمانگ نا مخی خام زدہ ہوئی تو تاسو پسی خام زدہ شو
0: اللہ پا گریر جنتور کی دا چی خبر نشتا دا با دیو بل پا غم کی یو بل سر ملاتړ جوړی کو شریکی کو با صحیح ده جی
1: بولی نه
0: دا پختو دا دا انسانیت ته دا مسلمانی دا او باقی دا سه څه خبر نشته ٹھیک تا جی
1: یانګلی سے وو یو خبر هو اساس وو اساس تا نه دی مخلوق تا چې ګورې کنه جی مونږ دا دا اولاد مونږ ته مثال د تختای نه لایږي نو مونږ دا اسرت کو چیرې دنا وزیا جرنیل جوړو ما یا به جج جوړو ما آیا کنه دا سی فوټ افسر یا ډاکټر به جوړو ما نو زمونږ دې ځان نیت خراب شي اعلان کی مونږ له دایره د فخار د سی دنا وز خل انسان جوړو ما
0: واه
1: هغه یقینا چې د معاشري وړل لوی اسلام
0: اسلام
1: کې ارس زندگی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ

0: Welcome back. ګرانو قدرمن درودونکو پروګرام تاسو ورته د زلا आवाज او زم تاسو قربا جانګیر علی یوسف زئی د اف ام سلون نوی ریډیو دلبر صاحب نه نیخ پنه غدا غاک دا आवाज تاسو اوري کال میسج را تکول شی په 0332 50 30 809 باندې. السلام علیکم. چی بل میسج را سرا اچھا میسج دے وہی سلام جی زو کتاب تا ناسم اسی می ریڈیو رو روڑو ساسو خبر ڈیری خستری مانا جی تشکر اللہ پاک تے خوشحال بدرا حیات اللہ بھائی ہوئی جی تو مدرسے طالب یم ہس پروگرام اورم ماتا س نصیحت کا بس نصیحت دا کو بچیا چی زیادتی مکو چا سارا خا زیادتی مکو راز ما فاش کوا ات بات اچھا گورے فاش نہ کے بات اچھا خراب نہ کے بستا میں تر نصیحت تے ٹھیک تے بچی بیا وچی ماموز علیم د بنیر نا وس هو د کار سړی کوي ماموز ستاسو خاموش لیسنر یم. اوکے بل میسج در سره د چا د جی وی السلام علیکم. وعلیکم السلام ماموز څنګه پروگرام ناشته امن د ثوابینا امن ڈیر زیادہ پیرا بنے جزاک اللہ خیرا تھینک یو سو ویری مچ. اول میسج رسرا وہی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. حدیث کی راضی جی سوک جی یو دم طلب نکی چاہتا نوائی جی ما دم کے تابی ثبوت میں پیغمبر شتا اور نہ صحابان اگر کے تاسو کالو کے نہ خیر ہے تاسو خپل خبر وجوان نہ میں ماتاو کے خاص سید جی جکہ جی پر ایسا سو میسج پوینے شما وی السلام علیکم. وعلیکم السلام علی بھائی سنگھ ای اپ پی ایم دا ٹوپے ہیں جی. وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر. بل میسج در سرا السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه یې جانا خین جانا انار کلی اور شو از ویری نائس ماشاء اللہ تھینک یو. کال کوم خو نمبر بیز راضی لاس کے چانس ملا شو وکم. اوکے استخبلا خو خدا انار کلی تھینک یو سو ویری مچ جزاک اللہ خیرہ. بلا بل میسج السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی منی پیم د خلیل کلی ثوابینا یہ ہمارا ساس پروگرام میں دیر وقت اور لسن تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر. تھینک یو منی بھائی. بل میسج بھی ہیلو اوکے جی ہیلو ٹھیک چھو جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احترامات اور دیر سلام
0: جی. وعلیکم السلام. سو خبر کر دے کم جانا
1: خان خبر اور
0: چیزیں پہ خفاقی ہم بیاد تا پوست مکاو پلیس
1: خفگار ہونا رہے او دفتا خب خیر دیکھ پتن ملے کی سوک دی سوک دی مات دیر میرے کال ملا کو ہوں کال ملا کتنی فتر مائے اس کو سلام موبائل سے ضرور نہ ملے پروت دیو کس اور جیرا
0: نا ساس کال کو ملا شکا نا دیو
1: آو جی ملا خوشو الحمدللہ مال لکہ دینا مخی تحفو ہوئی چیرہ تو برسط پانے ان تو ہی ہوں آم موبائل بلا کمرہ کی ارمان خوکاری نہ کرنا مائے سے جب زاغا ملا مار ملا ہوں
0: تاسو جی خیر الله کرم جی
1: خو دا غواړم خو زمونږ ډیر خو خیر خلک راغلي ډیر خپل خبرې دیو کې
0: جی
1: او نو خدا خبري جائز دي او نو خدا کارونه جائز دي او دا ټول شرط ته شرط الله نه بخي الله عرص بخي عرص بخي
0: جي
1: او خو شرکت یې نه بخي خو شي
0: جي جي
1: خپل سونه ستانه شي خپل څنګه خپل یې برخکاري زنا بخي لا بخي عرص بخي خو شرکت یې نه بخي
0: جي
1: نو کت یې دا خبري نبي پکار نه بدي یقین پکار دې او چا دې خبري یقینو کو دایمان نه څنګه شي
0: جي
1: او کل اعوذ بولیا الکافرون او کل ولا او خدر کل اعوذ برد الفلق او کل اعوذ برد الناس لا وی او یا کرسی وی یو نکی دا اصفر کئی او نکی دا لگی او بدی سو فیصد یقین بکار دی او نرا دی مطلب کرنو کور وڑی چی پدی را تیسی لگی وی خیر بخدایت بنانے چاہ رور کئی جو خیرات بخوش جمعات لبی لوٹی واخ لئی جمعات لبی جانی مازونا واخ لئی جمعات لبی بلکول واخ لئی یو غریب لے ور کئی یو مشکل لے ور کئی چالا پی اوڑو آخ لئی چالا پی چنی آخ لئی
0: صحیح ہے بالکل صحیح ہے بالکل ٹھیک تھا خجی
1: او بات انا سو ورو یو ما چیز تک خبر کور نہ کار کر ما خاموش او بے خپل خپل دواگانی مو خستا سو مون دی لمو گدی خپل خپل مثال مو خا
0: تھینک یو ویری مچ ډیر مننه
1: دل بار کی قبول او منظور کی ما خاص الله دا زاد پارا کرے خاص الله پنا منو کرے عمر دی پیلو یل راج په دوه کې انا راج یو تاسو له دې الله پاک یې ګړو کې تاسو دی الله
0: امين امين امين
1: الله دې ستاسو لې مبارک خدای دې تاسو مول دې الله جن له تر دوه کې مقام ورته
0: امين امين جزاک الله ډېر مهرباني
1: سلام علیکم یو فوه دې کنه
0: آو آو بالکل
1: آو نن تک کا کوم په کوم مقام څه دې لستا
0: یو منٹ خبر ہے تو وقت کے تقریباً اشپاڑس منٹ اپا طریقے نا
1: جی
0: اشپاگ منٹ ترکم در لباس خوشپاگ منٹ ہے کہ آو جی خوشپاگ منٹ ہے کہ دست سے ٹپی کو کرنے لگا پرون چیز تھا کل نرا لگا نا تو وہاں پر چکو چک بنے ہو جوڑ لگا مور پسے صحیح ہے جی مور پسے لگا جانان پسے نا مور پسے
1: بالکل اس میں دو پرسو کروں دی پتی قوم غم دی راضی پا غم راضی ما غم خدای نے امن نکل پا غم کی بنا غم آنا امرا سر سمان

0: hayat nazil şu Cangir Han'a. Ya zamanı sabır da Allah padi reyvi.
1: Dear Marubani ji.
0: Show me that person.
1: Ji?
0: Show me that person.
1: بس منټرن د مخونه دې کتلې او بس زم په کې ورګټ شوی ما ښه
0: فوټ به شو کنه
1: ډېر اعلی ډېر زبردست او ډېر ښکلې ښه الله پاک دې خوشاله او آباد لرا جنت خان بھائی الله پاک دې د ژوند اوربش ډېر ښه
0: آمین
1: روح صحت سره آمین آمین او
0: یا بغیر زمان سلام طول تلی گنا دوی سفی فیاس توایا شیر جان خان دی پا مصرو کیا دوینا زمانی رئی سر سات توایا شیر جان خان دی پا دوا کیا دوی
1: ڈیرا میرا بانی ڈیرا میرا بانی ڈیرا لا ڈیرا نہ نہ اس خبر نشتا خوشحال آباد وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جانس خان بھائی اس طرح پر لائف پر موجود جی آمین آمین آمین جی وعلیکم السلام جی دراصل جانس خان بھائی پر لائف پر موجود ہوں صفر 332-5-30-809 تکال کو لکھے میسج کو لکھے زمانہ موبائلوں کو اوپر کھول لے ان خط جوڑ نما خیال لے السلام علیکم جی سوکھ ہوتے کم سے نا
2: سوکھ
1: آپ ہی آپ ہی اوکے سنگ ایسے تخدے خیر اللہ کرم دے آپ ہی کوڑے منترے جادو تعویز پلانکی پلانکے درمن تعویز کر دے پلانکے درمن دا کر دے سبیل گوڑے پا دے خبر بندے ہاں سیلوارے پا نور مزید پا ٹاپک بانے نور سبھی لوگ واڑی خوب نہیں جلدی تیرا شوق ہے جی پچھے خوشوک نہ جاڑی خوب مور پس جاڑل پکار دی کنا نوسان دی پلاکی ڈنگڑے لیکن مور پسے سکنے چڑلے گناہ دا نبیہ ورے بے نه ما ته تکلیفي یا تا ته تکلیفي بل چا ته تکلیفي کنه لکه د مور د بلدون په وجه باندې جدای په وجه باندې نه زه بیمار یم یا نه مې ځان له یو خبره ده کنه لکه زه مور پسې نه شم جوړللی ته مور پسې نه شې جوړللی خبره کوه کنه کال دې کړې دا خبر بس دا ټاپک پرېږده نور څه ویل غواړې بس چې څه شي بیا به راته کال وکړې ښه الله بامن ښه جی 0332-50-30-899 کال کو لیشه میسج کو لیشه او څومره کو لیشه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی تاسو څنګه خیر دی
1: جی الله کرم دې سو کو ته کم زرا
2: خیر دې خیر خلا تاسو واغانې دي
1: جی
2: سرفراز خان فرام گوہاٹی غریب آباد
1: جی جی سرفراز بھائی سویل غواڑی
2: پروگرام دې خپل دې زبردست دې ایوان اف ایوان دې اتاب کوم دې خپل روړې
1: ها جی
2: او مرګ وګرا لې دې خپل خپل خبره وکړي
1: جی جی نو څه ویل غواړي
2: بس دا هم چې څوک لکه دا چل ځي او چې دا وباسه دا وګوره نو هغه هم چې دی نو مطلب دی خپل ایمان نه ځان خلاصوي
1: صحیح ده
2: چې د غیب علم یو الله لره دی بلسره نشته د ته ماته چې تا باندې دا شوي دي یا پلنټي کړي دي یا ټکي کړي دي یا ښه دي یا بد دي که نه
1: صحیح ده
2: خپل ځان ایمان نه خلاص کړو
1: جی جی
2: او څوک چې کوي یا دا کوي هغه هم د ځان د ایمان نه خلاص کړو نو مطلب دی چې خپل مینه محبت او دا دنیا دا وخت ډېر لږ وخت دی ډېر لږ وخت دی او دا په خوشحالو او د الله د رضا دپاره تېر کوي په دې کښې الله رضا کوي او الله یاد کوي ځکه دا وخت بیا نه راځي
1: صحیح ده ټیک ده
2: او جی دنیا هغه وخت پسې به سړی ارمان کوي چې کوم د الله تعالی د ذکر نه د الله تعالی د رضی کول نه بغیر تېر شوي
1: ٹھیک
2: تھا فضول خبر دی فضول دا دے دا شرک تے زان تے دے نو دا جان دا مور لرگے مو جوڑا ہوئی
1: سیدہ سیدہ دے دے میرے بانی اللہ پاک تے خوشحال آباد